0: Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
5: Det er ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionsleder Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalvø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Danmark on the use of Danmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne fra Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Og her er det et godmorgen fra P4 Trafik, som fortæller, at Storebæltsbroen den er spærret for biltrafik i begge retninger i øjeblikket. Det er, mens trafikken bliver omlagt efter nattens vejarbejde. Det forventes, at broen den genåbnes inden for en halv time til tre kvarter. Du skal være forberedt på, at der kan komme lidt kø på begge sider af broen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til, ja, sådan en slags fredag på en torsdag. I hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Agnes Obel og Riverside var i dag vores godmorgennatsanger. Så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Og her er P4 Trafik, så er Storebæltsbroen igen åben for trafik i begge retninger. Den har kortvarigt været lukket, mens trafikken blev omlagt efter nattens vejarbejde. Men der er altså åben for trafik igen i begge retninger. Der er en lille smule tæt trafik på begge sider af broen, men det er altså hurtigt afviklet.

Santana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can Be Friends. 6:09 er klokken. Og hvis du er fastlytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All. My-

Save Us var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner. Men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift og You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronicas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores hester de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Det her, det var Maroon 5 og Memories. Og Karina Albæk, hvordan har trafikken det?
1: Ja, vi ligger ud på rute 23 mod Kalundborg, hvor der er lidt trillekø her til morgen. Det er frem mod Tømmerup. Og så på Hovvejen, ja, der skal I altså være forberedt på, at der er kø fra Tømmerup krydset og så frem til lysreguleringen ved Hallas Allé. Men ellers så er der ro på i den tidlige morgentrafik. Et fartdyk i ny og næ, det kan du møde, men der er altså god plads på vejene og fart over feltet. På Tølløsebanen er afgangen fra Slagelse 6.32, og fra Tølløse er det afgangen 7.37, der er aflyst.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og så kan vi jo altså konstatere, at klokken er 6:09. Vi ved det i morgen. Er vi kommet så langt? Jeg synes allerede, vi er langt inde i ugen her.
1: Ja.
0: Men er vi allerede så langt?
1: Skal jeg lige prøve? Altså, det det fredag.dk.
0: Ja.
1: Nej, med rødt står der. Men okay. Ved du hvad? Det er Lille Fredag.
0: Lille Fredag.
1: Juhu.
0: Og Lille Fredag kan også noget, for så ved vi, at ugen er så langt, så nogen jo altså snart kan kigge ind i en weekend og hygge der. Og elsker man sit arbejde, så kan man jo glæde sig over, at der formodentlig er to arbejdsdage tilbage, inden man skal undvære sit arbejde.
1: Netop.
0: Hen over weekenden.
1: Eller er så heldig af sådan en, der har weekendvagter. Ja, der er mange kombinationsmuligheder, men glæd dig over, at det er torsdag.
0: Ja. Og vi er glade for at være her i din morgenradio de kommende 4 timer.
3: P4 Morgen.

0: med dig. Det var sønnen, det var skabt til at være to. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Vi er derhjemme anskaffet sådan et instrument, så vi kan stå op og fjerne ukrudt fra vores græsplæne, nærmere betegnet mælkebøtter, som jo altså har invaderet matriklen sådan rigtig, rigtig voldsomt.
4: Det gør det lettere,
0: men det er ikke ligefrem, altså det er ikke super hurtigt klaret, fordi vi skal jo stadig have fat i hver enkelt plante. Men
4: er det sådan et mekanisk instrument?
0: Det er sådan et mekanisk instrument, ja. Som man lige træder ned over den der mælkebøtter, og så hiver man den op med en stor del af roden i hvert fald. Men der er smartere måder at gøre det på, hvis det er store.
4: Forestil dig, at du i fremtiden kigger ud over en mark. Pludselig der er forskellige ukrudt. Du kigger på et af ukrudtsplanterne, som pludselig står sådan... Og så falder den bare død om.
0: Okay.
4: Det er sådan, jeg forestiller mig.
0: Må jeg lige få den lyd igen der?
4: Ja, så kan du forestille dig, at den ryster sådan, du ved, ikke?
0: Ja. Okay. Ja. Der er noget strøm involveret, kan jeg så næsten høre.
4: Det er der nemlig. Og det er, fordi... Ved Koster på det vestlige Møn, der har landmand Peter Bakke Hansen eksperimenteret med at dræbe ukrudt med sådan en maskine, som sender strøm ned mellem rækkerne af frøgræs og spinat på hans marker, og så rammer det ukrudtet, og så forestiller jeg mig, at det falder dødt om. Det er det, der er meningen.
0: Spændende.
4: Ja, altså strøm til ukrudt, i stedet for at bruge kemikalier, sprøjtemidler, som forurener.
0: Ja, ja. Og... Jeg ved, i vores lille græsplæne, der kan vi godt lige klare at tage hver enkelt mælkebøtteplante, men for en landmand, der er det altså uoverskueligt, hvis han skulle kravle rundt der på knæene nærmest og tage hver enkelt stykke ukrudt. Så måske er det noget, der har en fremtid. Det kigger vi i hvert fald nærmere på her i dagens udgave af P4 Morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Mumles, det modsatte 22 minutter over 6.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Når vi kigger på, hvad det er, vi har søgt på her det sidste døgns tid, så dukker der masser af navne op. Jeg ved ikke, om du kan connect the dots, om du lige kan gennemskue, hvad sammenhængen er. Maria Rømert Gjerding, Samira Nava, Nicolaj Vammen, Senja Stampe, Ida Auken, Signe Munk.
2: Du behøver ikke sige alle 21 navne, jeg har regnet ud.
0: Heunicke, Jakob Mark, Christian Rabia Madsen, Pia Olsen Dyrum, Ane Halbo Jørgensen.
2: Nye ministre.
0: Det er helt rigtigt.
2: Nogle af dem
0: er... Jeg håber, til dig, Dan.
2: Nogle af dem har selvfølgelig været det et stykke tid allerede, men andre er helt nye. 21 nye ministre, nogle bliver der søgt mere på end andre selvfølgelig. Vi kigger jo især på dem, som ligesom har en eller anden form for relation til vores del af landet, ikke?
0: Ja, og det kan enten være, fordi de er valgt her, fordi de kommer herfra, eller fordi de bor her i landstingen.
2: Ja, altså Lars Løkke, han er jo valgt her.
0: Ja.
2: Kommer her så måske ikke så meget.
0: Men han kører igennem på vej til et eller andet udenrigs...
2: Ja. Halløjse. Men Pia Olsen Dyr, SF'er, hun er jo både valgt, men har også sommerhus på Orø, jo.
0: Ja, rigtig.
2: Kommer her meget. Og så er der jo sådan en, som god gamle, han har sagt, Magnus Heunicke, som jo er Næstved-dreng.
0: Ja, men ikke bor her længere.
2: Ja, nemlig.
0: Og valgt her.
2: Og sådan er der nogle forskellige... Ja, Senja Stampe, hun er valgt her. Kommer ikke så meget.
0: Kommer fra Roskilde og i Valsø, tror jeg.
2: Og så Jakob Mark, som ikke er valgt i vores del af landet, men som bor i Holbæk, jo.
0: Ja, lidt uden for Holbæk.
2: Ja. Nå, men meget spændende, og det er naturligvis... Gud, jeg glemte lige Jeppe Bruus.
0: Jeppe Bruus, ikke mindst.
2: Ja, forsvarsminister er han blevet jo fra Socialdemokratiet. Han bor her også.
0: Ja. Ja. Så det er noget af det, vi sikkert har søgt på, og grunden til, at de her navne på nogle af de 21 minister, dukker op på meget højt på listen over ting, vi har søgt på her det seneste døgns tid. Jennifer Lopez skal vi lige have her, inden vi igen får kigget på, hvordan trafikken har det. Her kommer nemlig If You Had My Lover.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så tilbage til dig, Karina.
1: Der er stadig en lidt træls kø på rute 23 Hovvejen fra Tømmerup til lysreguleringen ved Hallas Allé. Derudover er der altså ikke noget at klage over i morgentrafikken. Der er godt gang i hjulene det meste af tiden. Tølløsebanen her er toget fra Slagelse 6.32 aflyst, og det samme er afgangen fra Tølløse 7.37. Og så er det jo i dag, at Holbæk får besøg af kongeparret, og derfor er der spærret for trafik flere steder omkring havneområdet fra kl. 7 til kl. 22. Store dele af Holbæk Midtby er også afspærret, men det er kun mellem 7 og 12. Og så er der også spærret til Orø. Det er dog kun mellem 8 og 12. Hørby Færgevej og så de tilstødende veje, de vil så være spærret mellem 10 og 15, og du skal også være forberedt på busomlægninger.
0: Ja, der er noget, man skal være forberedt på i Holbæk og omegn, og noget, som vi også kommer til at følge med i her i P4 Morgen.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Et forsøg, hvor man dræber ukrudt med elektricitet, har siden oktober været i gang på Møn. Her har landmand Peter Bakke Hansen brugt en hollandsk maskine ved navn Andela Electrovider til at dræbe ukrudtet på sin mark. Det sker ved, at maskinen sender strøm igennem ukrudtsfrøene, og på den måde slipper landmanden for både at rode op i jorden og bruge sprøjtegift. Og selvom det bare er et forsøg, så synes Peter Bakke Hansen, at det indtil videre ser godt ud.
2: Den tegner lovende i forhold til, at det er et værktøj, vi i hvert fald kan komme et stykke af vejen med. Det må jeg sige, og det er nok noget af det mest lovende, jeg har set længe.
1: Det er DLF, der er frøsektionen i Dansk Landbrug, som udlejer maskinen. Og grunden til, at interesseorganisationen er interesseret i at finde løsninger mod ukrudt, skyldes i høj grad, at landmænd, der sprøjter, får flere og flere restriktioner. Og det giver problemer for landbruget, siger Bo Melander, der er professor i ukrudtsvidenskab ved Aarhus Universitet.
3: De er store, og det vil de blive ved med at være i fremtiden, fordi at der er flere og flere sprøjtemidler, der bliver forbudt. Så der er færre og færre midler tilbage, man kan gøre noget med. Så derfor så er det konventionelle landbrug presset over i at prøve at kigge på alternativer.
1: I praksis er det cellerne i ukrudtet, der ødelægges, når de bliver ramt af strøm. Der er noget at fejre for de lokale borgere i den lille by Terslev, når den nye lokale købmand åbner i dag. For i over et år har borgerne kæmpet for igen at få en dagligvarebutik til byen, efter at den gamle lukkede i marts sidste år. Gennem solgte anparter til borgerne, sponsorater, fonde, landdistriktspuljen og Dagrofa har de samlet penge ind til at købe og renovere bygningen til en ny butik. Det er Karen Palmelund, der sammen med sin mand skal drive butikken, og hun glæder sig over den store lokale opbakning.
4: Alle dem, der ligesom har købt aktier for at støtte op for at kunne købe huset og få købt inventar og alt det der. Altså, det har de gjort med glæde for at vide, at der kom en købmand på et tidspunkt, så de havde et sted at handle.
1: Og det er netop det lokale engagement, der er afgørende for den lokale købmands overlevelse, siger Brian Hvidebæk. Han er direktør for landdistriktsudvikling og butiksprojekter i Dagrofa.
5: Det, at man får skabt den her fællesskabsoplevelse omkring det at have det her projekt med at få genstartet en dagligvarebutik, det er alt afgørende for den omsætning, der kommer i butikken fra starten af. Og så det, kunderne oplever efterfølgende, det er netop, at man kommer igen og igen, for lige pludselig så er det indbydende, det er en topmoderne dagligvarebutik.
1: Det sagde Brian Hvidebæk fra Dagrofa. Der er købt 340 anparter i bygningen, som huser den nye købmand.
6: Solen spiller en birolle i dag, for det bliver mest skyet, og der kommer efterhånden også en del byer, som stedvis ovenikøbet kan være med torden. Temperaturerne i dag, jamen, de vil ligge mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver ikke så mærkbar. Der kommer en lidt til frisk en af slagsen, når den kommer fra sydlige retninger.

0: fik her Coldplay og den, der hedder A Sky Full of Stars. Klokken er 6.37. Vi kigger lige ud over landets grænser til Ukraine og i øvrigt også Moldavien, som er kommet...
1: Moldova.
0: Moldova hedder det, ja. Som er kommet et skridt tættere på noget, som de rigtig gerne vil.
1: Ja, de vil jo simpelthen så gerne være medlemmer af EU, og vi ved, at for eksempel Ukraine har længe udtrykt ønske om det, fordi de vil jo virkelig gerne på den måde signalere, at de kommer med ind i vores fællesskab, og på den måde ligesom også får på den måde lagt afstand til Østblokken, ikke?
0: Ja, og en fortid som Sovjetrepublik og alle
1: de
0: ting.
1: Ja, netop. Og nu har det kypriotiske formandskab af EU også ligesom taget skridt til, at der skal indledende forberedelser til sådan nogle optagelsesforhandlinger her, og det ser ud til, at alle medlemslande i EU har givet grønt lys til at åbne optagelsesforhandlinger med både Ukraine og Moldova. Der har også været problemer med Ungarn jo, indtil der så var præsidentskiftet, ikke?
0: Præcis, ja.
1: Ja. Men så langt så godt, fordi der kan stadigvæk godt gå mange år, før det bliver en realitet, men alligevel så er det noget, som det kypriotiske formandskab siger, for eksempel, at det her, det markerer jo en vigtig milepæl på deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed.
0: Ja, og det er de jo ikke glade for i både Moldova og i Ukraine.
2: Godmorgen
3: med P4.

0: elsker kun dig. Det er Christoffer, der er ham med gitaren. Også en af de sange, du kan stemme på i top 100. Du ved der, hvor vi skal sammen skal finde de 100 bedste danske sange. 18 minutter i syv blev klokken på en dag, hvor borgerne i Terslev igen kan handle rugbrød, frugt og grønt ind lokalt, når en ny dagligvarerbutik igen slår dørene op, efter den sidste butik lukkede for mere end et år siden, og det er Terslev nord for Haslev.
1: Ja, og det er i den grad de lokales fortjeneste, at butikken er blevet til virkelighed, for det er nemlig borgerne, der har købt anparter og samlet penge ind fra blandt andet sponsorater og fonde til at købe og renovere bygningen. Og reporter Christoffer Kjær Nielsen, du er jo taget til Terslev, og faktisk måske så småt i gang med at hjælpe med at gøre det sidste klar til åbningen i dag.
2: Ja, det er jeg. Jeg er allerede kommet lidt rundt i byen her, fordi der er virkelig gang i forberedelserne, og der er i gang med at blive sat flag op i byen, for der er også byfest, og der har teltet er oppe, og nu er jeg faktisk kommet med Søren Krumann, bestyrelsesmedlem her i Terslev Butikhus, og han står for ligesom projektdelen og hele etableringen af den her købmandsbutik. Og hvad er det, vi er i gang med lige nu? Vi er jo i gang med de sidste forberedelser.
3: Jamen, lige nu er vi ved at sætte skilte op til dagens arrangement. Vi lukker noget vej, fordi vi regner med, at der kommer rigtig mange mennesker, og så har vi behov for noget parkering, og også for at skabe noget sikkerhed omkring arrangementet. Så lige nu er vi ved at køre rundt og sætte omkørselsskilt, og vi skal have lukket vejen her som det sidste.
2: Ja, det er jo fordi lige præcis det her med både parkeringspladser og omkørsel, så jeg røg direkte med her ud i bilen og gør det sidste klar, fordi at man kan stod virkelig tidligt op i dag. Der var gang i alle. Og hvor stort er det for dig, at butikken den åbner i dag?
3: Ja, men det kan kun benævnes som stort. Altså det har været en vild proces helt fra start til slut, og den opbakning, der har været for borgerne, har været fantastisk. Så det blev en stor dag.
2: Og nu har jeg jo lige været nede. Det er jo meget centralt i byen også. Selve den her min købmand, som der åbner. Hvorfor er det så vigtigt med en lokal dagligvarerbutik her i Terslev?
3: Jamen, det er jo vigtigt for hele byen, og ikke mindst også de ældre og nærheden at kan handle lokalt. Det har vi jo virkelig savnet efter, at den lukkede, så vi glæder os til, at den skal åbne her i dag.
2: Ja, du kalder det selv en vild rejse, det her med altså processen med at gøre hele den her butik klar til åbning. Og jeg kunne godt se, at der var meget gang, og det ligner jo også i hvert at sætte en lille minifestival op fra mit synspunkt af. Hvordan har du oplevet det her med opbakningen fra lokalsamfundet?
3: Jamen altså, det har jo været lige fra dem, der har kunnet bidrage med at komme med en kage, til dem, der har arbejdet, til dem, der har virkelig lagt rigtig, rigtig mange timer i projektet her. Så det, jamen, bare det, at folk har bidraget lidt eller stort, det har været fantastisk, altså den opbakning til det, det har det.
2: Ja, nu er vi jo næsten i mål her. Nu holder vi måske ved det sidste. Skal vi have lige været ude med et skilt, og mangler vi et mere?
3: Nej, vi mangler lige fire steder mere.
2: Men det er godt, der vi er røget i arbejdstøjet her. Det her med, at der er så mange med til det her projekt, som du selv beskriver. Altså hvad betyder det, at alle bare hjælper til?
3: Jamen, det viser jo, at borgerne godt ved det, og at det ikke, og den ikke skulle lukke, som den gjorde. Altså, vi har behov for den i byen og for lokalsamfundet, så jo.
2: Og så kan jeg forstå, når vi har sat de her fire skilte, de sidste skilte op her, så mangler vi at få fat i brødrene Grill, og så lige måske puste en hoppeborg op.
3: Ja, der kommer også et par hoppeborg, og så kommer brødrene Grill, som skal være der hele dagen. Og der kommer noget Jungle Gym og underholder skolens børn, som kommer her ved åbningen kl. 10 med borgmesteren. Så jo, der bliver fart på.
2: I kan høre derhjemme, der bliver fart på, og vi har faktisk rimelig meget, vi skal nå, før vi er klar til byen samles.
1: Du skal i gang med at puste, kan jeg godt høre, Christoffer. Det kan godt tage sin tid,
2: ja, at puste. Ja, jeg skal i gang med.
1: Altså,
2: jeg troede kun, det var fest og rundstykker, men der skal pustes.
1: Ja, der skal simpelthen pustes. Det er vores egen reporter, Christoffer Kjær Nielsen, som er klar til at lægge lungekræft til her. Kraft, ja. har han lovet, ikke?
0: Ja.
1: Du kan godt høre.
0: Det var Søren Krumann, bestyrelsesmedlem i Terslev Butikshus, der står for projektdelen i forhold til etableringen af købmandsbutikken, han talte med.
4: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så er det borgmester i Faxe Kommune i øvrigt, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, der klipper snoren til åbningen af butikken. Det er klokken 10. Det er altså 3 timer og en 14 minutter, der er til at få pustet den der hoppeborg om. Her er det Madonna. Du får La Isla Bonita.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: I hænger stadig noget i bremsen på rute 23 Hårvejen. Det er fra Tømmerup og til lysreguleringen ved Hallas Allé. Men ellers så er det en fornøjelig morgen. Det er med rigtig godt kørende trafik de fleste steder. Der er en enkelt togforsinkelse, og det er afgangen fra Roskilde klokken 7. Det er cirka 13 minutter forsinket mod Kalundborg.
3: P4 Trafik.
4: Giv plads til hinanden.

0: Det var de siger Theodora med Melodrama. Klokken er 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er jo sådan, at en af vores historier i dag dybest set handler om det her. Masser af strøm, som sendes igennem ukrudtsplanter.
2: Ej, kan du, har du den igen, den lyd der?
0: Ja.
2: Eller hvordan lå den? Ja, Ej!
0: Kan du mærke det?
2: Ja, det er lige før, man kan mærke det, faktisk.
0: Ja, der er masser af strøm der. Og det er jo for at komme af med det her ukrudt på magten.
2: Ja, uden at bruge sprøjtemidler.
0: Ja.
2: Men det har faktisk fået os til at tænke, at det der med at sætte strøm til noget, det kan bruges i mange sammenhænge.
0: Ja.
2: Hvis man lige... Ja, både ved at slå noget ihjel, kan man sige, som med ukrudt, ikke?
0: Ja,
2: men også hvis man vil sådan lidt peppe noget op, altså.
0: Også mere konstruktivt, ja. Og der var det jo, jeg sad og så dele, altså de dele, jeg orkede af den danske herrelandshold i fodboldskamp i går aftes. Nede i Belgien mod DR Congo. Der er ikke nogen pæn måde at sige det på.
2: Du sukker meget.
0: Det var en sølle omgang. Altså målmanden stod godt. Der var et par andre, som gjorde det okay. Men det var som om, der skete ikke rigtig noget. Og jeg gik i seng, før anden halvleg var særlig gammel, og var ikke særlig overrasket, da jeg stod op og fandt ud af, at den her kamp var enten 0-0.
2: Ja. Hvad havde du egentlig forventet?
0: Jamen, jeg havde forventet, at det danske landshold ville forsøge, efter jo at have misset den her kvalifikation til verdensmesterskaberne i fodbold, de vil rejse sig, de vil vise, vi vil stadig gerne, det betyder noget for os at løbe rundt i den her røde trøje. Det var den så ikke i går, var den ikke hvid.
2: Den var hvid, ja.
0: Og DBU-mærket og alt det her, det betyder noget for os at være udvalgt til landsholdet. Nu skal vi søren danse, nu skal vi kraftedme, nu skal vi...
2: Men det prøvede de vel også, Claus. De prøvede vel alt, hvad de kunne, præcis. Og det er vel præcis derfor, der er brug for noget ekstra.
0: Ja. Der skal simpelthen sættes en lille smule strøm til det her landshold. De skal elektrificeres.
2: Ja.
0: Der skal ske noget. De skal ud over stepperne. Vi skal tro på dem igen. Vi skal have den der begejstring tilbage, og det kræver altså, at landsholdet for alvor kommer op i omdrejningen. Derfor vil jeg gerne sætte strøm til det danske herrelandshold i fodbold.
2: Mm. God idé. God
0: sådan.
2: Idé. En lille strømpistol, du ved. Pss, ikke noget, der skader som sådan. Nej, bare noget, der pepper op.
0: Præcis.
2: Ja,
0: kun en lille pepper.
2: Det er et godt bud. Jamen, hvad kan vi ellers finde på at have lyst til at sætte strøm til? Der er faktisk frit lejde, fordi man kan sige, ja, det gør jo ikke ondt bare at snakke om det, vel?
0: Nej, akkurat. Og det er jo også kærligt ment.
2: Ja, ja. Det kan være.
0: Ikke over for ukrudtet, havde den her sagt.
2: Nej,
0: men over for mange andre ting.
2: Ja, og du må sætte strøm til, hvem du og hvad du vil derude. Meld ind til os, hvad du synes. Hvad trænger dig til at blive sat strøm til? SMS'en er åben. Du skriver til 1212 SJ1 mellemrum og sender din besked afsted. Eller Facebook.
0: Ja, der hedder vi jo DRP4 Sjælland. Der kan du skrive direkte til os, eller du kan bruge knappen inde på vores Facebook-side og mange andre måder. Men altså, hvad vil du gerne sætte strøm til? Så kigger vi på alle de muligheder, der er senere her i udsendelsen. Lige nu, Fergie. Big girls don't cry.

0: Det var Fergie, du fik Big Girls Don't Cry. Det er Maria Dohn, der tager sig af radioviserne her til morgen. Nu klokken 7.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet, men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægeprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal jeg vel så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Det var Doja Cat og Say So. Og så er der ord for dig, Karina.
1: Og du skal stadig gøre dig klar til kø på rute 23 Hovvejen, og det er fra Tømmerup til lysreguleringen ved Hallas Allé. Men ellers kører det som en drøm. Sneglene, de er blevet hjemme i dag, i suser afsted, og det er med topfart de fleste steder. Så har vi toget fra Holbæk her 7.19. Det er cirka 20 minutter forsinket mod Kalundborg, og toget fra Tølløse 7.37, ja, det er aflyst til Slagelse.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og vi sætter strøm til morgenradioen, ligesom en landmand på Møn sætter strøm til ukrudtet for at få det væk. Så har vi spurgt, hvad kunne du tænke dig at sætte strøm til? Jeg nævnte jo det tidligere, at jeg da godt lige kunne tænke mig at give fodboldlandsholdet, herrelandsholdet, den her.
3: Ja, den er en led lyd, den der.
0: Ja.
3: Den virker, som om den gør en alder.
0: Jeg tænker også, det er måske noget, der kan få dem ud over stepperne.
3: Ja.
0: Det trænger vi til.
3: Ved du hvad, nu bliver det, jeg har faktisk hele tre ting, jeg godt vil sætte strøm til, hvis jeg godt lige må have lov at nævne alle tre.
0: Ja.
3: Vi
0: starter en vindmøllepakke op, bare ja, så du kan rigtig give den gas.
3: Meget gerne. Det første er mit knæ. Mit venstre knæ.
0: Ja.
3: Der driller. Det driller sgu, Claus. Jeg mangler korsbåndet. Jeg træner, og det er også fint. Men nogle gange, så har jeg bare lyst til, du ved, at lave altså, den der.
0: Ja.
3: Så kom dog, ikke?
0: Ja.
3: Så jeg kan løbe og sådan noget der. Den ene ting. Den anden ting, det er, jeg synes simpelthen, nu har vi fået en ny regering. Jeg synes, nu må der simpelthen bare til ministerierne, ikke? Fordi nu har vi for længe været nødt til at sige, vi kan ikke få en kommentar fra den minister, som er fungerende, fordi de har været standby, ikke?
0: Nej, det er altså, hele statsadministrationen har stort set ligget stille.
3: Simpelthen. Nu skal der simpelthen ske noget.
0: Ja.
3: Og nu bliver det kontroversielt.
0: Nå,
3: nu siger
0: spændende.
3: Jeg noget.
0: Spændende. Nu glæder jeg mig.
3: Nu får jeg nok nogen på nakken. Det er bare fordi, om morgenen, meget tidligere, alt for tidligere om morgenen, når jeg gerne vil sove, og jeg har åbent vindue, så er der en ulidelig fugl, som bliver ved med at sige det samme form for piplyd. Ikke en sanglyd, bare sådan en ud i en kører pip-pip-pip-pip-pip-agtig lyd.
0: Okay.
3: Jeg ved ikke, hvad det er for en, men den er delme irriterende. Og hvis man bare lige kunne, du ved, uden at den faldt død op.
0: Du vil gerne skræmme den væk med en lille smule strøm.
3: Ja.
0: Det skal bare lige have et lille,
3: sådan
0: så den forstår. Prøv at høre, ikke foran Marias vindue.
3: Ja.
0: Gå hen og lave dit pip-pip-pip-pip
3: et andet sted. Netop.
0: Ja, og det kan godt være, at du får en del ornitologer på nakken.
3: Det gør jeg sikkert.
0: Ja, ja. Fordi det er jo en fugl.
3: Det er jo en fugl, levende organisme.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Jeg ved
0: men okay,
3: godt.
0: Den er doteret, Maria.
3: Ja.
0: Jeg holder spændt øje med vores indbakke nu. Og det er jo ikke kun for at høre fra ornitologen. Vi vil faktisk også gerne høre fra dig. Hvad kunne du tænke dig at sætte lidt strøm til? Enten sådan lidt for at få det væk, eller måske bare for at sætte lidt gang i det hele?
3: Ja, der er åben på sms'en. Tænk ud af boksen. Skriv til 1212 SJ et mellemrum, og så din besked. Eller Facebook, hvor vi hedder DRP4 Sjælland.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Livsforladt fra Annika, klokken er 14 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: En ny måde at dræbe ukrudt på er måske ved at sende stød gennem de uønskede gevækster, kan vi fortælle her til morgen.
3: Ved Koster på det vestlige Møn har landmand Peter Bakke Hansen i hvert fald siden oktober forsøgt at dræbe ukrudt med en hollandsk maskine, der kan den slags. Den bekæmper ukrudt mellem rækkerne ved hjælp af strøm, som den sender ned mellem frøgræs og spinat på markerne. Og dermed der kan man altså slippe for både at rode rundt i jorden og at sprøjte med kemikalier. Mads Rågaard, du er jo hos Peter Bakke Hansen lige nu. Har du fået stød endnu?
4: Ikke endnu. Til gengæld er jeg røget i spinatmarken sammen med Peter, hvor jeg kan se de uendelige rækker af spinat, der rækker sig flere hundrede meter frem her på marken. Godmorgen til dig, Peter.
5: Godmorgen.
4: Lad os lige prøve at se, hvor effektiv den her maskine er. Du kørte med den i lørdags, har du fortalt. Lad os lige prøve at dykke helt ned mellem et par spinatplanter her. Fordi her har vi et par spinatplanter. Imellem er der sådan noget græs. Og den ene del af græsset er gået ud, og det er simpelthen elektriciteten, der har slået den ihjel.
5: Ja, det er fordi, vi kan påføre noget strøm via nogle meget små tynde metalplader, der glider hen over jorden. Så der er 36 cm mellem rækkerne af spinat her, og cirka de 30 cm kan vi så sørge for at helt rene for ukrudt ved at bruge strøm.
4: Så I kan ikke få det hele med trods alt?
5: Ah, det ind i rækken, det kan den ikke nå den her. Der skal vi finde nogle andre metoder.
4: Selve maskinen er jo altså ikke, men det er sådan en maskine, den er kørt videre til Fyn. Det er sådan en maskine, man spænder bag på traktoren, og så som du siger, Peter, så trækker den sådan nogle metalplader imellem rækkerne her, som så simpelthen slår ukrudtet ihjel. Hvilke perspektiver ser du i den her maskine?
5: Om jeg har meget positiv efter det, vi har kommet igennem her i foråret og har prøvet her i spinatmarken. Det har været en god oplevelse og sat nogle gode tanker i gang. Det er nyt for os at bruge strøm. Og vi skal lære, og hvornår kan det bruges, og hvornår skal det bruges i forhold til planterne og deres vækstperiode. Og det øver vi os på sammen med frøbranchen, som er DLF Trifolium og Jensen Seed på Fyn, som betaler for at leje den her maskine, så jeg har muligheden for at teste det for dem.
4: Jeg synes, du fandt lidt mere ukrudt hernede mellem rækkerne, som var gået ud på grund af det her elektricitet. Var der mere, der var? Ja, der er en plante der, den har det ikke så godt. Altså en ukrudtsplante, heldigvis. Man kan måske spørge...
5: Den er jo fint gået ud, ikke?
4: Ja, den er fint gået ud, det kan jeg godt se.
5: Så...
4: Men Peter, man kan sige, hvorfor har I ikke fundet på det her for længe siden? Altså, hvorfor skal I presses af sprøjteforbud og ting, I ikke længere må og sådan noget, før der sker noget?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor? Jeg tror ikke, det er så meget det pres, det er spørgsmålet om, at vi ikke har haft muligheden for at bruge teknologien. Den her, den er 6 meter bred, og den første, jeg kiggede på i 21, den kunne tage en halv meter. Og jeg har faktisk ventet lige siden på, at der skulle komme noget, der ligesom kunne bruges i en større bredde på store marker. Og nu har vi så fundet den her nede i Holland, og som er forholdsvis nyudviklet. Så det er jo spørgsmålet om, hvornår får man lavet teknologi, der kan bruges, så det passer til det, vi laver.
4: Så det er egentlig ikke manglende vilje, som du siger. Det er også et spørgsmål om, at der sker noget på den teknologiske front.
5: Jamen, det er helt klart. Det skal jo følge med, og det tager tid, før sådan noget man får udviklet det. Sådan noget strøm her, det har også en teknik. Det lyder meget simpelt, men sådan en generator, der sidder og bliver drevet her, den kan faktisk brænde af, hvis den får for meget forbindelse ud til ukrudt. Og der er nogle kontrolsystemer inde i sådan noget, der skal bygges og forstås, og nogle ingeniører, og det kan jeg ikke forklare.
4: Til gengæld ved du en hel masse om spinat, og det her det kan altså få perspektiv også for din forretning. Tak skal du have, Peter Bakke Hansen og Maria og Claus. Det er jo så sjældent, man får penge for at jogge i spinaten, ikke? Men
0: lad nu være med. Ej,
4: jeg skal nok være tramp på dine planter, Peter.
0: Gå ud over Peters planter,
4: ja.
3: Der var du lige ved at komme i problemer, Mads Rågaard, for alvor at jogge i spinaten.
4: Ja, jeg tramper kun på ukrudtet, ja, ja.
3: Det var landmand Peter Bakke Hansen, vi mødte, og med et sådan lidt særligt møde med Mads Rågaard.
0: Ja, og maskinen Andela Electro Weeder koster omkring 1 million kroner, hvis man sådan skal have de grønne fingre i den. Back to back får du her en som dig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Ida Sofie Sellerup, jeg har en fornemmelse af, at solen bliver en sjælden gæst i dag torsdag.
4: Det gør den. Til gengæld, så tror jeg, du stiller dig rigtig godt ved at invitere dine gummistøvler eller regnjakke med på arbejde. Fordi det bliver altså en rigtig sjaskvåd dag. Der er simpelthen udpræget regn til hele landet, og jeg kan se allerede nu, jamen, så er der altså gået nogle af de her byer i land nede på Lolland. Og de kysser lige Næstved, kan jeg se, og så, som dagen skrider frem, så er der altså bare en hel del vand til os. Noget af det her vand, det kan også indeholde lidt buller og brag. Der er risiko for stedvis torden. Så det er altså med at tage sine forholdsregler naturligvis, og så huske regnjakke og den gode paraply, hvis ikke lige, at man har regnjakken pakket frem endnu.
3: Ja, det var også ved at være en lille smule tørt rundt omkring, så det er nok meget sundt med lidt vand fra oven.
4: Ja, det er jo det. Og så temperaturmæssigt, så kommer vi jo netop også, fordi at der er regnvejr, det trykker sådan temperaturen lidt ned, så kommer vi altså maks op på sådan en 15-16 grader. Vindmæssigt en 6 meter i sekundet, den kommer fra syd.
3: Og det er sådan en let til frisk sydlig vind dermed.
4: Det er det nemlig. Ja, det var godt oversat.
3: Den tager vi med.

0: her, det var Lasse Skriver, du fik Band-Aid.
1: Rute 23, Hovvej frem mod lysreguleringen, Hallas Allé, den er lettet en smule, og den er heller ikke så lang mere. Og ellers, ja, så kan du bare klø på her til morgen. Du har god plads at boldre dig på ude på vejene. Der er sådan lidt spredte togforsinkelser, så det er en god idé lige at få tjekket op på de tog inden afgang. Og i dag, der får Holbæk besøg af kongeparret, og der er spærret for trafik flere steder omkring havneområdet. Det er frem til kl. 22 i aften. Så er store dele af Holbæk Midtby også spærret, men det er kun frem til kl. 12. Og der er også spærret til Orøfærgen, og det er også kun frem til kl. 12. Hørby Færgevej og så de tilstødende veje, der vil være spærret her mellem 10 og 15, og så skal du også være forberedt på, at der er busomlægninger.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Lige for et øjeblik siden blev vi præsenteret for elektrisk ukrudtsbekæmpelse på en spinatmark ved Koster på Møn. Og det har inspireret os en lille smule. Hvad kunne du tænke dig at sætte strøm til?
3: Der er mange gode bud fra jer derude, der har skrevet på sms og Facebook. Blandt andet Christian fra Fuglebjerg, som skriver, jeg vil gerne sætte strøm til skat og vurderingsstyrelsens IT-systemer, så alle ejendomsvurderinger falder på plads, og de nye momssatser på fødevarer kan komme på plads, før der kommer en ny regering, skriver Christian. Og man kan sige, at i praksis så går den nye regering jo i gang med arbejdet fra i dag.
0: Ja.
3: Så der skal nok strøm til for lige at få det til at gå hurtigt.
0: Ja, vi giver den lige her.
3: Sådan, Christian.
0: Hvad kunne du tænke dig at sætte strøm til?
3: Der er åben på sms'en. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum og sender din strømbesked afsted. Eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Ja, afsted med den, og så botaniserer vi lidt i alt det, som du tænkte dig at sætte strøm til. For lige, du ved nok, at give det et puff på en eller anden måde. Eller måske en lille smule afstraffelse, hvem ved. Her er det Anastasia, I'm Out of Love.

0: ofte står over for at blive forbudt. Og det presser landbruget, siger Bo Melander, der er professor i ukrudtsvidenskab ved Aarhus Universitet.
1: Der er situationen presset. Jeg ved fra dem, der arbejder med det, at det bliver værre og værre, og der er brug for at gøre noget nu meget snart, hvis man skal kunne fastholde den produktion.
0: Men det er ikke kun i det konventionelle landbrug, at der er behov for at finde nye metoder at dræbe ukrudt på. Også hos Økologisk Landsforening er deres forperson Michael Kirkegaard glad for de innovative metoder at dræbe ukrudt.
2: Jeg synes da, det er utroligt spændende. Det er ligesom nogle af de her teknologiske løsninger, som kan være meget brugbare i økologien, sådan at vi ligesom får nogle andre redskaber.
0: I praksis er det cellerne i ukrudtet, der ødelægges, når der bliver sat strøm til. I mere end et år har den lille by Terslev stået uden en dagligvarerbutik, men fra i dag kan byens borgere igen handle mælk, brød og frugt lokalt. Via blandt andet anparter og lokale sponsorater har borgerne købt og renoveret bygningen, og opbakningen har været stor hele vejen igennem. Det fortæller Søren Kromand, der er bestyrelsesmedlem i Terslev Butikshus, der står bag den nye butik.
3: Igennem hele processen har der været kæmpe opbakning, altså fra alle, både ældre og unge og dem, der har bare kunne bidrage med lidt, altså selv at komme med en kage eller bare være dernede en halv time og lave noget af det arbejde, der skulle laves dernede.
0: Og det er heller ikke uden ærefrygt, at Karen Palmelund sammen med sin mand påtager sig opgaven med at drive butikken.
4: Fordi kan vi leve op til de forventninger, man måske har fra byens side af, og med den begejstring, vi hører folk komme og sige, vi glæder os sådan til, at I åbner, og så bliver man sådan lidt, huha. Men på samme tid, så bliver vi også bare sådan helt vildt begejstrede og tænker, det her, det kommer bare til at køre derudad.
0: Da Grofa har siden 2016 genåbnet mere end 120 butikker i små samfund, hvor borgerne køber anparter i butikken. Kongeparret afslutter i dag deres sommertogt med besøg i Holbæk. Her skal de blandt andet besøge virksomheden To Øl i Svinninge og oplevelsescenter Nyvang. Programmet er ifølge kommunen bygget op om en fortælling om fællesskabets rolle før, nu og i fremtiden. Kong Frederik vil igennem besøget følges med kommunens borgmester Christina Kryo-Jack Hansen fra Socialdemokratiet. Dronning Mary slår følge med borgmesterens mand, SF'eren Jakob Mark.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Noget af et powerpar i dansk popmusik, Pihl og Andreas Odbjerg. Det her, det var den, der hedder Omvendt, og klokken blev 7.36. Vi sætter strøm til en hel masse ting her fra morgenen, inspireret jo af landmanden på Møn, der sætter strøm til ukrudtet for at komme af med det mellem sine spinatplanter. Og der er kommet mange gode ting ind, som vi skal have sat lidt mere strøm til.
1: Ja, og nu kan det godt være, at komme til at tolke lidt på Rik Hansen fra Fuglebjerg, som har sendt os en sms. Inspireret af, tror jeg, at du startede ud med at godt ville sætte strøm til det danske landshold,
0: ja.
1: Efter 0-0 mod DR Congo.
0: Efter et år, havde jeg nær sagt, med det ene miserable resultat efter det andet.
1: Ja, så skriver Rik Hansen, Brian Riemer, hvad skal vi med ham?
0: Ja.
1: Og jeg tænker, du vil gerne sætte strøm til Brian Riemer, Rik Hansen, er det ikke det, du mener? Ja, altså, og igen skriver han, vi kom ikke med til VM. Kampen mod DR Congo viste endnu en gang, at vi er langt fra fordomsbedrifter.
0: Ja.
1: Nej, lad os få Thomas Frank, og hvis så tolker jeg, at Rik mener, så må der jo sætte strøm til Brian Riemer, eller strøm til Thomas Frank, så han bliver glad og gerne vil være.
0: Og det er sådan lidt mere målrettet end mig, der bare skulle sætte strøm til hele ja. Baduljen, hele bulen, ikke? Så nøjes vi med træneren her. Og det er sådan et eksempel på, at der sættes strøm til nogen for at komme nu for pokker-agtigt, ikke?
1: Jo.
0: Der er også dem, der sætter strøm til andre mennesker med sådan de rigtig gode intentioner, kærlige intentioner. Det er for eksempel Christian, der skriver, jeg vil sætte lidt strøm til mine skønne kolleger. De mangler energi oven på deres mange eksamener. De knokler og mangler lige det sidste for at kunne komme igennem de sidste, inden de skal på den her velfortjente sommerferie.
1: Ja.
0: Værsgo. Jeg tænker, det må være lærer af en slags et eller andet sted.
1: Ja,
0: ungdomsuddannelser eller skoler.
1: Og så er der altså en besked fra Hanne her, som jeg bare elsker og totalt kan relatere til. Hun skriver nemlig, efter 40-årsalderen, der er kvinder generelt gennemsigtige for mænd. I hvert fald de unge mænd. Du står ved siden af en i 20'erne. En kvinde i 20'erne, ikke?
0: Ja.
1: Mændene hilser på hende, kigger på hende, men ikke på dig. Jeg kunne godt tænke mig, skriver Hanne. Jeg er her også.
0: Ja, og nu tolkede du også lidt på det, Hanne skriver. Du sagde i hvert fald, at kvinder over 40 er gennemsigtige for unge mænd, sagde du.
1: Ja.
0: At Hanne skriver mænd i det hele taget.
1: Ah, ja, det er rigtigt nok. Ja, jeg tolker så, de unge mænd.
0: Ja, så det kan da godt være, at vi er en hel masse, der skal kigge indad og så lige mærke lige den der.
1: Ja, nemlig.
0: Tak.
1: Kig
0: for
1: nu for fanden da.
0: Vi skal have sat strøm til noget mere. Du skal bestemme, hvad det skal være. Skriv til os, hvad du synes, vi lige skal sætte strøm til. Er den ene, den anden eller den tredje årsag? Alt gælder.
1: Ja, du skriver bare til 1212 SJ, et mellemrum og beskeden afsted. Noget strøm, der vil noget. Og så Facebook, der er også mulighed for at skrive til DR P4 Sjælland. Det her

0: Shakira og Sue, klokken 7:42.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi er i fuld gang med den store strømførende ledning. Vi sætter strøm til en hel masse ting, som enten vi skal have mere af, eller vi skal have gang i, eller som skal belønnes på en eller anden måde. Altså, vi skal bare sætte strøm til en masse ting.
2: Sådan her.
0: Præcis.
2: Ja. Og Andreas i Ringsted er på barsel. Han har skrevet til os sådan her på sms'en. Jeg vil gerne sætte strøm til skoldkopper. Den ene tvilling har det, haft det siden lørdags. Den anden har ikke fået det endnu. Storebror havde det for 3 uger siden, så nu vil vi altså gerne sætte til at få de skoldkopper overstået. Godmorgen, Andreas.
3: Godmorgen.
2: Du er simpelthen på barsel. Du er, mens vi taler, alene med tvillingerne, som vist nok sidder og spiser lige nu, ikke?
3: Jo, altså okay. Heldigvis rimelig glade. Altså den ene tvilling, som har skoldkopper, det er ved at være overstået, og der er ikke spor af skoldkopper at se på den anden endnu.
2: Okay, og du tænker bare, vi ved jo, vi skal igennem det med den sidste her også.
3: Ja.
2: Og hvad har det været for en tid? Altså en storbror, der havde det? En tvilling, der havde det? Altså, hvordan er det?
3: Det er tid med mange aflysninger generelt. Altså, selvfølgelig så har børnene også været ked af det, og det har været hårdt. Men også det her med, hvad kan vi tillade sig at gøre? Hvilke vi har måttet aflyse og tage med barnedåb? Fordi at vi vil heller ikke udsætte for mange andre for det, uden at de heller har bedt om det. Så præget af at være meget herhjemme, og ikke rigtig vide, hvornår vi kan foretage os noget.
2: Ej, altså. Men dog ikke for meget sådan gråd og tænders gnisselen over de der skoldkopper så?
3: Nej, ikke lige nu. Altså, der var lige 3 dage med Bjørn der, som var... Der havde han det skidt. Nu ser det bare grimt ud, okay. men er rimelig glad. Nu har man næsten det til selv at prøve det, for det virker for mig, har det meget godt.
0: Ja, Andreas, og der er jo kæmpe forskel på, hvor hårdt børnene bliver. Altså mine 2 ældste, det var sådan en almindelig omgang, skoldkopper havde han sagt. Den yngste har lige haft det her inden for det sidste år, og det var, altså der var røde pletter overalt. Hvor er vi sådan på skoldkopperskalaen?
3: Altså med storebror, der var måske 4 i hovedbunden og 2 på ryggen, og med Bjørn her, som har det nu, der er nok 200-300 fordelt på kroppen.
2: Ej, hvor er det forskelligt.
0: Der er forskel.
2: Ej, og må jeg lige spørge, hvor gammel er storebror?
3: Han er 2,5.
2: Oh my god, I har noget at se til hjemme hos jer.
3: Og tvillingen bliver dårlig om lidt.
2: Ja, ej, vildt nok. Jamen, ved du hvad, vi gør sådan her. Så skulle vi håbe, at det ryger gennem telefonen lige ud på den sidste tvilling, som så forhåbentlig ikke bliver alt for hårdt ramt, men bare lige får det overstået.
0: Ja, god bedring med dem.
3: Tak skal du have.
0: Og det var Andreas i Ringsted. Hvad kunne du tænke dig at sætte strøm til? Du er velkommen til stadig at skrive til os.
2: Der er åben på sms'en til 1212 SJ. Et mellemrum skriver du, og så din besked. Eller Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Her i baggrunden, der er det jo altså Love Shop, der er på vej med deres Copenhagen Dreaming. Klokken, også her i studiet, der er den nu blevet 8:15.

0: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
1: Hurra!
0: Og pludselig går det stærkt.
1: 5.
3: 5.
1: 4.
3: 4.
1: 3.
3: 3.
0: Sproget vokser med Minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for det mindste.

0: Fuck om de kan lide os, lød det her fra Rosa.
1: Trafikken, den er ved at falde lidt til ro på rute 23 Hårvejen. Der er dog stadig lidt trillekø frem mod lysreguleringen Hallas Allé, når du kommer fra Tømmerup-siden. Så er der også, det er også den eneste udfordring, der er. Generelt er der fart over feltet og plads til alle på vejene. Så dukker der stadig en togforsinkelse op ind imellem, så det er en god idé lige at få tjekket de tog inden afgang.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Pet Shop Boys, selvfølgelig med hjælp fra Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This. Klokken er 8:05, og tilbage til vores strømførende radio for inspireret af det her landbrugsmaskine materiel, som sætter strøm til ukrudtet og dræber det på den måde. Så har vi spurgt, hvad kunne du tænke dig at sætte strøm til? Det behøver ikke at være for at gøre skade, det kan også være lige for at give en sådan, nu kører det.
1: En lille oppepper, ja, måske også.
0: Præcis.
1: Charlotte fra Rærsø skriver, godmorgen, det kunne være meget sjovt at sætte lidt strøm til manden, så han kunne få lidt fart i futterne. Ja. Hvis du forstår sådan en lille en, ja, her mand hjemme hos Charlotte.
0: Ja, så har den i hvert fald givet videre. Vi har også fået et par stykker her fra Solvej, og den første er sådan lidt i tråd med den fra Rærsø. Jeg kunne godt tænke mig at sætte strøm til mine teenagebørn, som sover det meste af tiden, de er hjemme. Tænk, hvis de fjernede deres efterladenskaber sådan helt automatisk.
1: Ej, det kunne være lækkert,
0: ja. Ja, og Solvej følger faktisk op. Eller man kunne sætte strøm til vasketøjet, beskidte kopper og tallerkener, så det selv fandt vej til opvaskemaskinen og vaskemaskinen. Oplæg, Solvej, stand by. Værsgo.
1: Sådan, så er det gjort. Så er der en her, som skriver, jeg vil gerne sætte strøm til Familieretshuset. Ja. Du ved nok, den der administrative myndighed, som varetager alle mulige med, ja, familieretskonflikter, men også ja, sådan noget med båndlagt arv og ting og sager.
0: Blandt meget andet.
1: Ja, og de er altså kendt for at have en ret lang sagsbehandlingstid. Så det er i hvert fald et bud. Sådan der, så skulle de sager være overstået.
0: Ja, og så er der også nogle politikere. Der er faktisk kommet en del politikere fra det politiske spektrum ind her, som, ja, vi også skal have sat strøm på. Jamen, jeg håber, vi har bidraget med at få sat lidt fuld i fejlmåde,
1: ja,
0: omkring.
1: Det tror jeg bestemt. Så tusind tak for budet alle sammen derude.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og som du nok ved, så er vi jo i gang med at finde de 100 bedste sange her i Danmark siden 1840'erne. Og den nyeste af sangene, som du kan stemme på, det er en sang, som er kommet her i år. Det er bandet Barcelona, som har udgivet sang, der hedder Udsvinget. Den er faktisk ikke særlig gammel, men den har du altså også mulighed for at stemme på. Den er også en del af bruttolisten. Den får du frem til Radioavisen, som Maria Dohm præsenterer for os om 3 minutter.

0: Det er på dr.dk/top100, du blandt andet kan stemme på Barcelona og deres udsving. Klokken er 8.
1: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
4: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
4: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
5: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
1: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
6: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
6: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrellium og mange andre. Var det Get Lucky? Klokken er 9:08.
1: Der er meget fredeligt ude på vejene, og det gælder også på rute 23 ved Kalundborg, hvor der tidligere har været lidt pres på, men det ser altså fint ud nu. Generelt så har det altså været en morgen stort set uden myldretidstrafik. Så har vi toget fra Slagelse her 8:32, det er aflyst til Tølløse. Og stadig en togforsinkelse kommer eller popper op i ny og næ, så tjek rejseplanen inden afgang.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: I går var der trængsel ved Christiansborg, ved statsministeriet. Alle mulige politikere myldrede til, iklædt meget, meget pænt tøj. Blandt andre SF's Jacob Mark fra Holbæk havde sådan lidt svært ved at bortforklare, hvad i alverden han dog lavede der, og så fint i tøjet. Det viste sig jo så, at han skulle være minister. Der blev stillet mange spørgsmål til den, men et af de vigtigste spørgsmål har vi faktisk ikke rundet endnu, ved jeg.
4: Nej, nemlig fordi vi havde en reporter, Magnus Amstrup, på pladsen, og han stillede simpelthen nogle af ministre herunder Jacob Mark måske nok det vigtigste spørgsmål.
5: Må jeg hurtigt stille et spørgsmål? Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
6: Danske sang. Sandt, og det burde ikke være sådan her.
5: Fedt, tak for det.
4: Ej, det var meget, meget cool.
0: Det er effektivt, at han så hurtigt ved lige præcis. Jeg ville sgu stå og tænke, det var et stort spørgsmål.
4: Ja,
0: Og det er derfor, jeg ikke er politiker.
4: Jeg er altså meget, meget imponeret af Jacob Mark, og han bare lige, den kommer som skidt fra en spædekalv.
0: Ja, hvordan er det lige, den lyder?
4: Sådan her. Ja.
0: Har du undersøgt, om det er mulighed for at stemme for den i vores top 100?
4: Er simpelthen på listen. Man kan stemme på den inde på bruttolisten lige nu inde på DR.dk. Der kan du på top 100 stemme på den der kæmpe store bruttoliste, som ender med at blive en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, det er indtil på søndag, vi alle sammen har til at finde 5 sange ud af de her flere hundrede rigtig gode melodier, som jeg så skal ende med en top 100 over de bedste danske sange. Jeg har hermed noteret mig, at Jacob Mark synes den her.
4: Ja, det er simpelthen den bedste, når han sådan lige bliver vækket om morgenen, du ved, eller er på vej ind for at blive præsenteret som minister.
0: Ja, så er det den, Christina Kurosjak Hansen skal nynne for ham. Hvad skal vi nynne for dig? Jamen, du kan selv gå ind og stemme på top 100 inde på dr.dk/top100.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Malte Ebert, det der er med livet, klokken er 8:15. I fremtiden kan ukrudt formentlig fjernes med elektricitet. I hvert fald har en landmand ved Koster på det vestlige Møn siden oktober brugt en strømmaskine til at dræbe ukrudt mellem sine frø.
1: Maskinen er lejet af DLF, der er frøsektionen i Dansk Landbrug, som gerne vil finde andre måder at dræbe ukrudt end gennem kemikalier, når der potentielt er udsigt til et sprøjteforbud. Hos Økologisk Landsforening der synes de også, der er nogle spændende perspektiver i det, som man har fundet ud af på Møn. Og der er du forperson, Michael Kjærkegaard. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: De her nye metoder, altså at fjerne ukrudt med strøm, det er jo noget, som I også går op i. Hvad er det, I ser af perspektiver i det, altså det der med at fjerne ukrudt med strøm?
2: Jamen, det ser vi da store perspektiver i. Altså, det, inden for økologien, der har vi jo valgt at ikke vil bruge sprøjtegifte, og derfor så har vi selvfølgelig nogle udfordringer med det her ukrudt. Det kender man jo godt fra køkkenhaven, at det kan jo tage over, hvis man ikke passer på. Og derfor så ser vi jo meget hen mod de løsninger, hvor der, vi kan være få de her fjernet, og uden at skulle ud og harve og strile. Så vi ser der store perspektiver i det, at man kan undgå sprøjtemidler, og så samtidig kan holde markerne rene.
1: Ja, så I får faktisk også på den her måde et ekstra værktøj i værktøjskassen. Nu nævnte du lige, at nu, som det er lige nu, der striler i markerne. Bare lige kort, hvad går det ud på?
2: Jamen det kan være, at når man har sået for eksempel korn, og så kører man over med en stril, inden korn kommer op, så striler man, og man kan også køre det i, sådan i rækker, afgrøderne og strile imellem rækkerne, for at fjerne ukrudtet. Men det er meget arbejdskrævende at tage tid jo, og derfor de her nye teknologier, hvor det også er robotter, der kører, altså det er jo fantastisk, at det begynder at komme sådan nogle ting frem, som kan hjælpe økologien.
1: Og som sagt, så I sprøjter jo i forvejen ikke, men hvad tænker du om, at det konventionelle landbrug måske så også kommer til at bruge metoder, som for eksempel det der med at sætte strøm til ukrudtet, som så kommer til at minde lidt om jeres, altså at de faktisk lidt går jer i bedene?
2: Jamen, jeg ser det bestemt positivt. Altså, jo mindre sprøjtegifte vi kan lukke ud i naturen, jo bedre er det da. Og samtidig, nu kommer der sprøjteforbud formentlig her på en række arealer omkring vandindvinding. Og der mangler vi jo nogle værktøjer, og der er det her, det kunne blive et af værktøjerne, som man kunne bruge til at kunne dyrke uden med alle de her kemikalier.
1: Ja, fordi så sådan helt overordnet og med de virkelig sådan forventningsfulde briller på, hvad ser du så af perspektiver i sådan noget elektronisk eller elektrisk ukrudtsbekæmpelse for økologiske landmænd i hele landet?
2: Jamen det tænker jeg da, altså i første omgang kunne det jo være de store landbrug, men så kunne det også blive maskinstationer, der havde sådan noget, som man simpelthen kunne bestille. Problemet er jo, at det er meget dyre maskiner, så det kræver en stor investering og nogle store arealer. Men man kunne så gå i fælles om med maskinerne og få maskinstationer, der kunne tage ud. Og det tror jeg, det kommer meget hurtigt. Nu er det her omkring strøm, men der er også nogen, der kører med laser, som det er jo selvfølgelig også en slags strøm. Men netop, hvor man jamen, jo mere teknologi, typisk er det bare, at det er dyrt. Mm. Og det er stadigvæk også, altså, der er nogle afgrøder, hvor det heller ikke kan fungere i, og markerne skal også være sådan rimelig rene fra start. Men jeg synes, det er en fantastisk udvikling, som vi ser meget positivt på. Altså, ting, som man kunne komme til at dyrke helt uden pesticider.
1: Og bare lige kort til sidst, som forbruger, altså kan forbrugerne på den her måde se frem til endnu bedre økologiske produkter og billigere?
2: Ja, altså det er jo netop noget med, at jeg får omkostninger ned på det manuelle arbejde, for det fjernet, ikke også? Og så vil det blive billigere fødevarer, vi også kan lave på den måde.
1: Michael Kjærkegaard, tak fordi du var med.
2: Ja, selv tak.
1: Forperson i Økologisk Landsforening.
0: Og dyrt, det er det også. Den maskine, som landmand ved Koster på Møn har brugt, den koster omkring 1 million kroner, og nu sendt videre til en anden landmand.
3: P4 morgen med dig hele vejen.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Efter Katy Perry, I Kissed a Girl, blev det Nephew og deres Superliga.
1: Der er ikke så meget at sige om trafikken på vejene. Det kører godt og helt gnidningsløst. Husk, at flere veje omkring havneområdet i Holbæk er spærret til sidst på aftenen. Det er på grund af kongeparrets besøg. Store dele af Holbæk Midtby og ud til Orøfærgen er spærret til kl. 12. Og så er der Hørby Færgevej, og de tilstødende veje de vil så være spærret mellem 10 og 15. Og det betyder også, at der er busomlægninger. Toget fra Slagelse her 8.32 er aflyst til Tølløse.
0: Ja, vi kommer til at følge med i de ting, der kommer til at foregå i Holbæk her i den sidste del af vores P4 Morgen i dag. Lige om lidt med nyheder her PM Dawn sætter Drift on Memory Bliss.

0: Det var PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fra og med i dag bliver det lettere at få fat i mælk, brød og frugt for beboerne i den lille by Terslev, der længe har stået uden en dagligvarebutik. For via blandt andet anparter og lokale sponsorater har borgerne købt og renoveret den tidligere dagligvarebutik, og opbakningen har været stor hele vejen igennem. Det fortæller Søren Kromand, som er bestyrelsesmedlem i Terslev Butikshus, der står bag den nye butik.
3: Jamen altså, det har jo været lige fra dem, der har kunne bidrage med at komme

0: fra Dagrofas side, at vi gør det på den rigtige måde. For det første ved at sikre bred lokal opbakning. Ikke kun nogle få, men fra mange.
1: I dag bliver der helt stor åbningsfest for den nye butik med blandt andet musik og fællesspisning på programmet. I Næstved Kommune står de klar med både bygninger, øvelsesterræn og hjerterum til igen at blive en soldaterby. For regeringen vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, når der bliver behov for det. Og borgmester i Næstved Kommune, Kenneth Sørensen fra Venstre, synes, at Christiansborg bør kigge mod den sydsjællandske hovedstad.
2: Jamen, vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi vil rigtig gerne få Næstved tilbage på landkortet, fordi at, vi savner vores gamle kaserne, og hvis der er mulighed for at få noget tilbage af det, så vil vi da gerne være medspiller på det.
1: Og tanken er langt fra urealistisk, for ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, vi har set her i DR, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard at åbne flere kaserner. Og det er afgørende med flere faciliteter, vurderer Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: Det gælder indkvartering til soldaterne, det gælder steder, de kan blive uddannet, det gælder professionelle uddannelsesfaciliteter. Og så, efter min bedste vurdering, at vi placerer det nogle steder, hvor altså, vi kan få det faste personel til at søge hen.
1: Næstved havde senest en aktiv kaserne frem til den 31. marts 2003, hvor Gardehusar-regimentet strøg flaget og forlod Gardehusar-kasernen på Skyttemarksvej for at flytte til Slagelse.
4: Ordet sol spiller ikke nogen stor rolle i dagens vejrudsigt. Til gengæld så får vi skyer, der kan efterhånden også komme en del byer, og stedvis så kan byerne være med torden. Temperaturen mellem 15 og 16-17-18-19 grader, der kommer en let til frisk sydlig vind.

0: Det var Lost on You, og fra LP klokken 8:36.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Og så er det igen nu, du skal testes, Maria. Tre historier fra DR.dk har fået ny overskrift med god hjælp fra AI, der ikke er pålagt de samme begrænsninger for, hvordan vi journalister får lov til at lave overskrifter på DR.dk. Er du klar?
2: Ja.
0: Første lyder sådan. Chok, chok, chok, chok, chok. EU åbner døren for Ukraine, men vil kun have dem, hvis de lover mindre korruption.
2: Nå, det lyder næsten som en, der godt kunne...
0: Ja, det er ikke helt, være, det er ikke helt galt.
2: Fordi vi har været inde på det lidt tidligere her til morgen, nemlig at Ukraine er et skridt tættere på optagelse i EU, fordi det kypriotiske formandskab har taget skridt til at åbne for forhandlingerne, og alle medlemslande i EU har givet grønt lys.
0: Ja, den havde den gjort lidt let for dig. Men det kan være, den næste her er sværere. Alien-angreb eller Elon Musks drengestreger. Eksperter har splittet.
2: Alien-angreb. Nå ja. Vi taler vel om UFO-ting, Monique?
0: Måske.
2: I hvert fald er der en historie inde på DR.dk om, at der har været sådan nogle mystiske lys, som selv sådan gavede piloter har sagt, det kan ikke være satellitter, det der. Det er noget UFO-agtigt noget. Men så er der noget med, at det er vist nok alligevel satellitter. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Det er Elon Musks satellit-internetsystem, som muligvis kan være skyld i de her lys, som mange piloter ser, når de flyver rundt i 10 km højde.
2: Ja, tænkte nok.
0: Artiklen hedder, mystiske lys har undret piloter i overvis. Nu peger UFO-kender på en mulig forklaring, og det kunne så være Musks satellitter her. Nå, den sidste lyder sådan her. Den tror jeg så også godt, du kan. 180.000 soldater gør sig klar. Skal dit nabolag blive militærzone?
2: Nå, jamen altså, den har vi næsten lige haft i de regionale nyheder.
0: Det vidste jeg jo ikke, da jeg fandt den her.
2: Det er jo det der med, at vi i DR har fået indsigt i nogle lidt hemmelige forsvarsdokumenter om, at der skal åbnes flere nye kaserner.
0: Ja.
2: Og i hvert fald vil de super gerne have en i Næstved tilbage.
0: Ja, det var jo sådan, at både kasernen i Næstved og Ringsted blev lukket her i den seneste omgang kasernelukninger, og nu stiller Næstved sig i hvert fald frem og siger, vi vil gerne have jer tilbage.
2: Nemmerlig.
0: Ja, det var 3-3. Det var ikke så dårligt gået, faktisk.
2: Nej, men også lidt nemt i dag.
0: Ja, det var lidt nemt. Det skal det også være en gang imellem.

0: Mr. Know It All, det her, det var Teddy Swims, klokken er 8:42.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og det er sådan en torsdag med gratis rundstykker og is til børnene, musik og fællesspisning på programmet, når jo altså den nye købmand i Terslev Nord for Haslev i dag slår dørene op. I over et år, der har lokale borgere arbejdet på at få en ny dagligvarerbutik til byen efter den seneste lukkede.
3: Med hele 340 solgte anparter og penge fra blandt andet Fonde og Dagrofa, så er det altså lykkedes borgerne at købe og renovere bygningen, der nu står klar som butik til de glade kunder. Og Christoffer Kjær Nielsen, vores reporter, du har jo simpelthen indtaget butikken.
4: Ja, det har jeg i hvert fald. Og der er ved at blive taget plastikhandsker på, for der er stadig fuld gang i arbejdet her. Og der hænger flag overalt i toppen. Og det er begyndt at dufte så småt af kaffe og brød. Og jeg har sjældent været omkring så mange mennesker, der går og smiler og samarbejder. Og man kan virkelig mærke glæden her, når de sidste ting bliver sat på plads. Og brødet kommer i kurvene her, hvor jeg står. Og bare et kvarter serveres der morgenmad til de fremmødte. Og klokken 10 finder den officielle åbning ligesom sted. Og Karen Balmøller, nu kommer du lige med en god der. Du skal drive den her købmandsbutik sammen med din mand, og du smiler. Ja. Hvor meget har du glædet dig til i dag?
5: Ja, vildt meget. Altså, det er virkelig der, hvor man bare de sidste par nætter ikke rigtig har kunne sove, og man har virkelig sådan haft sommerfugle i maven, og på samme tid så er man også blevet sådan lidt, puha, nu sker det, og hvordan bliver vi modtaget, og hvordan kommer det til at gå?
4: Ja, indtil videre, nu ser du, hvordan blev modtaget. Indtil videre oplever jeg virkelig mange smil her i butikken, og alle er bare i gang. Og bag på din ryg, der står det her, mere lokal bliver det ikke, på din mørkegrønne t-shirt her. Hvad betyder det, at der er så stor lokal opbakning til at drive den her butik?
5: Jamen, det er jo det, der er helt vildt rørende, at man virkelig kan mærke, at der er så stor en opbakning fra lokalbefolkningen. Vi har haft skoleinspektøren, der ringede og sagde, prøv at vi kommer hele skolen. Vi kommer herned, så der kommer 60 børn og lærer. Og så fik vi så at vide, at daginstitutionen, jamen der kommer også alle børnehavebørnene, og nogle af vuggestuebørnene herned og være med til åbningen. Altså, og så ringede skoleinspektøren et par dage efter og siger, at der er en af lærerne, der har fået en god idé. Skal de 3. og 4. klasserne ikke komme ned og hjælpe med at fylde op? Altså, og der har været så mange frivillige at hjælpe til med at fylde op. Det har bare været sådan, puha, man bliver sådan helt ærefrygtig i forhold til, kan vi leve op til de forventninger, som folk har fået?
4: Ja, nu svarer du næsten lige præcis på min næste spørgsmål. Det her med, at det er nervepirrende opgave, og du kan godt mærke, nu er det, altså nu det sker, og man kan se på folk, butikken den står her jo, og tingene hænger på hylderne. Hvordan bliver det altså det her med, at der er så mange, der er med i det, og har puttet penge i det, og alt det her?
5: Altså, dengang vi åbnede vores legetøjsbutik, stod vi og kiggede på hinanden og sagde, at det her, det er bare helt vildt, fordi der var så mange, der kom på vores åbningsdag, men det her, det er vildere, fordi det er simpelthen, vi er hen i, at vi kan bare mærke den her varme, der kommer imod os, og folk, de bare kommer med et stort smil, og stopper os alle mulige steder, og siger, vi glæder os sådan til, at I åbner op, og sådan noget. Altså, man bliver sådan helt, puh, jeg kan slet ikke være i det.
4: Nej, jeg kan mærke det på dig. Og den gamle købmand, den var jo nødt til at lukke sidste år.
5: For halvanden år siden.
4: Ja, for halvanden år siden. Ja. Hvorfor tror du, at det vil lykkes jer at drive den her lokale dagligvarerbutik, udover at jeg kan mærke, at energien er høj?
5: Ja, altså nu tænker og gør vi tingene lidt anderledes, end måske mange andre gør, og det ved man, hvis det er, man kender vores legetøjsbutik. Og folk kender os i forvejen, så derfor så tænker jeg, at der er ikke noget fremmede, der ligesom skal læres. De skal ikke lære nogle nye mennesker at kende, for de kender os i forvejen. Og det her med, at den måde, vi tænker på, og vi har lidt skæve tanker en gang imellem, og vi laver noget, der er lidt anderledes også en gang imellem, det, jeg tror, der kan være med til at holde det ved lige. Altså, der er nogen, der allerede er kommet med idéer om, at vi skal lave rosé. Der er sådan noget, ikke, hvor det er, man kan komme her og få lidt at drikke, og så kunne vi også smøre nogle rejmadder eller et eller andet. Altså, det,
4: ja.
5: Ja,
4: jeg kan mærke det på dig. Og nu skal du vel også snart have, nu lukker jeg lige af med at sige, du skal vel snart have plastikhandskerne af, og så bare fejre det nu.
5: Jamen, det skal jeg da. Jeg glæder mig så meget. Tak.
4: Fedt.
3: Altså, vi glæder os. Man er slet ikke i tvivl om, at Karen Palmelund, hun glæder sig virkelig meget. Og så må vi så håbe, at kunderne også bakker op på den lange bane. Det er jo nødvendigt. Karen er altså købmand i den nye dagligvarerbutik i Terslev sammen med sin mand.
0: Ja, så er der altså lagt op til noget af en åbningsfest i Terslev i dag, som vi også kunne høre. Blandt andet er der jo fællesspisning, som mere end 180 borgere har meldt sig til. I baggrunden er det Whitney Houston, der stempler ind med sin I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Klokken er 13:00.

0: fra slutningen af 1980'erne med Whitney Houston, som sagt, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. 10 minutter ind.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden. I timen. I nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: I er her. Velkommen indenfor.
8: Det har været en snild morgen på vejene. Det er kun lige rute 23 Hovvejen, som tidligere har bokset med noget kø. Men det hører fortiden til nu. Det kører så fint overalt.

0: Endnu et gedint hit fra Sombra. Det her, det var altså den, der hedder Homewrecker. Klokken nærmer sig så småt 9:05. Og vi var jo altså lige på besøg i Terslev Butikshus her for et øjeblik siden. Man kunne godt mærke, at der var masser af stemning, masser af gå på mod, masser af gejst blandt de folk, som går og gør butikken klar til åbning her om godt en times tid. Men hvor meget fylder det så i byen, kunne man måske godt spørge sådan lidt bekymret.
1: Ja, vores reporter Christoffer Kjær Nielsen har jo sådan været rundt og taget temperaturen også blandt borgerne. Og han mødte blandt andet Sten Dyrheden, som altså er ikke mindre end ret så rørt over købmandens genkomst.
2: Det er helt overvældende. Altså bare den oppakning, der har været. Man bliver sgu rørt.
3: Ja. Det er godt, man. Ja. Og det her med, at I er så mange, der har samarbejdet om det. Hvordan føles det?
2: Det føles helt fedt. Altså, det betyder virkelig meget for sammenholdet i byen. Så vi glæder os til at se, at der også er opbakning, når først der skal handles herop. Fordi det er jo det vigtigste. Det er jo, at folk de kommer og handler her og bruger butikken til deres daglige indkøb.
3: Og jeg kan jo se, når du ser butikken her, og slikposerne hænger, og du kan se, at den er kommet til virkelighed, så rører det dig. Hvorfor det?
2: Jamen, det gør det, fordi at der har været så stor oppakning, og vi har manglet den i byen. Så
3: ja. Glæder du dig til at komme op og handle her tæt på?
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Det bliver stort. Det gør det. Det er dejligt.
3: Og det her med, at man faktisk skal støtte op for at holde den i live, nu er der masser, der gør noget nu. Hvordan tror du, det kommer til at se ud i fremtiden? Så bliver det jo hverdag lige pludselig.
2: Det gør det, og det er jo der, det først bliver rigtig vigtigt. Og jeg tænker, at med alle de folk, der har skudt penge i projektet, så vil de også udnytte det og så bruge butikken. Det håber vi i hvert fald.
1: Ja, hold da op, Sten Dyrheden. Det kunne virkelig mærkes, at det her det betyder noget.
0: Ja, man kan godt mærke, at hans hjerte simpelthen banker for lokalområdet, for landsbyen Terslev og for beboerne, indbyggerne og livet i Terslev. Men det er altså, sådan en lokal butik er altså også kæmpe vigtigt. Også når man bor i et større område, hvor der måske ligger andre butikker, men når så den lokale butik, den lige rundt om hjørnet, den lukker, så mangler man altså et sted at stå lige pludselig og hilse på hinanden over køledisken, og lige få udvekslet et par hverdagshejer.
1: Og det er jo Terslev nord for Haslev, vi snakker om. Og, altså, og det er der, de borgerne skal huske også at handle her på fremtiden. Ikke?
0: Ja, og vi vender tilbage til det spørgsmål også her i P4 Morgen efter Radioavisen om lidt.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken er 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Halserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
7: Det er ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
2: Og det var jo her, Lucas Graham og Drunk in the Morning. Men det skal vi ikke have noget af her, for nu bliver det anderledes vigtigt. Her i vores landsdel, der sker der jo noget stort lige her om en lille times tid.
3: Ja, der ligger kongeskibet Dannebrog til kaj ved Kravs Brygge, Holbæk Nyhavn, som det hedder. Og det er jo kongeparret, som afslutter deres sommertogt i Holbæk, og det er faktisk det eneste sted, de besøger her i vores del af landet. Men der er til gengæld sat fulde sejl til en velkomst ud over det sædvanlige.
2: Mads Rogaard, du befinder dig et sted, hvor du kan følge med i løgne. Er der nysgerrighed omkring kongeskibets ankomst?
4: Jeg skal da love for, at folk her i Holbæk og omegn har oplevet, at kongeparret kommer til Holbæk her lige om lidt. Der er flere tusind mennesker på kajen her i Holbæk. Allerede bagved mig er der nogle trapper foran nogle bygninger. De trapper, de er fyldt, så man kan få de gode pladser, så man kan se kongeparret ankomme her lige om lidt. Der er Dannebrogsflag her ved siden af mig. Står der en kvinde med en kasse fyldt med Dannebrogsflag. Jeg har set skoleklasser i trafikveste. Jeg har set gymnastik. Folk, der måske skal optræde. Og hvis jeg lige rækker mig lidt på tå, så kan jeg se en rød løber, der ligger på kajen, og nogle blomsterkasser, og jeg gætter jo på, at det er der, skibet kommer til at ligge til. Dannebrog og kongeparret vil så gå ned og ind på den her røde løber, håber jeg på. Så jeg skal love for, at der er dækket op til folkefest i den helt store skala her i Holbæk lige nu.
3: Wow, mander. Det lyder fedt. Altså, folk har simpelthen, virker det som om, de har stået der længe, eller hvad?
4: Ja, det gør det. Altså, jeg er lige kommet for 5-7 minutter siden, og der var allerede fyldt op på de dyre pladser. Der er simpelthen en kødrand af folk allerede. Jeg vil altså skyde på, der er i hvert fald et par tusind. Der er rigtig, rigtig mange mennesker. Der er også et par ældre damer, kan jeg sige, med kongekroner på. Så bliver det da ikke, så bliver det da ikke bedre. Så der er virkelig, virkelig gang i den og ude på vandet. Jeg kan ikke se kongeskibet nu, men jeg kan se Orøfærgen.
3: Okay, og der, vi var bekymrede, Claus og jeg. Kunne man forestille sig, kan der ske det frygtelige, at Orøfærgen kommer til at, ligesom at ligge i vejen for kongeskibet?
2: Ja, det skal jo være præcis klokken 10, ikke?
4: Jo, altså jeg tror, Orøfærgen den er væk. Til gengæld kan jeg se en lille blå kutter nu, en lille blå fiskekutter, der godt kunne have kurs mod kongeskibets sejlrute, men jeg gætter på, at den vil blive bedt om pænt at flytte sig, når kongeskibet kommer.
3: Der må være nogle særlige kongeskibsvigeregler derude på vandet.
4: Ja, det tænker jeg.
3: Men det er klokken 10, de skulle anløbe, og vi er glade for, at du står og holder øje. Mads, det hører vi nok til mere til senere.
2: Ja, det gør vi helt sikkert. Lige nu, der bliver det dog Sissel og XOXO.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Og det var Sisal og XOXO. Her til morgen har der jo været glæde i hvert fald i to forskellige byer. I Holbæk jo selvfølgelig, fordi kongeparret ankommer, men også i Terslev nord for Haslev, hvor den lokale købmand genåbner.
1: Og nu er mange mennesker mødt op lige ude foran butikken for at fejre åbningen af den nye Min Købmand. Og det er endt med at blive noget af en byfest og et bredt samarbejde i hele byen. Og butikken åbnede her for et kvarter siden, og de lokale er mødt op til rundstykker, og vi har jo vores egne øjne og ører åbne med i form af dig, Christoffer Kjær Nielsen. Du er der lige nu.
2: Det har vi i hvert fald, og jeg står i orkanens øje af en hel masse mennesker, der er mødt op nu, og der er så småt skudt i gang i den her åbningsceremoni her. Teltet er faktisk ved at blæse væk lige foran mig lige nu, men der sker en masse. Men foran mig, der står den her port med røde, grønne og hvide balloner, som ligesom er indgangen til den spritnye købmand. Og barvognen er på plads. Der bliver delt lige foran mig, jeg ved ikke, om man kan høre det, men der bliver delt rundstykker med polychokolade og ost, og der bliver delt kaffe ud. Og man kan virkelig mærke, at der er smil på læberne, og at folk er glade for at have en købmand igen. Og tidligere, der snakkede jeg med Pia Willumsen Bav, som bor lige over på den anden side af vejen, og hun var også virkelig, virkelig glad over, at der endelig var en købmand igen.
3: Jamen det her, det er jo en kæmpe, kæmpe dag for byen og for lokalsamfundet. At vi simpelthen får åbnet den her Min Købmand. Det har vi ventet på i 14 måneder. Så det kan næsten ikke blive større. Og så tænker jeg, at vi har haft nogle skader på endevæggen på grund af dårlig vejr her de sidste par år. Og så tænker vi, nu er det nu. Det er ligesom at få Tour de France til byen. Nu skal det hele se pænt ud. Så huset også lige får en omgang.
2: Ja, fordi herfra, hvor vi står lige i indgangen ved købmanden, som åbner her, der er der jo max. 7 meter eller sådan noget. Du skal lige hoppe over vejen. Så det må også være dejligt for dig at kunne handle ind så tæt på.
3: Det er så hyggeligt, og det er så dejligt, fordi ellers har vi kørt til Haslev og handlet, ikke? Så at vi lige kan gå herover igen, som vi har gjort, siden vi har boet her i 91, det er jo skønt. Det kan ikke blive bedre.
2: Ja, nu ser du selv det der med, altså måtte man tage til Haslev og handle. Det her med, at man skal jo også huske at handle i den lokale købmand for at holde den åben. Hvad tænker du om det i fremtiden? Altså det der med, kan lokalsamfundet godt købe nok, så den ikke lukker igen?
3: Det håber jeg virkelig. Altså, vi gør alt for, at det overhovedet kan lade sig gøre, at den her den bliver, fordi vi skal ikke opleve det her en gang til. Og det er jeg sikker på, at nu har vi jo alle sammen spødt en god chat penge i butikken. Så det er jo også vores, det er jo vores butik jo. Men så derfor er jeg sikker på, at alle kommer og støtter den her.
2: Og jeg talte også med Claus Jacobsen, som bor lige lidt længere ned ad vejen her. Og han håber virkelig, at købmanden den kan bestå og holde sig åben den her gang.
4: Jamen, det betyder meget. Altså, man kan have en lokal del, ikke? Og støtte folk og mødes og hygge sig over i brusen og have det sjovt, ikke? Så vi glæder os til, at den åbner igen. Det bliver dejligt.
2: Og skal du lige forbi? Nu sagde du, skulle ikke være med til at spise, men skal du op forbi og kigge? Hvordan håber du, det bliver at være op til åbning?
4: Jeg tror, det bliver rigtig godt. Altså, jeg har gjort et stort stykke arbejde for at sætte det værk, kan jeg se. Med fint selv, der går musik og alt muligt. Så det bliver en rigtig god dag for Terslev. Det kan jeg godt se,
2: ja. Ja, nu bor du jo så tæt på, altså vi kan jo se købmanden derovre, at du kan trappe dig over i badesandaler, skulle jeg til at sige. Ja. Hvordan er det at have det så tæt på?
4: Jamen for mig er det jo dejligt jo. Altså, jeg er jo en ældre mand, kan man sige snart, ikke? Så det er jo dejligt at lige kan trappe derovre. Og det er også godt for de ældre borgere i Terslev, der er kommet tæt på at handle. Det tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for. Det er jeg sikker på.
2: Og det her med, altså nu for man har kassen købmanden til at rende rundt, jo, så kræver det jo, at de lokale ligesom støtter. Nu har den været lukket. Har du nogle bekymringer for, om den kan holde sig åben?
4: Altså jeg håber på, at priserne bliver holdt på det fornuftige niveau. Så tror jeg godt, den kan gøre. Det er jeg sikker på. For dem i købmanden, de holder nogle fra fornuftige tilbud, og så er godt. Jeg tror på det.
2: Så nogle af problemerne, der har været tidligere, eller hvor har man så skulle tage hen og handle, når der ikke har været købmand?
4: Jamen så har vi taget ind til Haslev og handlet. Det har vi. Og jeg synes også, det var lidt dyrt før, da brusen og dagligbrusen lå der, ja. Synes jeg. Men jeg tror, at det kommer til, at priserne kommer til at hænge sammen nu, så der godt kan svare sig for os at handle derovre.
2: Og der er allerede ved at være rigtig mange, mange mennesker, der er mødt op her i dag. Og de forventer faktisk her, at der kommer 180 mennesker forbi, og det er også skolen, der kommer forbi med en masse elever.
1: Gang i den, altså, i Terslev uden for Haslev, det må jeg nok sige. Hold
0: kæmpe
1: da op.
0: Stemning.
1: Vi krydser fingre for, at det kommer til at blive en kæmpe stor succes.
5: P4 Morgen.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Efter George Michael og Freedom 90 blev musikken noget nyere her med David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Lige om lidt regionale nyheder, hvor vi jo blandt andet gør klar til kongeparrets ankomst til Holbæk. Men det er først efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

0: fra DR Sjælland.
1: Det er efterhånden store dele af det danske samfund, der kører på elektricitet, og nu skal også ukrudtet på markerne til at aftage strøm. For ukrudt kan med en ny maskine slås ihjel med strøm og er dermed et helt nyt alternativ til sprøjtegifte. Ved Koster på det vestlige Møn har landmand Peter Bakke Hansen siden oktober dræbt ukrudt med den hollandske maskine Andela Electric Weeder, som den hedder. Og det er ikke kun fordi, der nu er kommet ekstra fokus på at stoppe sprøjtning af marker, der har grundvand under sig, siger Peter Bakke.
2: Jeg tror ikke, det er så meget det pres. Det er et spørgsmål om, at vi ikke har haft muligheden for at bruge teknologien. Den her, den er 6 meter bred, og den første, jeg kiggede på i 21, den kunne tage en halv meter. Og jeg har faktisk ventet lige siden på, at der skulle komme noget, der ligesom kunne bruges i en større bredde på store marker. Så det er jo et spørgsmål om, hvornår får man lavet teknologi, der kan bruges.
1: I praksis er det cellerne i ukrudtet, der ødelægges, når de bliver ramt af strøm. Det kræver dog, at landmanden kører helt ned til 2 km i timen med ukrudtsdræberen, for at det fungerer. I Holland er

0: Stående klar til at tage imod kongeskibet og regentparret, der altså ankommer her kl. 10 til den røde løber.
1: Og det er et stykke tid siden, at de kongelige senest stak hovederne forbi Holbæk. Sidste gang et sommertogt gik til Holbæk Kommune var i 2013, hvor dronning Margrethe og prins Henrik blandt andet besøgte Orø. I år har kongeparret foruden Holbæk besøgt Odense og Norddjurs kommuner. Spørger man Verdensnaturfonden, har den flere gode forslag til, hvor den nye regering kunne åbne marine nationalparker langs kysterne i Region Sjælland. For i regeringsgrundlaget har partierne bundet sig til at åbne 5 marine nationalparker i den kommende regeringsperiode, og på ønskelisten hos Verdensnaturfonden står både nationalparker i det sydsjællandske øhav, Storebælt, Sejerøbugten og Hesseløbugt ved Rørvig. Når et havområde udpeges som marine nationalparker, så betyder det, at området beskyttes mod forstyrrelser og ødelæggelser.
2: Det bliver ikke et kongeligt besøg i solskin, de får sig i Holbæk, for det bliver mest skyet i dag, og efterhånden så kommer der altså også en del byer, som stedvis kan være med torden. Temperaturerne 15, 16, 17, måske 18 grader, og så kommer der en let til frisk sydlig vind. Det er dagens vejr denne torsdag.
3: P4 Morgen.

0: George Ezra, det her, det var Blame It On Me.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er jo den her uge, vi forsøger at finde frem til de 100 bedste sange, der nogensinde er skrevet i Danmark.
2: Ja.
0: Og det gør vi ikke bare os to i studiet, eller det er nej. Du ude ved højtaleren må jo meget gerne være med til at vælge lige præcis dem, som du synes om, blandt de her flere hundrede, vi har fundet ud på en brutoliste. Og vi har jo også været ude og spørge os lidt for.
2: Ja, fordi i går for eksempel, da ministrene, de nye ministre i den nye regering, skulle præsenteres, så havde vi lige vores reporter Magnus Amstrup på pletten, som jo faktisk var

0: ret så ligeglad med, hvad regeringen egentlig går ud på som sådan, fordi han stillede det allervigtigste spørgsmål, blandt andet, da han lige fik øje på Magnus Heunicke.
1: Magnus, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
2: Okay, jeg tror måske, det er Kvinde Min.
3: Yeah. Igen, jeg er imponeret over, hvor hurtigt de er til ministerne, de nye
0: total.
3: Minister.
0: Altså, som vi hørte tidligere, så Jacob Mark blev også bare lige fanget, du ved. Sådan, og de har jo hovedet fuld af politik og ministerdrømme og alt muligt.
3: Og hvor skal jeg sidde hen i den ministerbil, og hvordan ruller man vinduet ned af det der?
0: Og altså, det sidste spørgsmål, de forventer at blive stillet, det er vel, altså, hvad er den største danske sang? Og så alligevel, så kan de bare, ikke?
3: Ja, som skidt for en fed spædekald.
0: Ja, til gengæld må jeg så sige, at vi har også oplevet, at jeg tror faktisk, den eneste, der ikke rigtig kunne svare på det, det var den tidligere kulturminister af alle.
3: Nej.
0: Jo, faktisk Jakob Engel-Schmidt, han nåede vist nok frem til, at kan ikke rigtig lige komme på nogen.
3: Ja, eller også så synes han, der er så mange, der er så gode. Nu tager jeg ham i forsvar. Jeg aner sådan ikke. Det kan også være fuldstændig ligeglad.
0: Faktisk, fordi han synes, der var så mange, der var gode.
3: Ja. Jamen, jeg har da også lavet min egen femmer. Har du fundet de fem frem?
0: Det har jeg.
3: Ja.
0: Jeg har ikke valgt at indrømme Kvinde Min, men den er inde på listen, på brutolisten.
3: Ja, og jeg har heller ikke valgt, jeg har taget en anden med gasolin, men det skal nu ikke skille os ad. Du kan selv vælge dine sange. Du går ind på dr.dk/top100, og så vælger du de fem sange, som du synes skal være en del af Danmarks 100 bedste sange nogensinde.
4: P4 Morgen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: efter Mille og Uro og Drømmefanger, så bliver det jo altså her, som du kan høre, Robbie Williams og Angels.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og nu skal vi derhen, hvor der for alvor er gang i den her til eftermiddag. Og det er altså ikke denne gang Terslev nord for Haslev.
3: Nej, det er det ikke. Det er i Holbæk ved havnen, hvor kongeparret meget snart anløber med kongeskibet Dannebrog. Mads Rugaard, du står klar og står på tå og for at kigge hen over alle de mennesker.
4: Ja, og dem er der mange af, skulle jeg hilse at sige. Flere tusind på havnen her i Holbæk lige nu. Lige nu er kongeskibet så tæt på, at man næsten kan røre det, hvis man vil. Det er lige savnet ind i sejlet ind i havnebassinet her. Bliver modtaget af borgmester, blomsterpige og folk i sillesalat og med sabler og med fine kasketter på lige om lidt. Isabelle Husby, du er også på plads. Du er egentlig på besøg hos din mor og far. Hvordan er det at stå her?
5: Det er enormt hyggeligt. Der er mange mennesker og god stemning.
4: Anton Hås, du er nevø til Isabella. Du har lige taget et billede af kongeskibet. Hvordan er det at se det så tæt på?
6: Det er meget sejt at kunne se kongen.
4: Glæder du dig at se kongen og dronningen?
6: Ja.
4: Super. Jamen, du hvad? Held og lykke til jer. I står her bag det fine hvide tår og venter på, at skibet lægger til kaj. Nu prøver jeg så at vende mig om, fordi det her det er de gode pladser, kan man sige, folk har hernede. Men så er der nogen, der har de rigtig gode pladser. Jeg prøver lige at kende mig igennem menneskemængden her, for jeg har en aftale, håber jeg. Jeg hopper lige igennem her. Det er fra Statsradiofonien. Der var lige en skoleklasse, jeg lige skulle have skilt ad der. Jeg håber lige at kunne komme på besøg i en lejlighed, hvor de har rigtig gode pladser. Jeg bliver lukket ind af Nicolas her. Hej Nicolas.
7: Goddag.
4: Tak fordi jeg må komme på besøg. Jeg hopper lige op her. Hvor skal vi hen? Der står en trehjulet cykel, kan jeg se i gang. Vi skal ud til venstre. Yes, jeg kommer ind i en lejlighed her med et bord, der har været dækket op til fest. Der har været fest i morgenmad, kan man sige. For herude har de rigtig gode pladser. Lejligheden her ligger lige ud til havnebassinet, og i den lejlighed, der bor du, Annette Fehrmann. Hvad er det for en dag for dig?
8: Jamen, det er jo da en fantastisk dag i dag. Det er jeg da glad for at nå at opleve.
4: Det er en lidt anderledes torsdag her på havnen i Holbæk.
8: Det må vi sige. Og jeg er fuldt hele opsætningen her hver dag i lang tid, så det er dejligt.
4: Og Nicolas er din søn, jeg gætter på, at du har venner og bekendte på besøg også.
8: Min søskende, mine to søstre, der står.
4: Og du står med Dannebrogsflag, du har jo den bedste udsigt.
8: Og børnebørn, og Theodor vil også gerne sige lidt.
4: Ja, hvordan er det? Og er du sådan særlig kongelig, eller hvad var det lige, vi siger, eller royalist?
8: Ja, jeg har ikke noget imod. Det er søde og flinke mennesker, og ja, de skal da have lov at være lige så vel som du og jeg.
4: Og Nicolas, du er så søn af Annette. Nicolas Algot Fehrmann hedder du, hvis man skal have det hele med. Nu ikke er kongeskibet. Altså, det er få meter fra nu. Hvordan er det for dig at stå her i mors lejlighed og se det her?
7: Jamen, det er jo ganske fint. Det er jo en lejlighed, man må tage til sig og sige, jamen, det vil vi gerne komme og se her fra første parket. Kan man sige.
4: Ja, første parket må man sige. Det er lige nu, er kongeskibet faktisk helt inde ved kajen. Vi kan se matroserne, der står linet op langs skibssiden. Og der er selvfølgelig også folk på broen, der lige nu taler i walkie-talkie. Og måske kan man høre i baggrunden, at nu begynder hornorkestret også. Så skal de bare lige ramme den røde løber. Det vil jo være en klar fordel. Så altså, nu er det nu. Der bliver vinket med flagene. Der er de. Der ser vi dem. Kongen Frederik og dronning Mary kommer ud nu og vinker til folk i Holbæk her, som man måske kan høre, så blander knitren fra papirflagene sig med hornmusik i baggrunden. Så nu er det altså nu, kongeparret i dette sekund ligger officielt til i Holbæk og vinker til os alle sammen.
3: Fantastisk. Direkte fra balkonpladsen, må man næsten sige. Der er Mads Rugaard altså placeret i en lejlighed. Direkte udsigt. Hvor er det fantastisk.
0: Ja, men vi rykker endnu tættere på lige om lidt. Der skal vi helt ned på kajen, helt tæt på, hvor kongeparret skal i land. Men inden vi når så vidt, så er der altså August Højen og kaster mig ud i.

0: August Højen var det her og kaster mig ud i. Og så skal vi straks tilbage til havnen i Holbæk, hvor der jo sker ting og sager. Og som man kan høre i baggrunden, så er vi kommet tættere på hornorkestret, Maria.
1: Ja, og det er fordi, vi simpelthen har en reporter stående meget tæt på kongeskibet, som jo lige har fortøjet, har vi hørt lige før, Mads Rågaard fortælle. Trine Varejul, du har jo altså også øjnene stift rettet mod kongeskibet. Og du ved lidt om, hvad planerne er for kongeparret i dag.
2: Ja, det ved jeg. De er simpelthen ved at sænke lighteren ned nu her. Vi står lige foran den røde løber, hvor borgmesteren og blomsterpigen står klar sammen med en masse andre til at tage imod. Så lige om lidt, så går kongeparret fra borde og hilser på. Og der er så lige sket en ret stor ændring, fordi vi har jo alle sammen glædet os til, at det i dag skulle være både en minister og en borgmester, der tog imod kongeparret, i og med at Jacob Mark i går var inde hos kongen og blev udnævnt til minister. Men han er simpelthen blevet kaldt til møde i regeringen, og det trumfer altså et kongebesøg. Så borgmesteren står her alene sammen med blomsterpigen og kommer altså også til at sidde alene i kareten sammen med kongeparret, når de herfra skal køre videre op til det gamle rådhus i byen og blive modtaget officielt der af resten af byrådet, der skal holdes tale, de skal have en gave. Når den del er overstået, så skal de ud til Svindinge, en by et par kilometer her vest for Holbæk, hvor bryggeriet To Øl ligger, som ligger i det, der var de gamle Beauvais-fabrikker indtil 2017. Det er lokal iværksætteri, der samtidig også bidrager en hel masse til lokalsamfundet, så det er det, man gerne vil vise kongeparret her, samtidig med, at kongen også selv interesserer sig meget for iværksætteri og lokalt erhvervsliv. Herfra skal de så videre til Hørby Færgekro og spise frokost sammen med de 18 andre borgmestre, som Christina Gryos-Jack Hansen kalder de 18 lokalformænd for lokalområderne her i kommunen, og en masse andre kulturpersonligheder, rektorer og politikere. Og efter det skal der også ske en hel masse, så skal de til Oplevelsescenter Nyvang og se ligesom den historiske del med andelstanken og møde nogle af de mange frivillige, der bemander Oplevelsescenteret derude. Derfra skal de ud i Holbæk Sportsby og møde motionister og også professionelle sportsfolk. Til sidst ender de tilbage på havnen på det, der hedder Kystlivscenteret, som er en helt særlig ting her i byen, hvor man formidler maritim kulturhistorie, bygger både, og skolebørn og unge og voksne kan komme og være en del af det maritime liv. Og så runder de dagen af med en reception på kongeskibet i aften. Så der er et langt og stramt program. Og lige nu går matroserne i land her og rykker lidt rundt på blomsterkummerne, så ikke kongeparret falder over dem. Og så tror jeg, det nærmer sig meget, at de skal i land.
1: Vi kan da nærmest sådan mærke en form for connection. Vi mærker kontaktfladen mellem.
2: Ja, lige før der stod jeg ude og snakkede med et par børn, som ja. Hvad siger du?
1: Jeg siger, vi mærker nærmest kontaktfladen.
2: Jeg stod lige før og snakkede med et par børn, som er søskende til blomsterpigen og er lige så spændte, tror jeg næsten, som hun er. Hun har stået her siden klokken 7 i morges, og jeg vil næsten sige, at hendes ben er lidt blå af kulde. Det har været en lang morgen her på kajen, men snart så kommer det store overblik, og så øjeblik, hvor hun skal overrække blomsterne.
0: Jamen, vi ved jo, vi kommer til at vende tilbage i løbet af dagen her, og vi kan måske også nå at vende tilbage, inden klokken bliver 10, når der rent faktisk sker noget på kajen.

0: Det var altså Thor Farlov og Vind og Vejr. Man kan sige, at Vind og Vejr er jo så ikke rigtig med det kongelige besøg i Holbæk. Overskyede byer, måske lidt torden, men det lægger nu ikke rigtig en dæmper på begejstring, synes jeg, jeg kan høre her i baggrunden.
1: Ej, der er masser af mennesker samlet på Holbæk Havn for at se, når kongeparret går i land. Og vi har jo faktisk også dig stående, Trine Varejul. Vi er lidt spændte på, om de kan finde på at gå i land før klokken 10, eller tror du, de er så præcise med tidspunkt, så det sker bare ikke før klokken 10?
2: Jeg tror, der ligger en meget, meget stram klokkeplan, så mon dog, de går i land før. Det kan være, de når at stå op på kant. Lige nu kan vi ikke se dem, de er gået indenfor. Det er altså også lidt småkøligt og blæsende her. Men nu er lejderen i hvert fald anbragt forsvarligt på kajen. Borgmesteren og blomsterpigen rykker frem i allerforreste geled, og alle er simpelthen så klar, man overhovedet kan være til at tage imod.
0: Jamen, vi ønsker jer et godt besøg, ja. Og så vender vi jo som sagt tilbage senere på dagen her i P4 Sjællands udsendelser.
1: Altså Trine Varejul her, som er jo heldig at være med under hele arrangementet resten af dagen. Og du kan møde hende på tv, for nu er vi snart færdige med det og fortælle om det her i P4 Morgen i hvert fald.
0: Og det gør vi. Slutter med Ella Augusta og prøveperiode.

0: Det er Augusta, prøveperioden, klokken er 10.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: pynte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Det er det. Så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja,
2: det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Det, så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: DR Congo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
1: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
2: frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebob med DR Lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredgaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ved haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
2: Ja, og hvem ser I så op til?
5: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart, det giver mening.
2: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
4: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig, når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig. Så det er selvfølgelig en stor ting, og noget, man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså nu, du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
5: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
2: Du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
5: Det er virkelig fedt, og det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien. Til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed. Det taler vi videre om lige om lidt.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: show. Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Men først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det?
2: Nej, men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større, flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
2: Men hun ikke helt styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den, lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlige kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også, når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange liter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald. Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Næstved Kommune står man klar med både bygninger, øvelsesterræn og hjerterum til igen at blive en soldaterby. For regeringen vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, når der bliver behov for det. Og borgmester Næstved Kommune Kenneth Sørensen fra Venstre synes, at Christiansborg bør kigge mod den sydsjællandske hovedstad, selvom byens gamle kasernebygninger nok lige skal have en overhaling.
3: Jamen, det er klart, at der skal gøres en del, før det kan være realistisk, fordi vi har jo ikke haft kaserne hos os i flere år. Men vi har et område derude, der tidligere har været benyttet, og det ville da være mærkeligt, hvis man ikke tog os med i overvejelserne og tog en drøftelse med os, synes jeg, hvis man gerne vil udvide, når vi ligger inde med nogle muligheder, som jeg tænker, de også kan se sig ind i.
2: Og få soldater i byen igen vil faktisk også hænge meget godt sammen med den del af beredskabet, som byen i forvejen huser.
3: Vi har jo beredskabstjenesten i Næstved Kommune i forvejen, og det kunne være et spændende samspil mellem de to enheder. Også, jeg ved jo, at vores område det bliver brugt flittigt i forvejen af militæret, så derfor synes jeg, at det kunne være oplagt, at vi også spiller med på den dagsorden.
2: Region Sjælland har i år 23 strande, hvor der enten bliver hejst blåt flag eller badepunktflaget. Begge flag garanterer høj badevandskvalitet og sikkerhed. Mens det blå flag er et internationalt flag, der blafrer på mere end 5.000 strande i 53 lande, så drives badepunktflaget af friluftsrådet. Badepunkter er ofte mindre badesteder end blå flagstrande, men altid med de basale faciliteter i orden, lyder det. Blandt andet er der på badepunktstrande heller ikke forbud mod, at hunde og andre kæledyr kan deltage i badeturen. Men desværre er der vejret nok ikke lige til en tur i baljen. Det bliver nemlig mest skyet, og der kommer efterhånden en del byer som sted.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: med til. Det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med.
3: Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er
6: ikke... Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den?
7: Lille, ikke? Så er hun den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer i
7: hovedet på mig, det er dem, som mig, ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige, de skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis.

0: så vi lige er klar, ikke? Ja.
1: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
0: Kunne det ikke godt være dig, Uge?
2: Hvad?
0: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget
1: inden. Den får du, Olivia.
0: Ja, ellers, det ved jeg ikke. Det kan også være, ellers skal jo nu foran kriminelle. Spejlet.
2: Okay.
1: Hvem snakker mest?
0: Det gør Rikke Marie.
2: Ja, det gør Rikke Marie, ja.
0: Den kører for fuld skrue.
2: Ja. Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
0: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
2: Ja, der rammer vi i den punkt.
0: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
1: Okay.
0: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
2: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
1: Okay.
0: Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
2: Jo. Det er nede
0: i tasken.
1: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor det nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
0: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
2: Ja, altså, der har jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
1: Okay.
2: Men der er jo også kommet en virkelig, virkelig flot ny
0: sidst
2: DJ.
0: Og styrer på musikken.
2: Ja, det du må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
0: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling. Ja.
3: Okay. Altså, Olivia, du tager
2: helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også som
0: om... Det var også den første positive.
2: Det kræver hårdt arbejde.
3: Det må man sige.
2: Det var hårdt arbejde.
3: Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
2: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
0: Og hvordan gik det?
2: Det gik ikke super.
0: Men du prøvede?
2: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
1: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
0: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
2: Nej.
1: Var
0: det ikke
1: det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
2: Det var en fornøjelse.
1: Vi hæpper på jer.
2: Så skal det bare køres på repeat.
1: Tusind yes, tak. Yes.
0: Det kan bare køre hver mandag kl. 16.
2: Så kan det se VM i Brasilien.
0: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads ved kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at have mig med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger? Anela, til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige danskerne oppe i Göteborg, men altså nogle gange skal man også have heldet med, så det håber jeg så også Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, og det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, og komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe. Men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det er ved at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsynet. Der var ikke mulighed for, der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede, altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er det ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har det, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om, og vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, men jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Mati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Mati, vi har Alexia Putellia, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere. Jamen, så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold. Fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EAFC, altså det der tidligere FIFA Ultimate. Altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DRTV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere 2 soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byger i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk. Og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det
2: her. Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stillads eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her. Tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem. Og så skal man vælge det ene frem for det andet. Og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os. P4 er et mellemrum. Og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
2: Jeg er helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtalestarter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt. Og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboksen med det her lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der, Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst, så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er klar.
1: Kom i gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær, svær, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen.
0: Så har... Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Er demokratiet klart igen? Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja. Jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså det er bare meget sådan stort.
0: Ja. Og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja. Det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå. Men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er ikke gået i stå.
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark? Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj! Det bliver stækflæsk. Ej, det bliver
0: grundloven. Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en svær en, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
3: Præcis.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gør os ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smider sådan en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: kvinders ret til egen krop? Eller grundloven? Det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod hindbærbrus.
0: Ja.
1: For de fleste, men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati. Og så er der Flemming fra Aalborg. Jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... Jeg har taget den mange gange. Mm. Det er fordi, jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter? Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lidt skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Men du er lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer. Gem dit nummer, nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et forsøg, hvor man dræber ukrudt med elektricitet, har siden oktober været i gang på Møen. Her har landmand Peter Bakke Hansen brugt en hollandsk maskine med navnet Andela Electroviter til at dræbe ukrudtet på hans mark. Maskinen den dræber ukrudtet ved at sende strøm igennem ukrudtsfrøene, og på den måde slipper landmanden for både at rode op i jorden og bruge sprøjtegift. Og selvom det bare er et forsøg, ja, så synes Peter Bakke Hansen, at det indtil videre ser godt ud.
3: Den tegner lovende i forhold til, at det er et værktøj, vi i hvert fald kan komme et stykke vejen med. Det må jeg sige, det er nok noget af det mest lovende, jeg har set længe.
2: Det er DLF, der er frøsektionen i Dansk Landbrug, som udlejer maskinen. Og grunden til, at interesseorganisationen er interesseret i at finde løsninger mod ukrudt, det skyldes i høj grad, at landmænd, der sprøjter, får flere og flere restriktioner. Og det giver problemer for landbruget, siger Bo Melander. Han er professor i ukrudtsvidenskab ved Aarhus Universitet.
4: Fordi at der er flere og flere sprøjtemidler, der bliver forbudt, så der er færre og færre midler tilbage, man kan gøre noget med.
2: I praksis er det cellerne i ukrudtet, der ødelægges, når de bliver ramt af elektricitet. Mange kender følelsen af at blive lidt irriteret på alle de andre bilister, når man er ude at køre. Men når det går over i såkaldt vejvrede, så kan det blive en rigtig dyr omgang, hvis ikke man har styr på sit temperament. Retten i Holbæk har netop idømt en 29-årig mand for vold, der fandt sted i november på landevejen ved Gørlev. Han bremsede pludselig op, og så blev han ellers ramt bagfra en anden bilist, der ikke nåede at bremse. Det endte med, at den 29-årige gav et slag ind gennem den åbne rude til chaufføren i bilen, der kørte op bag i ham. Det har nu kostet ham 60 dages ubetinget fængsel, da han også tidligere var straffet for vold. Den tiltalte modtog dommen, og så en dag, hvor der kommer byer og torden, og det bliver mellem 15 og 20 graders varme.

0: med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
1: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
2: Ja, det kan altså noget.
1: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
2: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
1: Ja, du bestemmer os selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
2: Ja, fordi vi gør os ikke til dommer over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
1: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
2: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
3: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
4: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
3: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
2: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
1: Nej.
2: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
1: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
2: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
1: Ja.
2: Det blev du ikke.
1: Nej.
2: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
1: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
2: Computer?
1: Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
2: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
1: Åh, nej, du skal ikke snakke om.
2: Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har

0: været med i en quiz her på B4, hvor det ikke helt gik. Som du håbede.
1: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså hvad er det, der foregår?
0: Ja.
1: 0-0. Amen.
0: Ja. Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
1: Nej.
0: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45 og fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.
1: Og så tager vi også lige en donge, en hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Begynd at kunne se.

0: Det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal I have.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev... Nej,
0: din kæreste forlod dig.
1: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og Joachim, vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering. Den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var bare lige en skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skidegodt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Joachim. Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3.
6: Three stars for Kado Copenhagen. Chef.
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, det perfekt. Kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Når, ja, lige præcis.
1: Joachim, så kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anela Muminovic, som er vores DR-kollega.
3: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barns ben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
2: Du kunne ikke se det i fjernsynet. Der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
3: Præcis.
2: Nej, det var ligesom
3: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
2: Messi
3: eller Michael
2: Laudrup,
3: det ligesom også var Anelas bud. Ja.
2: Har du egentlig selv nogle forbilleder?
3: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
2: Ja.
3: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
2: Og du har også været målmand.
3: Og jeg har nemlig også været målmand.
2: Ja,
3: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
2: Nå.
3: Ja, min far.
2: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
3: Jeg håber, han ved det.
2: Altså, jeg håber, han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
3: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
2: Hvor er det rørende at høre.
3: Ja. Også min mor.
2: Også din mor. Det er godt.
3: Ja.
2: Mor og far.
3: Ja, virkelig faktisk. Det er nok de to.
2: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, og være nærværende, være sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
3: Der tror jeg lige, at jeg smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
2: Ja.
3: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
2: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, som jeg synes... Hende ser jeg også lidt op til.
3: Jeg synes også, du er dygtig.
2: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
3: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
2: det var i fredags.
3: I havde besøg af Liga.
2: Det havde vi lige præcis,
3: Det ser så hyggeligt ud.
2: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemmen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
3: du rammer
2: Julia. Præcis.
3: Jeps.
2: Så begynder man at knipse automatisk.
3: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
2: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
3: Det er nu. Det siger ugeplanen.
2: Kæreste ven.
3: Du skal nok have noget frokost.
2: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs havefest, og I alle sammen indtaget med.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar,
0: siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten, og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkelig omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
15: og
14: Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: De sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man, i sporten anerkender, at det er kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: kampen i skråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, jeg kan tænke her, OK-plader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
3: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Det er tiden for et godt selskab, du. Ja. Det er sådan,
4: det er. Det er okay. Dejligt. Yes.
3: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
3: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager så virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
3: Ja. Og pludselig er man sådan, ej, der er også den. Og hvad med den?
1: Ja.
3: Og hvad med den?
1: Ja.
3: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
3: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
3: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side kl. 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også der, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
3: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.

0: en af de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playlist, der Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er, vi når så mange gange, for det er jo op til, den lytter vi får igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på præmierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 12:12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Med lytter, og så skal du være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 12:12. Du skriver bare hit. Så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top 100.

0: Ja, den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang i Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her til formiddag ankom kongeparret med kongeskibet Dannebrog til Kravs Brygge ved Holbæk Nyhavn i forbindelse med årets sommertogt. Og reporter Trine Varjul, du har fulgt besøget siden i formiddags. Hvor langt er de nået i programmet?
3: Jamen, kongeparret er på vej fra bryggeriet To Øl i Svindinge til Hørby Færgekro her på Tusind Næs, som ligger over for Holbæk By, hvor de skal indtage frokosten sammen med medlemmer af byrådet, borgmestre fra omegnskommunerne, og så de her 18 medborgmestre, som Christina Grosjær kalder det, de 18 lokalformænd fra lokalområderne i kommunen. Og så er der også den 15-årige Ingrid Lilja, som har vundet en fællesskabspris, som også kommer til at være med. Så de skal have en dejlig frokost herinde, på programmet går videre i løbet af eftermiddagen.
2: Fortalte her reporter Trine Vare Juhl. Det er et stykke tid siden, at de kongelige seneste stak hovederne forbi Holbæk. Sidste gang var ved et sommertogt, i 2013, hvor dronning Margrethe og prins Henrik besøgte blandt andet Orø. I år der har kronprinseparet foruden Holbæk besøgt Odense og Norddjurs kommuner. Det kunne være gået rigtig galt, da en politipatrulje på vej af Sydmotorvejen mod Rødbyhavn i går kunne stoppe en lastbil, der kørte mod trafikken i det sydgående spor. Flere politibiler blev sendt til motorvejen, og lastbilen blev standset ved afkørslen til Holeby. Chaufføren var en 47-årig usbekisk mand. Han blev anholdt ca. kl. 23.25. Der blev han sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for andre. Og så en vejrudsigt. Det bliver mest skyet, og der kommer efterhånden en del byger, som stedvis kan være med torden. Temperaturerne de vil ligge mellem 15 og 20 grader, og der kommer en lidt til frisk, sydlig vind. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4. Og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså max 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man ved det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert senere, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det, jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Min børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt, ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor, okay. Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Det er så meget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand!
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snurre hjulet første gang og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Ja, det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Peter Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis, ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner til den, vi
1: kommer. Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, vil jeg tro. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel?
2: Hvor mange
0: ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på dk/top100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på
2: yes,
1: P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen, så er P2 igen med på top 100-lejen.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det, fordi... jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og...
1: Jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, at der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg har ikke lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så bare dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: nu er det for sent, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Det, ikke? Ja. Hvad, Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen, men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange, altså I Danmark er jeg født, Den Blå Anemone, Jens Weimann, det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens af nogle af de der rigtig store sangskriver, sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange, altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv os unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja. Jo, jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja,
1: bare stem P4. Bare husk.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Lækker Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

giftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom på her.
2: Kender den?
3: Ja, K-pladen. Hvad?
2: Ja. Er det ikke Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias. Ja. Oh, man, I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget shame eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer
2: to.
0: Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.
0: I dream of you tonight.
2: Tænk. Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
2: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Ja. Jeg elskede det.
1: Ja.
0: Og det var også der, de bragede
2: gennem, ikke? De var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode.
1: Ja.
2: Ej, det er fedt det her. Nu er det allerede ved at gå galt. Nu der. Kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
0: Ja, gør det.
2: Det her, det er nummer et.
1: Wow!
2: Ja, okay.
1: Ja. Ulala.
2: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
0: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
2: Ja!
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skud.
2: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
0: Ja.
2: Er det Infernal, hedder de så?
1: Ja, det er det.
2: Hey, det går meget godt, ikke?
0: Ja.
2: Spiller I meget Infernal på P4?
0: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
2: Okay.
0: Ja.
2: Altså, det er jo så tavligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
0: Nej.
2: Jeg er ikke helt pjattet med det.
0: Nej.
1: Men så er vi helt i bunden, eller?
2: Vi tager femtepladsen.
0: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
2: Ja, det er jo sådan, det er.
0: Så det blev
2: jo også en flot placering.
0: Ja.
1: Ja, det er det der. Ja.
2: Det er jo lige ude udenfor.
1: Ja. Hold da.
0: Ja. Okay, vi tager en mere. Du kigger på mig et sekund.
1: Kæmpe.
2: Ja, det er pakke.
0: Det er det nemlig, ja.
2: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne bare, synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
2: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
0: Det er orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
2: Ja.
0: Lad os høre.
2: Ej, hvor er det spændende.
0: Hvem der lander der?
2: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
2: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også, jo.
2: Ja, det var helt utroligt. Altså, Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
0: Ja, men det er også en fin placering.
2: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
2: Ja. Det tror jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
2: Det er meget svært. Jeg synes, lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
0: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
0: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg,
2: tak, fordi
0: og få dine ord med på alle de her sange. Jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
2: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
2: Yes.

0: 4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. DR.dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare se at komme i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig, 20 på listen, 20 øverste, bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De fem sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst.
1: Uh-oh.
0: Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Det kan også være, det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Hvad, jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender du top 100 type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til... Kender du topmodetypen?
0: Du er så god til det, Nanna.
1: Jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i Kender du topmodetypen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Mm.
1: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Mm.
0: Ja, okay.
1: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
0: Ja.
1: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
0: Okay.
1: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5. Skal vi have de tre valgmuligheder?
0: Ja, lad os få dem.
1: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk TV og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige TV- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
0: Ja,
1: oj, oj, oj.
0: Så kom vi da lidt tættere på.
1: Lidt tættere på. Åh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
0: Det kan man sige, ja.
1: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
0: Ja.
1: Det kunne også være dem alle tre.
0: Ja.
1: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på sin top 5.
0: Ja, dem er der ikke så mange af. Der er selvfølgelig et par stykker, men hun ville have fyldt den helt ud.
1: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
0: Mm.
1: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Altså, det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
0: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanley Love. We'll keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her,
1: som er vores lytter. Jeg sveder så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, at det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport, Henrik Lenninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Lenninger, skal vi ikke bare sige, aftens hovedperson kommer her? Hej, Henrik.
2: Det er ikke Henrik Lenninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige. Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt. Ja.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej. Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring?
1: Ja.
2: For lidt siden, der debatterede jeg lige, Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det?
2: Ja, okay, men det er også okay, det er jo, okay. Når man er under pres jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og ja, pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke?
1: Ja.
2: Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen.
1: Mm.
2: Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv, og det er det listen, den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang, og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi, og tænkte,
2: De rejser, man kommer på, er faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende. Mm. Og, altså,
0: ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew en er jo hvad? 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort. Ja. Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, da vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version.
1: Mm.
2: Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare slet genkendeligt. Mm. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet ikke mindst, hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana Buster, den største danske ungdomsfilm, familiefilm, der nogensinde er lavet.
0: Mm.
2: Så Og igen, mændernes allergisk, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blært. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Du må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint, du ved. Det sådan, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du vil være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, at jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRDK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med Nanna. Bogstaven.

0: det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checkliste-nedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, det er altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en æggelue hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660. På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i denne uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det 5 pladser ned i denne uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast. Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager. En nyhed på listen fra Muse, Starlight.
1: 14.
0: Ned 4 sat i Tom, I Wish I Was a Punk Rocker. Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned, Nick og Jay og Boing. Frem på listen 3 pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge, Robbie Williams og Rootbox. Ned 3, Justin Timberlake, Sexy Back. 3 ned, Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren, Kravøl. Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana.
1: 3.
0: Ingen ringer på listen for Outlandish.
1: 2.
0: Og så altså ned fra førstepladsen, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød, egentlig.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12!
2: Nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store, store langrejse. Ja.
1: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løber?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre
0: det. Og
1: Magnus Løventin.
2: Ja, det er helt hyggeligt.
1: Som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja,
1: præcis samme.
2: Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til
2: jer. Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Vi er klar til at blive
1: udlevet. Ja, spændende. Ja, meget, meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er jeg tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lavet lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja. Det må man give. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som alle de randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag #stemjazzisk.
1: Ja. Okay.
2: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Hvis man stemmer på dansevise, og den nu ryger ind på nummer 1, okay, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Smukt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
2: Jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over. Jeg kan få alle de der gode idéer, som
1: du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
3: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1. Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Didi. Og Louise Nordby også med på... Kender I den her sang, der hedder Still Believing?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still Believing, var det her, Jørgen? Det
1: går altså lige
0: på P4 og P8.
1: I hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttig, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: nok det i hvert fald. Lige får vi lige lidt.
2: Åh, nej.
1: Det er så noget, det er så godt. Ej, der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay,
3: vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Den starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt.
2: Men
3: jeg kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttig.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, der er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå ja,
1: skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første omgang.
3: Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's Britney, bitch. Okay. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Ja, er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her.
4: Nej. Tue West kunne godt være en cykelfyr, kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Nej.
1: Også rimelig fornyeligt.
2: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
3: og Joey Moe.
2: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Er du, skal vi
3: du,
2: sige,
3: du tager den her.
2: Jamen, Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm-hmm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
1: Flot.
2: Der er sådan noget stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her klar.
1: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
1: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg en kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Rigtig flot.
2: Ja.
1: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
3: Svarmuligheder.
1: Svarmuligheder?
2: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
1: Jasmine har svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buttig og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
2: Plus det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det der.
3: Ja.
2: Og hvad var det sidste?
3: Ovlet?
2: Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et punkerfjæs, jeg kan ikke. I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan det
3: skal. Okay, det er ovlet.
2: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
1: Jeg får ikke meget hjælp.
2: Men vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
3: Okay. Ja. Vi vidste, det var mumle. Vi
1: ja, det gjorde
3: ja, ja, ja,
1: det var flot.
3: Ja,
0: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide ovlet, ja, så ligger der en podcast.
3: Nå. Ja, på DR Lyd. Ja. Det gør der nemt. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Splittet til atomer.
1: Ja, sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde ovlet.
3: Men det her, jazzen synes, at ovlet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, ovlet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
1: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skønne. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: dig. Vi har 2 minutter til at lægge.
3: Vi lever, lever.
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Okay, hej. Hej.
1: Og vi siger tak for i dag
0: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skønt dagen og stemme.

0: P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainere også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: God dag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange lidt svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der er tale om et rådyr, går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den er kommet til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, at vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende. Den er glad. Den slikker sin eje i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion. Eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo... Ej, så vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det, der løb kold ned ad ryggen på mig, tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan twiste den.
0: Og dramaturgimodellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik jeg tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, men jeg kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja.
0: Så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, det er overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkender du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke nødvendigvis noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har de så ikke meget privatliv i bur, men det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag bliver vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er det internationale ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke... kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I kældenavnskvisten.
0: Rigtig.
2: Så det hele falder på plads nu her. Og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå. Poulsen og Holm.

0: Ed Sheeran med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
2: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja.
0: Det kan være, du har.
2: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
2: Har du?
0: Bare har lyst til at lyve.
2: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
2: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det... Så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet... Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
2: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
2: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsvisen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring... at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
2: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Medmindre vi har gjort, vi fører 4-3, den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
2: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og... hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
2: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
2: Ja.
0: Sidst vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Åh, ja, den er vanskelig. Også fordi... du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
3: Ja, jeg står også og smiler rigtig meget.
2: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu, herhånd.
2: Ja, godt smidt, Poulsen. Du smider.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
2: Ja.
3: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
3: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres
0: i den grad. Ja.
2: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja.
2: Nå, okay, fair nok. Vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
2: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
2: Nej, altså det er til
0: det varer.
2: Nej. Der skal lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: pryl til stortrummen. Rihanna, Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, moler.
0: Ja, ikke? Kunst på molerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og, og fødselsdage, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige på forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens
0: følge med. Vildt.
1: Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin... Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi...
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Nå, vi er bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pavestolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja. Højere, men ikke større.
1: Ja. Og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det... Ja. Har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget,
1: yes,
0: det er jo svært at sætte på.
1: Det kan
0: jeg
1: godt
0: forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år, så vidt...
0: Så synes jeg, de skal have en Allan Simonsen statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Kan vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I. Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
0: Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Synes du ikke, de er små?
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var da en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke er meget så højt.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis. Ikke 21 meter. Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi er med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.
2: Vi

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 år i dag, William.
1: Yes.
0: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det der, man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Åh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. Er du det, du pakker? Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Da vi snakkede om, vi skulle have længe.
2: Jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja,
2: det er hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hun?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lomer, den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det der, det er sådan en god undtagelse.

0: renlig?
1: En hvad, siger du?
0: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
2: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
2: Ja.
1: Og så må vi se.
0: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det ja. Håber jeg. Ja.
2: Det er rimeligt nok.
0: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
0: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
0: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi bliver en 20 stykker.
0: Ja, du sagde et par øl.
2: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
2: Ja, okay. Ja, okay. Rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Ja.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
0: Kæmpe stort jo. Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Præcis.
0: Kort resumere din 25 års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
2: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
2: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
2: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, Mads, jeg tænker, vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
2: Okay, der er kampdag, okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
3: Ja, ja. Det er
0: altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
3: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
3: Nej, det ved vi selvfølgelig ikke.
0: Sidder vi og kigger ind.
2: Ja, så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med

0: kom ud og klappe dem, efter du har fået en hundvalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundvalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, det kan vi da høre.
2: Jeg elsker allerede den hund.
0: Valder er mit yngling.
2: Så ej, tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
0: Nej.
2: Det er jo et væsen. Det er et levende væsen.
0: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
2: Ja, og der vil jeg sige, det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
0: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
2: Det lyder
0: i min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
2: andet. Også, at de har en god garage.
0: Ja, ja.
2: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
0: Men det kunne jo være, der skulle holdes noget andet hjemme, hvor han bor med kæresten.
2: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
0: Nej, det kan man ikke.
2: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
0: Så dør hundevalp.
2: Ja.
0: Så,
2: ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja. Det kan jeg da godt.
2: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
2: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
0: Nej.
2: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
0: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
0: Nej. Det har nemlig. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
0: Nå.
2: Ja.
0: Der synes, der er blevet meget stille på det lager der. Kig han, din makker.
1: Ja. Nej, han er her stadig.
0: Nå, okay. Nå,
2: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
2: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
2: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
0: Så bliver man hjemme.
2: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
0: William, tillykke med de 25. december så.
2: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
0: Ja,
2: du kan lige nå det. Vi gjorde før.
0: Nej, der var ikke noget, William. Det er fair nok.
2: Nej, det er jo
0: fint. Så tager vi selv. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
2: Sådan det.
1: Tak for lejen.
2: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
0: Jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
2: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
0: Ja,

0: Cure Shores. 5-3.
1: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den tog 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Så, ja, så der er jo...
2: Ja, det.
0: Det er det, jeg lige så havde regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
0: Der runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
2: Hvis man skal være med.
0: Ja,
1: men prøv da.
0: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halv fyldt, alle jer med glas halv tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, og det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenad, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita.

0: der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizen. Vi fører 5-3 fugleånder ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var den korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er der kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden. Og så kommer revner og tager dem. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folk sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt i Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: Det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er jo meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører fire en sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi egentlig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er der meget federe nede i rævegangene, at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer
0: det er jo, det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
1: Vi skal lade
0: klipklapper, siger mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene dag. Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du heller ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad de bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det, vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Vi har beholdt skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minichang, mest for de mindste.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Netop nu er kongeparret i Holbæk et af stoppene på deres sommertogt. Nu har de været der i 5 timer. Det hele begyndte ved havnen, hvor de lagde til med kongeskibet Dannebrog. Borgmester Christina Kryosak Hansen tog imod sådan ved tidtiden.
3: Vil ikke nok hjælpe mig med at udbringe et ligefoldigt leve for kongeparret? Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Det passer lige nok, det med de 9. Og siden har kongeparret været godt rundt i kommunen. Lige nu, ja, det ved jeg faktisk ikke, reporter Rikke Stockholm. Er de ved andelslandsbyen Nyvang, eller er de taget videre?
4: Det er de i hvert fald. Altså, hvis jeg lige strækker mig her på tær, ved du hvad, så kan jeg faktisk se baghovedet af kong Frederik. Fordi lige nu er de i gang med at gå igennem Handelsgaden og høre om de forskellige andelsbutikker. Så de er her i allerhøjeste grad.
2: Overalt der bliver besøget jo fuldt af rigtig mange fremmødte. Hvor mange er der, hvor du er?
4: Det er virkelig et godt spørgsmål, og det er altid svært at tælle mennesker, du ved. Det er en svær disciplin, men med frivillige og alle de gæster, der er mødt op, altså det er jo flere hundrede mennesker.
2: Kongen, dronningen, borgmesteren, blomsterpigen, alle dem, der sådan er en del af det officielle program, har jo klædt sig pænt på, naturligvis. Men det er der altså også mange af de fremmødte, der har, altså de særligt festlige, de har jo så endda taget en kongekrone eller et diadem på. Hvor mange af dem har du set indtil videre?
4: Jeg er faktisk op på 4 styks indtil videre, 3 kongekroner, og så har jeg faktisk lige set en lille pige med et rigtig, rigtig fint diadem også.
2: Ja, fordi i sideløbende med, at du følger efter kongeparret, så tæller du kongekroner og diademer. Hvad er målet i løbet af de næste timer?
4: Jamen altså, jeg satte så højt. Jeg er jo meget ambitiøs, det ved du, René. Fordi at, jeg ved jo, at tidligere på dagen, jamen, så var der for eksempel en helt børnehaveflok med kongekroner på hovedet. Det tæller jo så måske ikke rigtigt, når jeg ikke lige selv har set med mine egne øjne. Men jeg tænker, må det ikke resten af dagen, at der både er børn og måske også nogle enkelte voksne, der har en festlig hovedbeklædning på. Så skal vi ikke sige en 50 kongekroner og diademer?
2: Vi kan jo lige høre fra vores anden reporter, Ulrikke Eskelund, der også er rundt i Holbæk Kommune her til eftermiddag. Hvor mange kongekroner og diademer er du op på, Ulrikke?
5: Ja, apropos børnehaver, her ved Hørby Færgekro, der kom jeg i hvert fald forbi et par stykker og nogle folkeskoleklasser, og jeg må altså sige, jeg har allerede set de 50, så det kan være, vi skal sætte målet lidt.
2: Hvad gør vi så, Rikke, hvis du havde et mål om 50? 150.
4: 200.
2: Nå, 200.
4: Okay.
2: Godt. 200 er målet. Velkommen til en særlig udgave af P4 Eftermiddag, hvor du kan komme med helt tæt på kongeparrets besøg i Holbæk.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: hedder Dry Spell og er med Casey Musgraves. Det er selvfølgelig en eftermiddag med rigtig meget fokus på kongeparrets besøg i Holbæk Kommune, men vi skal nok også holde øje med trafiksituationen. Mads Aholt, du er jo i centret som sædvanligt. Hej Mads.
1: Hej hej. Jeg er ikke ret langt fra Holbæk, nemlig ude på rute 23 mellem Mørkøv og Jyderup. Der er der faktisk sket et trafikuheld på Skovvejen, og det giver altså trafikale problemer i begge retninger. Uheldet skulle være sket i retning mod Kalundborg, men det påvirker altså trafikken i begge retninger i øjeblikket, hvor flere spor er spærret, og en 5-6 biler er impliceret. Det er altså mellem Mørkøv og Jyderup, at det er sket på rute 23. Så har vi fået en melding om, at en lastbil er kørt galt på frakørsel 39 Borse på Syd Motorvejen, det er i nordgående retning, lige i frakørslen, altså rundt i svinget. Ja, der er han fortsat lige ud, og så nu ligger lastbilen altså i grøften, så vær ops, hvis du skal fra ved Borse. Tæt trafik er der på rute 6 ved Gadstrup, og det begynder at blive tæt ved Øm på rute 14, og så er der det sædvanlige pres på Ishøj sammenflætningen på Køge Motorvejen i sydgående retning.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og lige siden kongeparret ankom til Holbæk til formiddag, der har reporter Trine Vare Juhl været med på sidelinjen. Hej Trine.
4: Hej.
0: Altså, hvad har de været forbi lige siden de ankom med kongeskibet kl. 10?
4: Jamen, efter de ankom til kajen i Holbæk og blev modtaget af hele byen, så kørte de i åben karret igennem Holbæk, desværre i noget småregn, men ikke desto mindre med kardotarregimentet foran og efter sig. Og op til det gamle rådhus, hvor de blev modtaget, og hele byrådet var der og hilse på, og borgmesteren holdt tale for dem og overrakte kommunens gave, som er et æbletræ, et særligt æbletræ her fra området. Derfra tog de videre til, og nu skal jeg lige tænke mig om, fordi det har været en lang dag derfra.
0: To øl.
4: Ja, der tog de til 2 øl i Svindinge, ja, og så på ølproduktionen derude. Så har de spist en dejlig frokost på heroppe i Færgebro, eller med lutter og lokale fødevarer. Nu har vi lige været i andelslandsbyen Nyvang, som vi også kunne høre Rikke Stockholm fortælle om lige for lidt siden. Og lige nu står jeg, som man måske kan høre, inde midt i Holbæk Sportsby, hvor der er fuld gang i den. Der er både senior motionister, der er i gang med alt muligt, og lige bag ved mig er der Holbæks basketliga, der er i gang med deres træning og venter på, at kongeparret kommer og ser og må snakke, og måske får lov at tage et enkelt skud eller to. Yeah. Jeg talte lige med en af spillerne lige før, som faktisk fortalte mig, det vidste jeg ikke, at Mary, dronningen, også har spillet basket, så det kunne være, hun også fik lyst.
0: Det kunne være. Og hvad kan de så ellers nå resten af dagen?
4: Efter Sportsbyen, så er sidste sådan officielle stop på programmet, det er Kystlivscenteret nede på Holbæk Havn igen. Det kan vi fortælle meget mere om senere. Og så er der så receptionen i aften på kongeskibet.
0: Ja, og du er med hele dagen, så vi skal nok løbende vende tilbage til Trine Vare Juhl og vores øvrige 2 reporter, så du får det hele med. Bare blev hængende her i P4 eftermiddag. Og det er ikke bare det hele, det er rigtig meget af det hele, også af den gode musik, som den her fra TV2. Det er Bi Babalola.

0: En omgang Bie Barbalula her med TV2. Kongeparret altså på sommertogten nu nået til Holbæk Kommune, hvor de er i øjeblikket. Og som vi kunne høre lige før, ja, så var de i andelslandsbyen Nyvang, oplevelsescenteret Nyvang, men Rikke Stockholm, de er faktisk lige taget afsted med klapsalver og det hele.
1: Absolut, vi har lige set kronebilen altså køre ud her andelslandsbyen, og det var simpelthen med både klap og flag og alt, hvad der hører sig til. Så nu har de altså forladt andelslandsbyen, men der har alle de publikummer, der altså mødt op, ikke nu, og heldigvis for det, fordi jeg står her sammen med Irma Jacobsen på 8 år, og hendes mor, Janne Jacobsen, som kommer ud fra Vi, og I har jo simpelthen været med hele dagen siden i morges. Altså Irma, hvordan har det været?
2: Det har været meget sjovt, og det er meget spændende, også selvom man tager fri fra skole. Det er rigtig fedt at møde kongen og dronningen. Det er meget hyggeligt og fedt.
1: Hvad er det, der er fedt ved det?
2: Det er bare fedt. Jeg kan bare rigtig godt lide at se det og hygge med min familie og alt sådan noget. Det er rigtig fedt bare.
1: Og det var faktisk også frivillig her i andelslandsbyen, og var lige over at prøve at få et glimt af kongeparret. Så du dem?
2: Ja. Det gjorde jeg. Jeg så dem. Det var rigtig fedt. Det er rigtig fedt at se dem.
1: Og hvad gjorde du, da de kom?
2: Jeg narrede til dem.
1: Lige præcis, som det hører sig til. Og jeg ved, Janne Jacobsen, du kalder dig selv lidt en royalist. Altså, lad mig lige ramse op her. Altså, du og din mand har bryllupsdag på dronning Margrethes fødselsdag. Du har mødt dronningen selv, da du blev konfirmeret. Din mand har arbejdet på kongeskibet Dannebrog, og din søn er opkaldt efter kong Harald. Altså, hvad er det, det her med det royale betyder for dig?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg tror selv, jeg er vokset op med det. At det var noget, man støttede op omkring i Danmark. Så derfor betyder det virkelig meget for mig. Altså for helt gåsehud, bare vi snakker om det faktisk. Ja. Så det vil jeg gerne give videre til mine egne børn, at det skal de også vokse op med og støtte det danske kongehus.
1: Hvorfor skal de det?
3: Jamen, jeg synes, der er en stor værdi i Danmark, at vi har sådan et sejt kongehus, faktisk, synes jeg, er udtryk, fordi, som vi har snakket om tidligere, at de er så normale på deres måde, at det kan man godt lære lidt af og kigge på som sådan en stolthed i Danmark.
1: Og hvad betyder det så for dig, at de kommer her til nærområdet? Du er jo kørt forbi herhen, men altså sådan i hvert fald tættere end normalt, hvis de befinder sig inde på Amalienborg.
3: Det vil jeg også sige, det er lidt sejt, ligesom Ima, hun siger. Det gad vi godt tage en fridag for at køre ind og kigge på. Ja, det er stort for Holbæk by, at de kommer og besøger dem, og også ligger jo ret tæt på, hvor vi bor. Så selvfølgelig støtter vi op om det også.
1: Jeg har i hvert fald med hele dagen, og ved du hvad? Du har faktisk en fin lille gul her sag, og René, vi snakker om kongekroner.
0: Mm.
1: Nu gør jeg simpelthen lige Irma her til konge, eller dronning, om man vil at sætte dem ud. Du har lavet verdens flotteste krone. Hvor ser du bare sej ud?
2: Tusind tak. Jeg har også helt selv lavet den. Jeg har brugt virkelig lang tid på den. Jeg er rigtig glad for den.
0: Og hvor er det bare skønt.
1: Der kunne du køre, René.
0: Nå, men så er vi oppe på...
1: Mary er ikke den eneste dronning i andelslandsbyen.
0: Vi er allerede oppe på 56 kongekroner og diademer. Målet er jo lige blevet forhøjet til de 200, så det var godt, der lige var en hjemmelavet oven i hatten der. Alt tæller for at komme op på de 200. Direkte fra oplevelsescenter Nyvang, lige i udkanten af Holbæk by. Vi er med hele eftermiddagen. Kongeparret rundt i Holbæk Kommune, og du får alle detaljerne her i P4 eftermiddag. Lige nu er kongeparret på vej til Holbæk Sportsby. Jeg tror, jeg netop får besked om, at de faktisk er ankommet til Sportsbyen.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: We're such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Når kongeparret i dag er i Holbæk Kommune på officielt besøg som et led i deres sommertruk rundt i landet, ja, så kræver det naturligvis rigtig, rigtig meget forberedelse. Rigtig mange medarbejdere i det kommunale har været i sving for at få alt til at lykkes. Deriblandt Morten Andersen og Thomas Søgaard, der er ansat i kommunens vej- og parkafdeling.
7: Jamen, lige nu er vi ved at råbe efter det afspring, der er været efter kongen. Så det er det lige nu.
8: Det ser hårdt ud. Er det hårdt?
7: Det må man sige. Vi har været i gang siden kl. 1 i nat, så det må man sige, det har været en lang dag.
8: Hold da op, ja. Altså, hvor længe fortsætter det?
7: Jamen, hvis det ser ud, som det gør lige nu, og de fleste af vores kollegaer er gået hjem, så ser det ud til, at det bliver en lang dag, for den sejler først kl. 22.
8: Jamen, altså, det er nogle store blokke, I går og fjerner. Hvad er det, de har været brugt til?
7: De er blevet brugt til at holde det der U45 afspærring til at holde folk inde på deres veje, så de ikke kører ud på vejen. Det vil politiet ikke have.
8: Nej, okay. Og er det en typisk arbejdsdag for jer, det her, eller?
7: Ej, jeg vil sige, det er ikke lige hver dag, vi sætter afspæring op, men vi gør det da, når det er brug for det.
8: Har I selv mærket, at det er konge og dronningen, der har været forbi?
7: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været rigtig spændende og meget royalt.
8: Og hvad siger du?
7: Jo, i allerhøjeste grad. Jeg er royalist, så det har jeg godt kunne mærke. Det er der ingen tvivl om.
6: Ja, Morten Andersen og Thomas Søgaard fra Vej- og Parkafdelingen i Holbæk Kommune har altså en rigtig travl dag, når der sådan er en konge og en dronning på besøg.
9: Jeg har også lidt småtravlt med oprydning efter trafikuheld, der er sket ude på Skovvejen i øjeblikket. Det er mellem Mørkøv og Jyderup, at det generer trafikken i begge retninger. Men man skulle altså kunne passere stille og roligt forbi uheldstedet, oplyser flere bilister, og det gælder altså også i begge retninger. Lidt tæt trafik er begyndt at dukke op omkring Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og ud af Roskilde er der pres på, som så vanligt ved Øm og Gadstrup, og så er der også stadigvæk godt med biler på Køge Bugt Motorvejen, særligt ned gennem Ishøj sammenflætning. Kollektivtrafik, den ser ganske fornuftig ud.
6: Vi er klar med et nyhedsoverblik til dig her om 2-3 minutter. Men først er der lige mulighed for at synge med på en sang fra Teddy Swims. Eller det bliver nok mere nynne, for Aero Torle, han kan synge godt. Mister Know It All.

0: Mr. Know It All hedder sangen her med Teddy Swims. Kasper Henrikes er klar i nyhedsstudiet, for nu er klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vordingborg Kommune kommer til at lægge sit bud på at investere yderligere i kasernen. Den nye regering vil nemlig have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan tilkaldes, hvis der bliver brug for det, fremgår det af regeringsgrundlaget. Det betyder formentlig, at der er brug for mere plads. Og det kan det komme på kasernen i Vordingborg, mener Venstreborgmester Michael Seiding Larsen.
3: Man gennemgik en stor renovation af vores kaserner for ikke så lang tid siden. Så det er faktisk moderne kaserner, hvor der er klar til at flytte en masse værnepligtige ind, faktisk fra, ja, næsten fra i morgen af, vil jeg sige.
2: Hvis det skulle gå sådan, at der skal flere værnepligtige til kasernen i Vordingborg, så vil det også få betydning for økonomien i kommunen.
3: Hvis man vil ikke noget med udvikling både by og land, så er man jo nødt til også at kigge ud uden for voldene inde i København. Så jeg synes faktisk, at vi har en optimal placering, og min opfordring er i hvert fald til forsvarsministeren, det er at komme ned og kigge på området, og komme ned og kigge på kasernen, og jeg stiller meget gerne op til rundvisning, fordi vi har de forhold, der skal til, og vi er klar til at bygge ud nu.
2: Og vi skal lidt længere nordpå i vores regioner til Holbæk, hvor den røde løber er rullet ud flere steder, da kongeparret besøger kommunen som en del af det traditionelle sommertogt. I Hørby, hvor man kan kigge over vandet til Holbæk, der havde Jonas og Dorte Ibsen sat borde og stole frem og var klar til at vinke til kongeparret.
4: Det var hyggeligt altså, at se, at de hilste, eller hun så også i hvert fald, og ja. Hilste de vinkede tilbage.
2: Og det er jo nok en begivenhed, der ikke kommer igen sådan lige med det samme.
4: Det er jo nok kun en gang i livet, vi oplever, at de kommer her til Hørby. Det er jo ikke så ofte.
2: Kongeparrets besøg involverer også et besøg på virksomheden To Øl i Svindinge, frokost på Hørby Færgegro, besøg på Oplevelsescenter Nyvang og så i Holbæk Sportsby. Arbejdspladsen kommer fremover til at hedde Christiansborg for den radikale Line Krogh Læge, der bor på Stevns. Hun har nemlig fået beskeden om, at den nye minister og partikollega Zenia Stampe går på orlov fra Folketinget, og derfor er hun jo altså en af de 179 medlemmer. Og det kom som lidt af en overraskelse for hende.
5: Jeg stod på mit arbejde og fik en opringning af Martin Lidegaard, og så måtte jeg jo gå ind på kontoret på min arbejdsplads. Jeg er folkeskolelærer i udskolingen og sige, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer igen.
2: Og nu kommer turen altså fremover til at gå fra hjemmet i Store Heddinge og til København. Udover de ordførerskaber, som hun får, så vil hun også slå et slag for landdistrikterne og forholdene der.
5: Jeg kommer til at være meget opmærksom på, hvordan vi kan styrke balancen mellem land og by i Danmark. Vi er for lille et land til at knække over.
2: Line Krogh Læge understreger også, at hun kommer til at fortsætte som kommunalbestyrelsesmedlem i Stevns Kommune. Og det har ikke været de helt optimale betingelser fra vejret til kongeparrets besøg i Holbæk i dag. Mest skyet med en del byer, som nogle steder kan være med torden, så er det mellem 15 og 20 grader, og der blæser en let til frisk sydlig vind.
6: Til P4 efter

0: Fares her med Unstoppable skal vi tilbage... Undskyld, hold da op. Vi skal tilbage til kongeparret.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: For kong Frederik og dronning Mary er i Holbæk Kommune her til eftermiddag. De er netop her for få minutter siden ankommet til sportsbyen. Lige inden var de på besøg i oplevelsescenter Nyvang. Og når sådan et kongepar på besøg, så lytter de naturligvis meget interesseret til, hvad det er, der foregår på sådan et sted. Og dronning Mary, hun blev meget interesseret, da hun skulle have noget at vide om kjolerne. Og reporter Rikke Stockholm, der var jo et par frivillige, der var klar til at fortælle dronning Mary om, hvilken rolle kjoler spiller netop i Nyvang.
2: Ja, fordi at, altså, nu står vi ude foran Andersen Manufaktur, fordi der er jo ligesom sådan en handelsgade her i andelslandsbyen med apotek og slagter osv., og selvfølgelig også en manufaktur. Det hører sig jo til. Og der havde Anne Daval og Tina Kvist altså fået en helt særlig rolle i frivillige her i andelslandsbyen, og har altså rigtig meget med manufakturen her at gøre. Altså, Tina Kvist, hvad er det, du står med i hånden her?
3: Jeg står her med en faldskærmskjole, der er fra 1940'erne, og faldskærm var dengang lavet af silke, så det er den her kjole selvfølgelig også.
2: Og det var simpelthen den, I skulle vise frem til dronning Mary.
4: Det var det, vi synes i hvert fald, fordi jeg synes, den har en spændende historie, fordi har den båret en mand, har den båret våben, hvad har den... Ja, det er jo spændende, og det, er jo en, det giver rigtig mange gode snakke, når det er sådan, når vi har den inde.
2: Ja. Og de får meget vide i løbet af sådan en dag her jo, altså hvordan tog hun imod det?
4: Meget interesseret. Det var hun, og meget nysgerrig på, altså med hensyn også til, til vores brudekjole, som også er lavet af vores faldskærm. Så meget interessant, synes jeg. Ja,
2: det synes jeg. Og det er jo meget fint, sådan, hvad skal jeg sige, let cremet hvid kjole med nogle fine lilla knapper her. Meget fint silkestof. Altså, var det også sådan, virkelig til, at hun havde sådan interesse netop for det her med stof og design og også, hvad skal man sige, i gammel tid?
3: Absolut, absolut. Hun følte på den, og vi snakkede om, at det var ren silke, og at det faldskærm var lavet af på det tidspunkt.
4: Så egentlig hun var meget sådan overrasket over, at det lige var silke, man brugte dengang.
2: Ja, ja. Ja. Og et af, hun synes, det var super fedt at se kjolen osv. Altså, Tina Kvist, hvordan synes du, den her oplevelse var at stå og snakke med dronningen?
3: Jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Jeg synes, hun var meget behagelig at snakke med. Og vi var jo lidt stolte at få lov til at fortælle hende, at vi har et billede af kongens morfar og oldefar udstillet i vores maritime vindue.
2: Ja, Anne Daval her til sidst. Hvad synes du om oplevelsen?
4: Fantastisk oplevelse. Meget sød. Hun er så jordnær, altså. Fantastisk. Jeg vil ikke være foruden.
2: Nej, det vil jeg ikke. Mange tak skal I have.
0: Det er jo lige før, at de frivillige blev helt rørt, bare ved at skulle genfortælle, hvad der er sket her, da kongeparret altså var forbi oplevelsescenter Nyvang, som de forlod for hvad? En halv times tid siden, Rikke?
2: Ja, det passer meget godt, så det var der, de forlod det. Ja, så nu er vi i hvert fald lidt ro på.
0: Det er godt. Og for cirka et kvarter siden ankom kongeparret til sportsbyen, hvor de blandt andet skal møde ikke færre end 200 seniormotionister, der er i gang med træningsaktiviteter. Og så i øvrigt også lige nogle af de mere professionelle basketspillere.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig

0: I Did It Again her med Britney Spears.
1: P4 eftermiddag.
0: Siden klokken 10 har kongeparet, altså kong Frederik og dronning Mary, været rundt i Holbæk Kommune for at høre om virksomheder, om udvikling, set hvordan sådan en helt almindelig by i Danmark egentlig fungerer, en helt almindelig kommune. For det er ikke kun selve Holbæk, de har været rundt, det var der, hvor de lagde til med kongeskibet klokken 10. Men så har de været rundt blandt andet i Svinninge. Her lå der engang Bovis store fabrik, der lavede rødkål, tænker faktisk også, den lavede ketchup. Nu er det jo et bryggeri, der hører til i lokalerne, nemlig virksomheden To Øl. Og udenfor var der rigtig mange, der havde taget opstilling for lige at få et glimt af kongeparet. Der i blandt Fredeskov Rasmussen fra Knapstrup.
2: Kan du se de kongelige der? Altså, jeg har lidt af min gang her i Svinninge i forvejen, så var det nærliggende at komme herned. Det var det.
3: Ja. Og hvordan er det at have kongeparet på besøg her i sin kommune?
2: Det er da sjovt. Det er det da. Det er da stort, at de kommer her. Det vil vi gerne se.
3: Og hvad tænker du om, at de skal på bryggeri?
2: Ja, det er da en sjov ting, men det er jo noget iværksætteri, der er med her i Svinninge, og det er noget, at Frederik han interesserer sig for, og Mary er sikkert lige sådan. Så det er da godt, at de ser det, det synes jeg.
0: Ja, Fredeskov Rasmussen er altså glad for at have kongeparet på besøg i Holbæk Kommune i dag. Og selvfølgelig skulle de se på og høre om iværksætteri, når de var forbi virksomheden To Øl. Men de skulle altså også lige en tur forbi Biergarten. Og sådan en er der også på det bryggeri, om man ikke der var en lille smagsprøve til både kongen og dronningen.

0: Sombra var det her i P4 Eftermiddag med Homewrecker.
1: Hvis du går på rute 23 Skovvejen mellem Mørkøv og Jyderup, så vær fortsat opmærksom på et trafikuheld, hvor der fortsat er gang i oprydningsarbejdet. Man skulle kunne passere i begge retninger, men det går altså bare lidt langsomt, og der er noget køkørsel. Hvis du kører fra ved 39 Borse på Sydmotorvejen i nordgående retning, så er der altså en lastbil, der er kørt i grøften, og i øjeblikket der er man i gang med at forsøge at få den op igen, og det giver altså noget kø på frakørsel 39 Borse nordgående, men man skulle også her kunne passere. Tæt trafik er der på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned mod udfletningen til Sydmotorvejen, og også rundt om Roskilde er der pres på Holbæk Motorvejen.

0: Det her er en af de sange, du kan stemme på i den store top 100, som vi her i DR er ved at skabe. Du kan stemme frem til søndag eftermiddag. Find både Blæst Mennesker og Så Meget og omkring 400 andre sange, der altså kan blive en del af den endelige top 100 over de bedste danske sange nogensinde på dr.dk/top100.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi er på jagt efter kongekroner og diademer i Holbæk Kommune her til eftermiddag. Vi har rundet 50, men målet er, at vi når at se 200 på sådan en eftermiddag. Det skal vi nok nå, men Ulrikke Eskelund, det er jo ikke kun kongekroner og diademer, man ser, når man går rundt i kommunen. Der er naturligvis også masser af Dannebrog.
2: Ja, og da jeg kørte tidligere på Tusindnæsvej på vej mod Hørby, hvor at kongeparret jo skulle forbi, der var der masser af folk, der havde været ude og sætte Dannebrog op. Men lige pludselig så ser jeg bare et kæmpe Dannebrog. Altså det største Dannebrog, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg har aldrig set i sportshaller eller på Rådhuspladsen. Jeg har ikke set noget så stort. Det var hejst op i en kran, der sad bag på en lastbil. Og det stod mellem to vindmøller, og det var højere end vindmøllerne, okay, og bredere end vindmøllerne i Vingefej. Det har ikke været de største vindmøller, men det var helt vildt.
0: Nå, jamen, så siger man da godt nok velkommen til kong Frederik og dronning Mary, og man mener det.
2: Meget bestemt.
0: Ja, altså, du er sådan lige ved en bakketop, hvor man faktisk kan kigge ned på sportsbyen, hvor kongeparret stadig er, hvis ikke de allerede har forladt stedet. Og sådan egentlig et meget godt bevis, når du kigger ned mod sportsbyen, på hvordan man trafikalt kan mærke, at der er rigtig, rigtig mange mennesker i byen netop nu.
2: Ja, altså, der er fyldt godt op nede på P-pladsen, også ude på vejene, og så har politiet spærret af og vinker pænt folk videre der ved sportsbyen, så man skal altså ikke komme for sent til træning, eller skulle ikke have været kommet for sent til træning i dag.
0: Nej, og
2: så
0: der heller ikke, hvis man, heller ikke, hvis man bare ville ned lige og sige hej eller vinke eller nej. Et eller andet, så var der altså lukket, hvis man kom for sent. Ulrikke Eskelund og to andre reporter altså med os den her eftermiddag, hvor vi følger kongeparret rundt i Holbæk Kommune. Vi følger også resten af historierne fra ind- og udland, og det gør vi blandt andet i radioavisen her kl. 16 efter John Mayer.

0: Her kommer Radioavisen, klokken er 16.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Top socialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som er, det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal jo finansieres.
8: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mere Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
13: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Hvor mange kongekroner og diademer kan man spotte på en eftermiddag? Ja, vi siger 200. Og når vi tager sætte det så højt, Rikke Stockholm, så er det jo, fordi kongeparet er på officielt besøg i Holbæk Kommune i dag. Det er en del af deres sommertogt. De har været der siden klokken 10. Men altså sidst, Rikke, vi hørte fra dig, så var vi oppe på 56.
3: Ja, og jeg vil faktisk gerne smide en mere i puljen nu, René.
2: Ja, hvordan det?
3: Jamen, jeg har simpelthen træsket til fods. Nu har jeg valgt at parkere min bil lidt væk fra den kongeparrets næste stop her, fordi der er jo lidt trafik. Og ved du hvad? Så kommer kongeparret simpelthen drønende forbi mig med politiet. Og hvad sidder der på den nummerplade, som kongeparret kører i? Der er jo en kongekrone.
2: 7. Og ved du hvad? Jeg noterer lige en til, så er vi oppe på 57. Der er altså et stykke til de 200, vil jeg så sige. Men du har jo ret, de er ved havnen i Holbæk og skal besøge Kystliv Holbæk. Hvad er det for et sted, og hvad skal de der?
3: Jamen, det er jo sådan et sted, hvor man, jeg har næsten lyst til at sige, hylder lidt kystliv og maritimt liv. Altså, det er et sted, hvor der foregår en masse aktiviteter. Jeg ved, de har en masse unge inde og lave noget i forhold til både og bådbyggeri og det her med sejlads. Så der foregår en masse ting sådan i dagligdagen. Og det er jo sådan noget af det, som kongeparret altså skal ind og snuse til. De skal blandt andet også møde elever fra Stenhus Gymnasium, som jo også er herfra, altså på deres maritime HF-linje. De skal også møde nogle studerende fra Roskilde Universitet og andre unge, som altså har med det her maritime liv at gøre. Så jeg vil sige, den store overskrift for deres besøg her er i hvert fald hav.
2: Ja, og du er jo lige ved området. Er der mødt mange frem for at se det hele lidt på afstand?
3: Det må man sige. Altså, jeg kan se sådan indgangen ved Kystliv. Det er sådan en stor rød lagerbygning, hvad skal man sige, altså i træ, og der står Kystliv Holbæk. Og der er altså masser af mennesker samlet foran den. Jeg vil tro, at kongeparret går den, uden jeg er helt sikker. Og på min højre side, der valfarter folk ned sådan af kajen, fordi dernede, der kan jeg se kongeskibet Dannebrog.
2: Oha, så man får tyndt. Jeg har sagt to fluer med et smæk, men det skal man nok ikke sige i den her forbindelse. Men jeg tænker, hvis der er mange fremmødte, kunne det jo være, der var en kongekrone, måske bare en af pap og et diadem.
3: Og ved du hvad, jeg kan faktisk se en ligesom i går.
2: Nej,
3: her. Der er en fin
2: godt
3: dreng, der har en kongekrone på hovedet.
2: Ding, ding, ding, ding.
3: Ding, ding.
2: Vi er oppe på 58.
1: P4. P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Drømmefanger, et musikalt samarbejde mellem Mille og Uro. Mads Herholdt har og godt øje på trafiksituationen.
1: Ja, vi har stadigvæk lidt trafikale problemer på rute 23 Skovvejen mellem Mørkøv og Jyderup. Og det skyldes altså et trafikuheld, hvor der stadigvæk er gang i oprydninger. Det giver lidt køkørsel i begge retninger, men man skulle kunne passere uheldet. Hvis du kører frem ved 39 Borse på Sydmotorvejen i nordgående retning, så vær opmærksom på, at man er i gang med at hive en lastbil op af grøften på selve frakørselen, som har kørt galt tidligere på eftermiddagen. Og det giver altså lige lidt kø på selve frakørselen, men den skulle kunne benyttes. Tæt trafik er der rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen. Der er også lidt tæt ved udflætning fra Køge Bugt til Sydmotorvejen, og så har vi fået et par meldinger om, at der rent faktisk er rigtig mange mennesker, der er på vej ud af Holbæk i øjeblikket, og det er blandt andet på Valdemar Sejersvej rute 57, at det giver en hel del kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sang om Grace Kelly, leveret af Mika.
1: P4 eftermiddag.
0: For få minutter siden ankom kongeparret til det, der hedder Kystliv Holbæk, der ligger på havnen i Holbæk. Og inden det, der var de forbi Holbæk Sportsby, hvor de blandt andet var på en rundvisning i sportsbyen. Det var badmintonhallen, de skulle se, tennishallen og multihallen, hvor 200 seniormotionister var i gang med træningsaktiviteter. Og så mødte kongeparret også to spillere fra Holbæk Stenhus Basketligahold. Og en af spillerne, Mathias Stubkær, fangede vores reporter Trine Varejul lige inden kongeparret ankom.
2: Nu er kongen jo ret interesseret i sport, så hvad kunne du forestille dig, at han kunne tænke sig at vide om jer og jeres hold?
3: Altså nu har de jo spurgt om at se noget både af bredden og eliten, og der er vi jo så elitedelen, så jeg tænker noget om sammenholdet, hvordan det er at spille herude i den nye Holbæk Sportsby. Nu er det jo også Mary, der selv har spillet basket, så jeg tænker, ja, hun har lige så stor interesse.
2: Og du bor jo så på sportscollege, samtidig med, at du så går i gymnasiet, er det galt?
3: Jo, det gjorde jeg. Eller, jeg boede der egentlig ikke. Jeg pendlede for Roskilde. Jeg gik ud i sommeren 23, og nu spiller jeg så for ligaholdet.
2: Men hvordan er det med dine holdkammerater? Det er jo vel også nogen, der ligesom har forladt deres hjemby, mange af dem, for ligesom at dedikere deres tid her.
3: Ja, det er helt rigtigt. Vi kommer lidt omkring fra landet af. Nogle kommer lidt fra København, andre fra Slagelse og sådan nogle ting. Vi har også et par udlændinge, nogle fra Spanien, Italien og Estland, så vi kommer lidt fra rundt omkring i verden.
2: Hvordan har I forberedt jer på i dag?
3: Jamen, som sagt, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske sådan helt præcist, så vi kommer egentlig så bare til at køre en nogenlunde normal træning, og så er vi bare åbne over for alt, der kommer til at ske. Vi er jo to drenge, der skal snakke med dem, så snart de kommer ind ad døren herovre, så står vi klar til at tage imod.
2: Tror du, kongen eller dronningen kunne finde på at tage et skud?
3: Ja, vi håber. Vi kommer i hvert fald til at spørge dem, om de har lyst, men lad os nu se.
0: Ja, det sagde altså spiller Mathias Stubkær lige inden kongeparret kom ind i Holbæk Sportsby. Og de sagde faktisk ja til udfordringen. De tog hver tre skud, men der var altså et eller andet forhekset ved den der bold, for det lykkedes hverken kong Frederik eller dronning Mary at få den placeret helt præcist, men de tog i hvert fald muligheden og fik sig i øvrigt en god snak med Mathias Stubkær.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: En af de tidlige fra Mariah Carey, det var Fantasy.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Overalt i Holbæk Kommune er der rigtig mange mennesker, der har fulgt med i kongeparrets besøg. De ankom klokken 10, og når vi ellers har stået sådan ved de forskellige officielle steder, hvor kongeparret skulle på besøg, så var det tydeligt at se, at der var simpelthen mødt rigtig mange op for lige at få et glimt af kongeparret. Der var også nogen, der gjorde det på den smarte måde, nemlig Jonas og Dorte Ibsen. De bor meget tæt på Hørby Færgekro, så de havde simpelthen sat sig klar med et bord udenfor, og så kunne de jo se kongeparret både ankomme og forlade stedet.
2: Og jeg har simpelthen slået bord op og fået stillet nogle drinks frem og nogle bær, og så sidder I her og venter ud til vejen, hvor at kongeparret er kommet forbi allerede.
3: Ja, det er de.
2: Ja, hvordan, altså I så dem, hvordan var det?
4: Det var hyggeligt altså, at se, at de hilste, eller hun så os i hvert fald, og hilste, de vinkede tilbage.
3: Ja, højtideligt.
2: Højtideligt lige frem, ja. Hvordan er det, at de kommer forbi lige her, hvor I bor?
3: Det er så dejligt, og vi tænkte bare, at nu vil vi blive siddende her og kigge og se, at de kom forbi, i stedet for at gå ned til havnen, hvor der var en masse andre mennesker.
2: Ja, så derfor har jeg simpelthen sat jer ud her i solen og sidder og venter på, at de kommer den anden vej.
4: Ja, fordi det er jo nok kun en gang i livet, vi oplever, at de kommer her til Hørby. Det er jo ikke så ofte. Så.
3: Altså nu er det tilfældigt, at vi sådan har fri i dag, og det er helt tilfældigt, så derfor så spørger vi lejligheden til at sætte os her.
2: Ja. Ja, og jeg skal også lige høre det, fordi vi lidt er på en mission i dag, hvor vi tæller kongekroner og diademer. Altså, har I set nogen komme forbi her?
4: Enkelte.
2: Enkelte? Jeg fornemmer en vis form for ironi.
4: Mange, ja.
2: Mange? Ja, nu kommer der også nogen forbi, nu kan jeg se. Både flag, og I har også haft fået Dannebroget. Hvordan kan det være?
3: Det er fordi, så kan vi også flage, når de kører forbi, og sige hej til dem på den måde. Ja.
4: Når det er festligt, så skal man også have Dannebrog frem.
0: Ja, når det er festligt, skal man have Dannebrog frem. Det var Jonas og Dorte Ibsen fra Hørby, som bor lige ved den færgekro, hvor der tidligere i dag blev spist frokost, og hvor kongeparret altså var forbi. De har set en del kongekroner og diademer. Vi prøver at tælle dem her til eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad vi skal lægge i en del, men nu er jeg aftalt med reporter Ulrikke Eskelund, at 20, det må være det antal, der dækker det, og det ligger vi altså oveni.
5: Så er der ruttet op på rute 23 Skovvejen efter et trafikuheld mellem Mørkøv og Jyderup, og nu skulle der kunne passeres uden nogen som helst problemer. Der er heller ikke problemer på frakørsel 39 Borse længere. Der ligger ganske vist en lastbil i grøften, men man er altså ikke i gang med at få hævet den op lige nu, så frakørselen kan passeres uden at det giver de store sværslag. Hvis du er på vej ud af Holbæk, så kan jeg da lige endnu en gang fortælle, at du skal måske ikke tage Valdemar Sejersvej, altså rute 57, for der er godt nok en helt del kø den her eftermiddag. Til gengæld ser det ganske fornuftigt ud på resten af vejen ned i regionen på nuværende tidspunkt og i den kollektive trafik.
0: Jeg tænker, der er mange, der skal ud og se kongepar, kongekroner og diademer. Vores optælling viser nu 78 kongekroner og diademer.

0: Alle mine tanker med Jonathan. Kasper Henrikke sker der nyhedsoverblikket. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Gæderne er faret ekstra godt i dele af Holbæk Kommune, og der er fjernet nullum ind i krogene, de steder, hvor kongeparet i dag er på besøg. Og må ikke også gulvene er blevet vasket ekstra grundigt i Hørby Færgekro, hvor kongen og dronningen spiste frokost. Medejer Jane Ibenhold siger, at der var lidt nervøsitet, da de kongelige ankom.
3: Altså, der var lidt næver på til at starte med, men fordi at vi også vidste, at alt sådan skulle spille derudad, og hvad planen var, så var der bare så mange ting at tænke på. Så jeg tror, at så gik man bare i arbejdsmode.
2: Direktør Jesper Fugtmann var samtidig godt tilfreds med, hvordan besøget og måltidet gik.
4: Det er heldigvis gået efter planen. Alt, hvad vi har gået og planlagt i så lang tid, det er lige sådan, det også gik. Så det er vi enormt glade for.
2: Og han var også meget tilfreds med kongens roser til køkkenet.
4: Det var på vejen ud, der stoppede han op og gav ros til køkkenet. Så det var jeg ret glad ved, at han gjorde.
2: Der har også været besøg på virksomheden To Øl i Svindinge, på Oplevelsescenter Nyvang og i Holbæk Sportsby. Der kommer flere bud fra borgmestre her i regionen på, hvor forsvaret kan bygge nye kaserner eller udbygge de faciliteter, der allerede er der. Fra Næstved og Vordingborg Kommune lyder det, at de vil byde ind på at kunne huse flere soldater og værnepligtige, som regeringen har som ambition i regeringsgrundlaget. Men Andreas Carlsen, der er konservativ borgmester i Ringsted Kommune, mener også, at Ringsted er et oplagt sted at bygge en ny kaserne.
5: Ringsted Kommune kan jo byde på, at vi ligger lige midt på Sjælland, og vi er som kommune klar til at tage imod både værnepligtige og opførelsen af en ny kaserne, hvis det er det, det skal være. Det vil vi rigtig gerne være med til. Vi synes jo, vi ligger rigtig godt centralt, og vi har også noget jord. Vi har eksempelvis den tidligere Danish Crown ejendom, hvor der jo indtil for nylig var 1200 mennesker, der arbejdede. Den står tom nu, så det kunne måske være et af stederne, hvor en ny kaserne kunne ligge. Vi er klar.
2: Han ser to fordele for Ringsted Kommune, hvis det ender med, at der skal bygges en ny kaserne.
5: Først og fremmest er der arbejdspladser, så er der også noget udvikling af det område, som det vil komme i. Eksempelvis, hvis det er i vores gamle slagteri, Danish Crown, så vil man jo kunne skabe noget nyudvikling der. Og så er der selvfølgelig også nogle tilbud til vores unge, at vi gør det mere attraktivt at blive i Ringsted. Vi kan jo se, at værnepligten den er jo blevet voldsomt forlænget, og det er jo rigtig fint. Vi har et ansvar, vi skal løfte, og det vil vi gerne være med til i Ringsted.
2: En 61-årig mand er blevet dømt til en behandlingsdom for usømmelig omgang med lig. Sagen er 3 år gammel, hvor manden fra Faxe Ladeplads er tiltalt for at have undladt at hjælpe en 44-årig mand, som tilsyneladende var ved at blive kvalt i noget mad og senere døde. Herefter slæbte manden den afdøde ud i sin kompostbunke og dækkede liget med haveaffald og brædder. Den dømte 61-årige modtog dommen. Og det er med at have regntøjet inden for rækkevidde, hvis man skal udenfor. Der er nemlig en del byer, og de kan også være med torden. Temperaturerne her i eftermiddagstimerne er på mellem 15 og 20 grader, og der blæser en let til frisk sydlig vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Niklas Ahl var det her med Four Walls.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Når et kongepar kommer til byen, så skal der naturligvis blomster til. Så da kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i Holbæk, der stod 10-årige Tilde Wulf Kjeldgaard fra Jyderup Skole klar. Hun var nemlig blevet udvalgt til at overrække velkomstbuketten til kongeparet. Og hun var ret stolt lige, da opgaven var udført.
2: Jeg tror, det er en oplevelse, jeg aldrig glemmer.
3: Hvor længe har du vidst, at du skulle være blomsterpige i dag?
2: Hvor lang tid?
4: En uges tid. Cirka en uge.
3: En uges tid, og det var fordi, du vandt en konkurrence?
2: Ja.
3: Hvor meget har du så skulle øve dig?
2: Jeg har ikke øvet mig så meget, faktisk.
3: Hvad skulle du sige?
2: Jeg skulle egentlig ikke sige noget. Jeg skulle bare give blomsterne noget nej, og så gav de mig hånden.
3: Og det der med at nej, det er jo ikke noget, man sådan så tit gør. Har du skulle øve dig på det?
2: Det har jeg gjort lidt derhjemme.
3: Sammen med din mor eller dine søskende?
2: Jeg har mest gjort det alene.
3: Okay. Jamen, det gjorde du også rigtig flot. Hvordan har du det så nu, hvor det hele er overstået?
2: Jeg er lettet.
3: Det kan jeg godt forstå. Men det er noget, som du selv siger, du aldrig glemmer. Så kan du fortælle det til dine venner resten af livet, hvad du engang har gjort.
2: Ja. Yeah.
0: Trine Varer Juhl mødte altså 10-årige Tilde Wulf Kjeldgaard fra Jyderup Skole, som nok er mere begejstret for, at hun fik lov til at møde kongeparet, da hun som en af de første hilste på dem, da de trådte ned fra Dannebrog, altså ankom til Holbæk til formiddag. For det var nemlig Tilde, der fik lov til at overrække blomsterbuketten til dronning Mary. Nu skal vi til en af de sange, du kan få med på den store top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er inde på dr.dk/top100, du stemmer. Der er lige nu 400 at vælge imellem. Og en af sangene, det er den her fra Søs Svinger, Thomas Helmig og alle de andre. Den jeg elsker, elsker jeg.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: XOXO hedder sangen her fra Sisal. Vi skal tilbage til Holbæk, hvor kongeparret lige nu er på besøg. De har været rundt i Holbæk Kommune, siden de lagde til med kongeskibet ved titiden. Nu er de ved Kystliv, som er sådan et stort center, der ligger ved havnen, hvor der er masser af aktiviteter. Og Kystliv handler naturligvis også at komme ud på gyngende grund, og det er det, du er nu, reporter Rikke Stockholm.
1: Jamen, jeg tror, jeg sagde for en lille time siden, at nu det helt store overskrift for kongeparrets besøg her i Holbæk, eller i hvert fald ude ved havnen, det var selvfølgelig hav. Så nu er jeg simpelthen kommet til søs og ligger faktisk, eller er i en båd, i en klinkbygget båd, som er særlig kendt heroppe for Holbæk-egnen af. Og der skal simpelthen ske noget nu, og jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad... Tina Koch, du er jo medlem af både lavet sammen med din mand her, Bjørn Rune Jensen. Altså, hvor er det, vi er på vej hen?
2: Vi er inde i den, der hedder Nyhavn. Det vil sige, at det har engang været Industrihavnen. Det er i dag blevet til beboelseområdet, og det her Kystliv og Nationalmuseet med værft og museum herover, som du kan se.
1: Og nu sejler vi jo. Vi har jo Dannebrog, kongeskib Dannebrog på vores venstre hånd, og så Kystliv op her. Altså, hvad er det, der skal ske nu her på programmet? Hvor er vi på vej hen?
2: Lige om få minutter, der er den båd, der er lige foran os, der ligger på rampen. Den skal søsættes og navngives, og det er en, der er blevet bygget gennem vinteren. Håndbygget, alt er simpelthen lavet i hånden, lige fra ræb til navler til brædder, der er dampet og bukket i de rigtige vinkler. Så det er... Det er en stor begivenhed her i Kystliv.
1: Ja, for det her, det handler om de her både. Det er også en ret særlig båd, vi sidder i. Den er jo den her bådbyggeteknik, som jo hedder klinkbygget både, er jo på UNESCO's verdensarv. Altså, hvor særlig er de her både? Det er jo ligesom også sådan en, der står nu på en rampe og skal ned i vandet lige om lidt.
2: Jamen, det er jo en kulturarv her fra fjorden, som gør, at de gerne vil håndhæve og fremvise, at det, man har levet med i over 100 år snart. Og de her både, som du kan se i klinkbygget, de er jo blevet brugt til fiskeri og transport i gamle dage. Du kan se hyttefadet, hvor man kan opbevare fisk. Og du kan se, at man kan ræbe sejlet, så det kan blive mindre i stormvejr. Så de er faktisk, og der er over, som du kan se til venstre, den er bygget til det hele.
1: Ja, for det er jo sådan en rigtig gammel træsag, har jeg lyst til at sige, med to sejl på og så videre, og vi har jo ikke nogen motor, så hvis vi har noget forkert sted, så må vi bruge armene. Altså, hvordan er det at sejle her lige ved siden af kongeskibet Dannebrog og skulle vise den her bådbyggeteknik frem for kongeparret, som ikke så længe siden er gået forbi her på kajen?
2: Jamen, det er en once in a lifetime, at vi kan være så tæt på her og se det hele og i vores egen hjemby, så det er en stor oplevelse.
1: Har du været bange for lige at komme til at strejfe kongeskibet, eller hvad?
2: Nej, det går ikke så stærkt her. Der er fralandsvind, så vi ligger og sejler med 2-3 km i timen, så der er ikke nogen fare.
1: Perfekt. Jamen, jeg tænker, vi sejler lidt videre endnu. Jamen, tak for turen indtil videre.
2: Selv tak.
0: Altså, du er jo sådan set også på jagt efter så mange kongekroner og diademer som muligt. Jeg ved ikke, sådan en, hvad hedder sådan en kaptajnshat? Kasket? Har vi ikke sådan
1: ja,
0: en?
1: Den har vi ikke, men ved du hvad, jeg kan faktisk se sådan længere op, der er nogle af dem, jeg ved ikke om det er en form for, ja altså dem der arbejder på kongeskibet, de har sådan nogle matrosagtige hatte på, tæller
0: de? Ja, altså det er jo hverken kongekrone eller diadem, det begynder da at rime lidt på noget, men den er altså ikke god nok endnu. Nå, Rikke Stockholm med direkte fra, ja, Inderhavnen i Holbæk, hvor vi altså fik lidt mere vide om den her byggeteknik, som kongeparret også har hørt om her til eftermiddag. Daniel Powder, og lige efter er der en opdatering på trafiksituationen.

0: det er altså ikke bare alle dage, der er helt perfekte. Daniel Powder her med Bad Day.
1: Til gengæld er det en ganske udmærket dag ude i trafikken på nuværende tidspunkt. De uheld, der har været, de er overstået, og trafikken kører pænt forbi alle steder. Der er en lille smule tæt trafik på Holbæk Motorvejen i vestgående retning rundt om Roskilde, og også lidt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen. Men vi er på vej ned i småtingsafdelingen, og den kollektive trafik, den kører flot.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: prøveperiode med Ella Augusta. Kong Frederik og dronning Mary altså i Holbæk lige nu. De lette ved kajen i Holbæk Havn her klokken 10, og så er det ellers været rundt i kommunen og besøge forskellige virksomheder og institutioner. Og de havde altså også lige tid til at svare på et par spørgsmål fra blandt andre vores reporter Trine Vare Juhl. Først var det kongen. Det handlede så ikke om dagens besøg i Holbæk, men mere om, hvordan deres tur rundt i landet på deres sommertogt, sådan i opmærksomhed, har skulle konkurrere med regeringsforhandlingerne.
1: Jamen, altså, det har været først og fremmest et begivenhedsrigt togt, og det er det altid, når vi tager på togt. Jeg synes, det her år fik vi så en ny regering midt i det hele, men det er der også plads til og råderum for, og det er helt, som jeg forstår det, og som jeg synes er godt.
2: Dronning Mary, hvilket indtryk har de fået af Holbæk Kommune på besøget i dag?
3: Det har været en spændende og meget varieret dag, men man kan se med en overskrift af fællesskabet, og det har man kunne mærke på hver besøgssted. Det har været rigtig godt.
0: Jamen, det var da lige ros, der kom der fra dronning Mary til de mange, der har vist forskellige ting og sager frem for kongeparret i løbet af dagen. Nu er de færdige på det, der hedder Kystliv Holbæk ved havnen. Og næste programpunkt, det er klokken 19, hvor der er reception på kongeskibet Dannebrog. Det er jo ikke sådan for alle og enhver. Det er indbudte gæster, der skal ombord på kongeskibet. Og mens de så sejler ud klokken 21, så er der fællessang med 100 korsanger og studiekor og tølløse kor og sangskederne osv. Så det skal nok blive rigtig festligt. Søværnets tamburkorps spiller også, og på den måde så bliver der altså sagt smuk farvel sådan ved en 21-21-30 tiden, når kongeskibet Dannebrog altså stævner ud fra Holbæk igen. Radioavisen det kommer her klokken 17, og selvom den nye regering har lovet skattelettelser, så er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Den kan du høre mere om, når Anne-Mette Philipsen er klar med Radioavisen her klokken 17. Burgen G. og Medina kommer først.

0: Gem dit nummer hedder den nye duet fra Burhan G og Medina. Og dermed blev klokken 17.
1: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
3: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
4: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
1: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
6: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
1: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
1: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
8: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
1: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
8: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
1: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi er i fuld gang med en udgave af P4 Eftermiddag, der lyder lidt anderledes, end den normalt gør. For rigtig meget af udsendelsen foregår med vores reportere, der er i Holbæk og omegn. Der er jo besøg af kongeparet. Trine, var jul, du har været med lige fra morgenstunden. Og hvor vi jo så forleden, at regeringsforhandlinger og regeringsdannelse pludselig ændrede programmet for, hvad der foregik i Odense, så har det faktisk også ændret noget ved dagens program i Holbæk omegn. Hvordan?
3: Ja, det har faktisk ændret hele deres sommertogt. Altså for eksempel måtte de jo i går sætte fuld damp under kedlerne og sejle til København og nå at tage imod de nye ministre. Det var ikke meningen, de skulle have haft en dag på havet. Og så i dag, der er det ikke så meget kongepar, der har mærket det, men det har borgmesteren, for hun skulle jo have været ledsaget af sin mand, som skulle have været borgmestergemal i dag, Jacob Mark, nyslået minister, som jo også var inde hos kongen i går. Men der var altså vigtigere på ting på spil, end at mødes med kongeparet. Det var, at han skulle til møde i regeringen. Så han var simpelthen ikke med fra morgenstunden, og var ikke med i den karettur, han skulle have været igennem byen, og stødte først til frokost var han med, og så stod han til igen nu her til aften til reception på kongeskibet. Så det har sådan ligesom også ændret planerne lidt på den måde.
2: Ja, altså nu fik han jo så også lov til at tyvstarte ved at møde kongen i går, kan man sige. Men altså noget frokost og noget aftenarrangement, det er ligesom den del i den nye, hvad er han? Børneminister.
3: Børn og ældre og en ting til.
2: En ting til, ja. Men man kan ikke både passe, man kan ikke både være borgmestergemal og minister og nå det hele på en gang.
3: Nej, men det vi havde glædet os til at se, det var jo det der politiske powerpar i kareten sammen med kongeparet, og det her med, at nu var han pludselig anden person. Han var ligesom ikke i front, vel? Men vi får lov at se dem her lidt senere på aftenen, men der er vi jo desværre holdt op med at sende.
2: Ja, men den måtte borgmester Christina Kryos-Jark Hansen så tage selv. Altså, nu er meget sådan af rundvisningen i kommunen jo sådan set over, så hvad sker der nu?
3: Lige nu, der ved jeg i hvert fald, at borgmesteren er inde og klæde om til sit aftendress, og jeg vil tro, at det samme gælder kongeparet. Måske har de også lige smækket stængerne op. Godt nok skiftet dronningen fra de høje stiletter til de lave ballerinasko i løbet af dagen, bemærkede vi. Men det har været en lang dag for alle, også dem, som jo har skulle smile, og som jeg hørte noget publikum sige i baggrunden, da vi var ved Kystlivscenteret. Man kan godt se, at hun er ved at være lidt træt i smilet, dronningen, og er gået ned på de lave fødder, men det forstår man jo godt. Jeg må ikke alle tage et lille hvil inden sidste etape med reception og så videre.
2: Trine var i jul med direkte fra havnen i Holbæk.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Annika, man jo blandt andet kan opleve, når der er grønt lidt senere på sommeren. Karavanen kommer jo som sædvanligt forbi Næstved. Sangen her hedder Livsforladt. Nå, Mads, jeg holdt dig efterhånden ved at komme lidt ro på trafiksituationen den her eftermiddag, hva'?
1: Ja, det må man sige.
0: Nå, men lad os få det i et samlet overblik.
1: Det samlede overblik er, at jeg kan få øje på en lille smule tæt trafik på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, lige omkring Roskilde Vest fra kørselen og så ud mod Kornerup. Det er sådan set, hvad jeg har at byde på nuværende tidspunkt, ellers ser det ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik, der er der en del små forsinkelser, men de er altså kun små.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: If you tolerate this, your children will be next her med Manic Street Preachers.
1: P4 eftermiddag.
0: Og som vi hørte lige før fra reporter Trine Vare Juhl, så er der lige lidt ro på kongebesøget i Holbæk i øjeblikket. Sådan den officielle del af besøgsprogrammet er over. Der bliver måske lige vildt ud og skiftet tøj, men det er ikke mange minutter, mange kvarter siden, at der var masser af liv ved havnen i Holbæk, hvor kongeparret var på besøg hos det, der hedder Kystliv Holbæk, hvor der er mange forskellige aktiviteter. Udenfor var der samlet masser af mennesker, som lige håbede på et sidste glimt af kongeparret, inden der skulle være reception her til aften kl. 19. Og vores reporter, Rikke Stockholm, var naturligvis klar.
2: Lige foran mig, der ligger måske det, jeg vil betegne som det flotteste skib i Holbæk Havn lige nu, og måske også i meget lang tid. Altså, Julie Krag, du står her i første parket til kongeskibet Dannebrog. Altså, hvad synes du, er det flotteste skib i havnen lige nu?
3: Ja, det er det da bestemt. Det er der ingen tvivl om. Hvad siger du, Rosa?
2: Ja, du synes også, det er flot. Det kan jeg godt forstå. Og I står jo bag sådan en, hvad skal vi kalde den, sådan en snorafspæring, for I venter simpelthen på kongeparret lige nu, som er inde og høre om en masse maritimt liv her i Holbæk. Altså, hvorfor er det, I står og venter her?
3: Det gør vi jo, fordi at det er jo ikke hver dag, at kongeparret de kommer her til byen. Det kan godt være, at jeg har set kongeskibet i Holbæk før for mange, mange, mange år siden, men det er altid fantastisk med de kongelige. Jeg elsker vores monarki. Der er så meget godt ved det. Så få lov til at se dem en gang til. Det er fantastisk.
2: Hvad er det, der er så fedt ved det, også at de kommer her til Holbæk?
3: Det er bare... Der er bare en fantastisk stemning, hver gang man er i nærheden af dem. Der er en eller anden aura omkring dem, omkring tanken om vores kongerige og vores kongefamilien, som bare gør en så glad.
2: Og det kan man høre, Rosa bliver i hvert fald også glad, for hun synger simpelthen til lejligheden. Altså, Rosa, glæder du dig til at møde konge og dronning?
3: Gør du det, Rosa?
2: Det kan jeg se, du gør, fordi, ved du hvad, du har simpelthen taget noget meget flot på hovedet. Hvad er det, du har på hovedet?
4: Krone.
2: Er det simpelthen, er det en rigtig krone?
4: Nej.
2: Nej. Er det en, du har lavet?
4: Nej. Den har børnehaven lavet.
2: Ja, den har børnehaven simpelthen lavet. Den er virkelig flot med sådan fine 4-5 takker på her i guld. Og så vil jeg også sige, Julie, her Julie Krag, du har jo den flotteste Dannebrogskjole på. Altså, der er sket noget lidt sjovt tidligere i dag. Prøv lige at fortælle det.
3: Jo, jamen altså, den her har jeg selv lavet for mange år siden i forbindelse med Dannebrogs fødselsdag. Og jeg tog den på i dag, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke? Og så da dronning Mary, hun kommer gående ned her langs rækkerne, jamen så ser hun min kjole, og så siger hun, det er en meget flot kjole. Og der blev jeg jo helt paf. Altså, det var jo helt, jeg er stadigvæk høj på det.
2: Ja, så du mødte hende simpelthen, da kongeskibet lagde til kaj her, og hun kompletterede din flotte rød og hvide kjole her. Altså, hvordan var det, at hun simpelthen, den kunne hun godt lide?
3: Det havde jeg ikke forventet, men... Jeg blev bare glad. Altså, andet kan jeg ikke sige. Så er det jo også en kjole, jeg er glad for, fordi det er, jeg har den på til særlige lejligheder, som for eksempel sådan noget her. Eller Valdemarsdag, når Danborg er fødselsdag.
2: Og det er en lidt særlig dag i dag, ikke?
3: Det er bestemt en særlig dag. Nu går der nok 20 år igen, før kongeskibet kommer tilbage. Så vi må se.
2: Er I klar til at hilse på dem, når de kommer forbi lige om lidt? Er I begge to, er du også der, Rosa?
4: Ja.
3: Nemlig, ja.
0: Ja, Rosa er så også klar, iført kongekrone af det hele, til at se kongeparret gå forbi. Det her er jo optaget for 20 minutter siden, så de har altså været forbi, og jeg håber i den grad, at kongeparret lagde mærke til Rosas fine kongekrone. Macy Peters med My Regards.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er P4 Eftermiddag.
9: Kongeparret er altså på officielt besøg i Holbæk Kommune i dag som en del af deres sommertogt. De har blandt andet været forbi sportsbyen i Holbæk, altså et kæmpe sted, hvor alle mulige sportsaktiviteter bliver udøvet hver dag. Det er blandt petang. Og Gunnar Bjerregaard Petersen og Inge Lund Madsen fra Ugerløse fik en oplevelse i dag, de nok ikke lige havde regnet med.
10: I er herude i sportsbyen, fordi I har været ude og spille petang?
11: Ja.
10: Og så var jeg her, mens kongeparret var forbi. Fik I set dem?
11: Ja.
10: Hvor tæt på?
11: 20 meter.
10: Var de forbi der, hvor I spillede petang?
12: Ja, det var de. Og kong Frederik, han gik hen og kastede 3 kugler.
10: Okay, så de har også spillet petang. Okay, men jeg tænker, at I er gode til det, så var det et godt kast?
12: Ja, det var det.
10: Ja.
12: Man kan godt se, at han har prøvet det før.
10: Han har prøvet det før. Altså, er det en stor oplevelse for jer at se kongeparret og møde dem?
11: Jamen, det er det jo. Fordi når man er kongetro, ikke også? Så...
12: Og de er så lige til og nede på jorden. Dejlige mennesker.
9: Dejlige mennesker, altså ros for det kast, som kong Frederik altså tog med sådan en petankugle. Det gik nok også lidt bedre, end da kongen og dronningen tidligere på eftermiddagen fik nogle skud ved basketkurven. De fik 3 hver. Ja, det gik bedre med petanken.
13: Det går også bedre med trafikken. Det kører nemlig ganske udmærket den her eftermiddag på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og tæt trafik er der ikke noget som helst af. Så der er masser af plads at brede sig på, og det er der også for togdriften, og det betyder, at der kun er små forsinkelser.
9: Jamen, så lad os da ile videre med musik frem til nyhedsoverblikket, der kommer her 17:30. Og musikken, det er fra et af de faktisk ret store livebands, vi har her i landet. Jonah Blacksmith synger her Yellow Bike.

0: Kasper Henrikke sker der nyhedsoverblikket her på B4 kl. 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er flere borgmestre her i regionen, som gerne vil byde ind på at huse de mange flere værnepligtige og soldater, som regeringen har som mål i regeringsgrundlaget. Enten ved at udbygge eksisterende faciliteter eller bygge nyt. Michael Seidegen Larsen, der er venstreborgmester i Vordingborg Kommune, mener, at den eksisterende kaserne godt kan udbygges og efterhånden bliver renoveret. I Ringsted Kommune mener den konservative borgmester Andreas Carlsen, at den grund, hvor Dennis Crown havde slagterier, er ganske velegnet til at bygge nye faciliteter til forsvaret. Anne Daval og Tina Kvist fik i dag mulighed for at vise kjoler frem til en helt speciel gæst i andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Dronning Mary var nemlig på besøg som en del af kongeparrets sommertogt, der kom forbi Holbæk Kommune på årets sidste stop. Anne Daval fortæller, at det var en interesseret dronning, der så landsbyens kjoler.
3: Meget interesseret. Det var hun, og meget nysgerrig på, altså med hensyn også til vores brudekjole, som også er lavet af vores faldskærm. Så meget interessant, synes jeg.
2: Tina Kvist var meget glad efter besøget for dronningen.
4: Jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Jeg synes, hun var meget behagelig at snakke med. Og vi var jo lidt stolte at få lov til at fortælle hende, at vi har et billede af kongens morfar og oldefar udstillet i vores maritime vindue.
2: Dagen har også budt på besøg på virksomheden To Øl i Svinninge, sportsbyen i Holbæk, og der var frokost på Hørby Færgekro. Og da kongeparret var sidst på eftermiddagen i besøget, så var hendes majestæt dronning Mary meget positiv.
5: Det har været en spændende og meget varieret dag, men man kan se med en overskrift af fællesskabet, og det har man kunne mærke på hver besøgssted. Det har været rigtig godt.
2: Arbejdspladsen kommer fremover til at hedde Christiansborg for den radikale Line Krogh Læge, der bor på Stevns. Hun fik nemlig beskeden om, at hendes nye minister og partikollega Zenia Stampe går på orlov fra Folketinget, og derfor er hun altså fremover en af de 179 medlemmer. Og det betød en helt speciel besked på arbejdet.
6: Jeg stod på mit arbejde og fik en opringning af Martin Lidegaard, og så måtte jeg jo gå ind på kontoret på min arbejdsplads. Jeg er folkeskolelærer i udskolingen og sige, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer igen.
2: Nu kommer turen altså fremover til at gå fra hjemmet i Store Heddinge og så til København. Og det er lidt mærkeligt at vide, at der formentlig går nogle år, før hun skal undervise igen.
6: Og det var pludselig efter sådan en mærkelig fornemmelse ikke at vide, hvornår jeg skulle undervise igen, om jeg kommer til at undervise igen, eller hvad fremtiden bringer.
2: Line Krogh Læge ved endnu ikke mere, hvilke ordførerskaber hun får tildelt, men vil under alle omstændigheder have fokus på forholdene i landdistrikterne og mellem land og by. I aften og nat et vekslende skydække og spredte byer. De kan være med torden. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og så er der en svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Til P4 eftermiddag.

0: de bliver vist rundt, for eksempel på Kystliv på havnen i Holbæk eller på bryggeriet To Øl i Svenninge. Men der er også nogle af gæsterne, der tager en chance og faktisk får noget ud af det. Signe Rebil, der er hobbykeramiker, hun var nok ikke klar over, hvordan denne dag den ville udvikle sig.
1: Vi har stået nede på Hørby Havn, og der havde jeg taget et par keramikkopper med, som jeg selv har lavet. Jeg er i gang med at lave en serie af Tusinæs-kopper, og der havde jeg to med til regentparret.
2: Og tog de imod dem?
1: Det gjorde de, og sagde tusind tak og gav håndtryk bagefter, så det var en stor dag for mig også.
2: Og hvordan kom du så tæt på dem?
1: Vi var simpelthen heldige at komme i god tid. Min datter og jeg og et vennepar og deres barn har været på ladcykeltur rundt i kommunen i dag, så vi startede med at cykle fra Tusnæs til Holbæk i morges og så kongeskibet komme ind, og så cyklede vi bagefter til Hørby i god tid, så vi kunne stå tæt på og se på hjemstavnen, se kongeparret komme.
2: Og jeg kan mærke, at der stadig er noget glæde og begejstring over det her. Altså, hvor stort er det?
1: I forhold til, at jeg slet ikke havde regnet med, at jeg turde gøre det, så var det meget overvældende bagefter at få et håndtryk af hendes majestæt og få et tusind tak for noget, man selv har kreeret.
2: Og hvorfor var det, du var nervøs inden?
1: Jeg tror, at det der med, når man har lavet noget selv, så er det let at give lidt af sig selv ud og tro på, at det, man har lavet, er godt nok. Så det var, jeg er meget stolt af, at jeg fik overrakt kopperne.
2: Jeg tænker også, det er noget af en anerkendelse, når dronningen tager imod kopperne. Ja, vi må håbe, hun bruger dem. Hvad tror du selv det? Hvad er de lavet til? Kaffe, te, vand?
1: Jamen, det er til at have varme drikke i. Så hvis hun skal nyde en kop morgenkaffe i morgen og tænke på Tusnæs, så er det i hvert fald en mulighed.
0: Jamen, på den måde så fik Signe Rebil altså faktisk afleveret en af de her kopper, som kongeparret altså tog imod. Uden til med, at det var planlagt. Harry Styles synger American Girls.

0: dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Say what you want. Det her var naturligvis Texas. Kongeparret har jo været rundt i Holbæk Kommune hele dagen for at se, hvad det er for et område, og få præsenteret det bedste for Holbæk Kommune. Og det gælder også maden. For frokosten blev indtaget i Hørby på Færgekrogen, og råvarerne, ja, de kommer blandt andet fra Tuse Næs og fra Nordvestjylland, og målet var simpelthen, at måltidet skulle give noget smag af det område, som kongeparret er på besøg, som de besøger i dag. Og på Færgekrogen, ja, der var de naturligvis spændte forud for besøget, men alt gik fuldstændig, som det skulle. Tjener Gitte Bak var i hvert fald glad efterfølgende.
1: Det har været en sjov oplevelse. De har været smadret søde. Vi har været rigtig spændte på, at der kommer sådan nogle prominente mennesker på besøg. Så det er noget, der har stået på i lang tid op til jo. Men de har været meget søde og meget nede på jorden. Og ja.
2: Du siger, det har stået på lang tid. Er det noget, jeg har forberedt jer på?
1: Ja, jeg har en lille smule. Nej, rigtig meget.
2: Hvordan foregår det altså? Er det noget med at gå og øve og holde en bakke? Eller?
1: Nej, overhovedet ikke. Lige den del, den kan vi alle sammen. Men der har været rigtig meget i forhold til hele sikkerheden omkring at have sådan nogle gæster på besøg. Så der har været mange kontakter med alle mulige, som har skulle være i orden.
2: Og ja, du sagde, at de var meget smilende, meget søde. Var der ellers nogen særlige indtryk, de gjorde på dig?
1: Nej, jeg synes bare, det har været rart. Det hele har været meget skemalagt, så det har været sådan meget hurtigt, fordi de skal en hel masse ting her i området her i dag. Så jeg tænker, at de godt kunne have været lidt længere, men sådan var det jo ikke.
2: Og er det noget, du har gået og set frem til?
1: Ja, det har jeg. Jeg har glædet mig.
2: Og levet oplevelsen op til dine forventninger?
1: Fuldstændig. Og alt har bare spillet. Og de kom selv hen og sagde tak for mad og tak for hyggeligt sted og sådan noget. Så jeg tænker, vi har gjort det, vi skulle.
0: Ja, tjener Gitte Bak fra Hørby Færgegro var altså glad for, at kongeparret sagde tak for mad. Og det blev også bemærket af medejer Jane Ibenholt og direktør Jesper Fugtmann, som også var glad, da over det her besøg var overstået, og frokosten var indtaget.
3: Jamen, det er gået simpelthen, som vi havde håbet på, og bedre end vi kunne turde at drømme om. Det har været en virkelig dejlig oplevelse.
4: Ja, det er heldigvis gået efter planen. Alt, hvad vi har gået og planlagt i så lang tid, det er lige sådan, det også gik. Så det er vi enormt glade for.
2: Og hvordan planlægger man, når man får kongeligt besøg?
4: Man tager så mange som muligt scenarier igennem, og så har vi jo været i jævn kommunikation med kommunen om, hvad de også havde ønsker.
2: Og hvordan var det så, at de var herinde i restauranten, altså konge og dronning? Hvad var det, som I havde forventet?
3: Altså, der var lidt næver på til at starte med, men fordi at vi også vidste, at alt sådan skulle spille derudad, og hvad planen var, så var der bare så mange ting at tænke på. Så jeg tror, at så gik man bare i arbejdsmode.
2: Og hvordan, nu kom jeg bare til at tænke på, hvordan planlægger man i menu? Hvad har I overhovedet fået at spise?
4: Vi har fået stjerneskud med lokale råvarer. Alt fra fisk til asparges har været lokale. Så det har været en stor del af at vise de samme arbejdspartner, vi også har her omkring. Og så har de fået en rabarber crumble, også på lokale rabarber, og håndlavet chokolade, der også er lavet her på 1000S. Jeg var meget glad for, at kongen også gav ros til køkkenet. Det er jeg ret stolt af.
2: Så de fik simpelthen en ros. Hvordan foregik det?
4: Ja, det var på vejen ud. Der stoppede han op og gav ros til køkkenet. Så det var jeg ret glad ved, at han gjorde.
0: Ja, se, der blev det altså bemærket igen, at kongen sagde pænt tak for mad, og til med roste maden. Det var direktør Jesper Fugtmann og medejer Jane Ibenholt fra Hørby Færgekro, og det var Ulrik Eskelund, der fulgte besøget der på Færgekroen, og ikke mindst bagefter, hvor alle lige kunne puste ud. Du får en opdatering fra Trafikcenteret om få minutter, men først får du lov til at synge med på Jonas Brothers' Love Me to Heaven.

0: Masser af god stemning fra Jonas Brothers på Love Me to Heaven.
1: Der er også ganske god stemning ude på vejene, gætter jeg på, fordi det kører ganske udmærket for trafikken. Der er ikke nogen aktuelle uheld at blive sur over, og tæt trafik er der heller ikke noget af. Kollektivtrafik kører fortsat kun med små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Wham! Var det her med Everything She Wants. Og inden vi er helt færdige med B4 Eftermiddag, den her særlige royale udgave, så har vi jo lige et hængeparti reporter, Rikke Stockholm. For udover at du og to andre reporter har været rundt om i Holbæk Kommune her til eftermiddag, så har vi også skulle tælle kongekroner og diademer. Og hvordan var det, vi havde et mål i første omgang?
1: Ja, og den lød jo på 50 kongekroner / diademer, synes jeg, vi blev enige om. Og jeg synes da, altså, jeg fik da rimelig hurtigt øje på de par første stykker, synes jeg.
0: Ja, var det 4, du kunne melde en med, og de 50 var ud fra, at det kunne godt være, at vi mødte en stor børnehavegruppe, så skulle vi nok hurtigt komme op af, hvis de havde taget noget kongekron på. Så var det reporter Ulrike Eskelund, hun hurtigt trumfede det hele.
1: Ja, der synes jeg ligesom, I lavede sådan en overhaling indenom, uden jeg faktisk vidste over det. Vum, så kom I kørende med ladet fuld af kongekroner, har jeg lyst til at sige. Fordi var noget med Ulrike altså simpelthen stødt på flere børnehaver / skoleklasser med kongekroner på?
0: Ja, hun lagde lige 51 oveni, og så var vi jo allerede kommet over de der 50, som var målet. Så blev du ambitiøs. Hvorfor satsede du på 200?
1: Ja, men altså, det var fordi, jeg når at sige, at jeg er ambitiøs, og så, hvis det går så hurtigt, så tænker jeg, jamen, så må jeg jo også støde på nogle klasser undervejs, der har kongekroner på, så skal vi nok nå de 200.
0: Ja,
1: det gjorde vi det. Ja, men hellere være, som jeg plejer at sige, jeg går efter overlæggeren, og det er ikke en skam, hvis ikke man rammer den, men jeg gør mit bedste.
0: Men det var en overlægger, der lå ret højt oppe, for hvad er slutantallet?
1: Jamen, jeg tror, vi runder på sådan cirka rundt regnet 79 kongekroner / diademer.
0: Godt. Det var ikke 200, men det var der jo trods alt bevis på, at det har været en festlig dag i Holbæk og omegn her til eftermiddag. Reporter Rikke Stockholm kom ikke i mål med 79. Det vidner der om, at der er rigtig mange tilskuerne i dag, der er altså både diadem og kongekronen klar.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stegger Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vi gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores panserværns køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det er der ikke måske. Det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en foreløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De foreløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker, og det er jo yderst udsatte. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politi-Update. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet, og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men, og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
3: Så det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
3: Nej.
0: Det kommer der i aften.
3: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
3: det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil. Morten Hausborg, der kan blive uddelt medaljer. Både af bronze, sølv og guld.
3: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
3: da
0: præcis.
3: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
3: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
3: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
3: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
3: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
3: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: Og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger. At vi simpelthen ikke får en vinder. Og det var i den situation, vi stod i aftes. Fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag. Skal vi ikke det?
1: Jo, og så alligevel. Fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sende pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver det 3 udvisninger, så bliver det 5 udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyv på hjemmebane, masser af spil, for der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisning.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Mors Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg. Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Gør her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal med her. Det er altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sin holdkammerat, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening henover Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

I præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordløk servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så pote, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål. Og så Victor Nordløk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning. Kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver til i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som at folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud, GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre, scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stags. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund. Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhaver, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtalig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand, Salah Butaf, får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minutter. Der står 5-4 til hjemmeholdet.
0: Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen. Og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er... Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: repræsenteret. Nu rammer vi den, vi spotter oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-positionen i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt hoppertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: Du tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Havnsborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der, så lykkes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret Fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet. Fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest i morgen. En del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia. Olivia fra Rasmus Seebach.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også så er vi pludselig på plus 4, så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem, og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til, for så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Hjalte Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft lidt mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed? Vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekamp mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3-meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrette dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Er det Sydkorea eller Tjekkiet? 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk. Men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles. Så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, Morten Havsborg, lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparade. Det er jo med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparade helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisningen var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra krydet. GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at, Morten Havnsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig, og vi er gået fra, at GOG var foran med tre mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: helt tilbage fra 1989. Back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje, begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart, du vil gøre slutsæsonen med det mindste at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det,

0: aldrig nogensinde lægger sig syg, og de altid kommer til tiden.
1: Ligesom dig og mig.
0: Så kan man jo dårligt nok sige nej. Nå for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her, står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side. Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det. Der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der blev der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Mors syge håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der påvånd til. Altså også er det GOG, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors syge havde to spillere udvist, der scorede de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Altså, jeg er vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må vi virkelig, det kan ikke passe. Og så

0: sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. KUG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på KUG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra Mors Thy, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thy tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i dem. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for KUG. Nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
1: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thy kom tilbage og sådan noget, det er alligevel sådan KUG, der jo lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og
0: præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om KUG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen, der oven i købet så hurtigt får udnyttet, at KUG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, tubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
1: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
0: Lige præcis, der er jo her, hvis KUG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. KUG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i KUG favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en fra GOG, og deri, der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem vores Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hoser buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Katinka er nummeret tømmer en radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det radioavis klokken 20.
2: Politiet har i dag anholdt 2 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De 2 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge 2 en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de 2 her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: Hold On, We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe i bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage, og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når andre ikke handler om håndbolder. Og det er jo ligesom, at du ser sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
2: Ja, lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 4 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg forandre med slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave lille stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller. En års unge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsdyg Håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Hoshop med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Ja, for helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Og du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smed, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd at holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: Målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt svært.
1: Fabian Nordsten i et andet. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 35 minutter. Så det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag. Og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Snippet fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og VF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke, han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spillet her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for. Og det plejer han også at gøre. Og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top. Allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden. Og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold. Det er jo sådan et meget venligt spil, der spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker jo i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så jeg vidste, at Jørg fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakosen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara, gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, yeah. Kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: yeah. 22 år gammel det, kan er han, og han...
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo for... Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke om det er til et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin. Og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der. Men nu er han altså også i den grad blomstret. Men de har altså et stærkt team dernede, fordi han, gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter siden anden halvleg i søndags. Og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt. Så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sagosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med vælger, så og forsøger at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, der har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Sjælland til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg Håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spiller i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutters udvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgearkast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang et ord. Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Ja, det er at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin, og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale-kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelige træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke godt sidder sådan og skrævs på den, og sat sin knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det. Så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og jeg letter på hatten, og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran. For forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så er Skanderborg AGF, før den lille smule. Så er Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
4: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtigt opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvot inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen, han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: med Everybody's Changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Jeg ved bare, Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg vil faktisk sige, jeg sender endnu mere pris på, at du ikke synger
0: du
1: med
0: elsker de høje
1: på
0: toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og ja, hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det går jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det er altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, ah, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Niklas Landin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekast er til sidst, ja, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. For, ja, det kommer muligvis som en overraskelse, men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udligne i starten af halvleg, så foretager de... Nu skal jeg lige tale efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der er galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Mm. Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
0: Og du vender tilbage til dem, ja.
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå ja, der
1: er mig. Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg, men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøg, Jens Ole Sørensen.
2: Ja. Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke 3 ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF mål. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogen af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også. Fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg får med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Er det at få afgjort det i aften? Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mestre på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de vil have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De er forhold med 22-20. Vi har spillet 7 minutter af en halvleg.

0: Nick og Jay med Lækker. Jens Ole, inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her åbne derinde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Den er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbigt. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været højt op i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, der er
1: det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, tryller dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså, det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså, det er det der fuldstændig lige eller en enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu så er der ikke nogen, der fører. Det er 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra Løbæk side, så er det bare fint. Det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, altså til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Aparté fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet, og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet med kendisser, som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde gjort en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det aarhusianske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ved den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg. Det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændt, frustreret, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab her. Nej, det er jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, så er der bare bumstil.
3: Jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstandere, så er der så til gengæld også Morten Kåler, den får at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for niks? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lotsiva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu. Og vi har altså stadigvæk 7,5 minut tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid. Så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med. Og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt. Men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld eller en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr eller den barskeste tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget. Har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspiller, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurrer det her. Og det er altså et Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra egen bane halvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også træn i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem. Her Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekast kan skytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IGF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IGF. Alt imens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om for tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var nærmest huligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det, går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran bomben og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, jeg ved ikke, bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vinder ikke det her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem et fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og scorer til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er såmel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Da bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, og det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg og AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener. Men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund. Løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer for Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, ja, det er Antonsen, ikke en vild som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Lidt af hørt eller lidt af hvert? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Altså, faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge en tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: Det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet sted.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utrolig hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære, den her finaleserie, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg har svedt. Jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra, men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som en svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Det ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud?
2: Ja. Nej, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: Lige hoppe ned til dig hernede, og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
1: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
0: Hvor skuffende er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
1: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid, og var tæt på i søndags, og var også tæt på i dag. Så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
0: Jeg sidder der og hylder 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den kommer tæt på. Hvad skete der så der?
1: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
0: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
1: Ej, altså, det synes jeg godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
0: Jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
1: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Nu må vi se.
0: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
1: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand har været sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. I semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
0: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med min gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
2: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
0: Jamen, fordi Emil han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som den anden tøs, der var ved fri til ham.
2: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
0: Det skal jeg nok.

0: pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pæve stolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe på et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af 3 og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at de er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for 3. år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er i øvrigt tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrerne, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen er Ukraine. Det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

mand, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså, bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: Forladt. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Marmaset her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ned med skuldrene og op med benene, hvis du kan. Det er masser af musik til din torsdag aften her fra Mille og Uro. Det her, det er deres fine, fine drømmefanger. Du er det.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Saber.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

0: Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit. Og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os. Den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... Har han lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der vil frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamers, og også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

Sissel sender både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før natten på P4, som så småt lakker mod inden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskis brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser. De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
1: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: cops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
6: Altså
5: sådan,
6: altså, det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til rent politisk heller.
5: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
2: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den